1974. Moj mož je vojak. To je en čuden poklic. Zdaj si tukaj, zdaj te ni. Zdaj si umazan, zdaj loviš sovraga. Zdaj napadaš salonitne puške. Zdaj se eden ustreli, zdaj se drug ustreli. Domotožje, strah, samota. Premejhna zavest, bi rekel desetar. Ali pa tudi premejhna bližina, recimo mejhne hčerke, ali pa sina, pa si sam, pa te zvije, da še sam naveš, kdaj.

Želim si, da bi naša govorica in pesem pomirili prastare bogove sporov in vojn. Želim si potomka vojakinje in vojakov v mnogih vojnah, da bi v tem jutru, v tej zori, Kjavorci poklicali mir kot vrednoto prihodnih generacij. Čemu se učiti? Čemu delati? Čemu ustvarjati in prijateljevati, če ne bo miru za nove male in velike ljudi, za družine in za družine držav?

Prav lepa, dobro jutro vsem, tu je v Javrc. Lepo, da ste prišli kaj iz hoda, pa da vas je puhna. Tale dohodk smo pa imenovali Zora miru. Upam, da vam ga ki prinesema, da ga pa nesete naprej v dan in v svet. Zjutra se dan ješče, so rekli včasih. Med drugi smo ga dan zhoda začeli. Bogdana nam je zapela riba faronika, pa oj božime, dve ljudski. Ta prva z naših kancev. Oktet Simon Gregorčič je zapel Oblaki so rdeči, pa oj z Bogom ti planinski svet od Simona Gregorčiča. Zdaj vam zahodeman zapajema dve pjesmi, ki so vezan prav tu na Javrca. Ta prva je Rdeč rob. Govori a tele lepe hare, pa mala menj lepa zgodba od vojaka, ki se šuhar bariti. Ni zgubil življenje, je pa za zmeri zgubil svoj mir. Ta druga je pisma. Pjesem, ki smo je pred leti pa snel prav tu v teli, ta lepš cerkvi na Tminskem.

Zdaj vam bom prebrala na pisem, kaj je napisala na mlada pesnica z Gaze, Nima Hasan, med tem, ka se je kol nije dogajal genocid, ka se dogaja še zdaj. Mati v Gazi ne spi, prisluškuje temi, preverja njene robove, razvršča zvoke, enega za drugim, da izbere primerno zgodbo, s katero bo uspavala svoje otroke. In potem, ko vsi zaspijo, se kakor ščit postavi pred smrt. Mati v Gazi ne joče. V svojih pljučih zbere strah, jezo in molitev. In čaka, da grmenje letal poneha, da se lahko izdih osvobodi. Mati v Gazi ni kot druge matere. Kruh zamesi svežo soljo iz svojih oči in domovino hrani svojimi sinovi.

zajmałam pisiem. Deseł zajmala spawim, ande si sol za brišem, kadar hače na

naj poslušam srce, ma tudi se nasmije. Tu beseda je molk, človek človeku.

Noč nam badite vesela, de zdaj vam pišem še živ, virovat na boste mi.

Pesem, ki bi dal, je pesem, ki govori a hrepenejno. A hrepenejno pa bojš cajtih. Ali di je tole delama od skos, skos cela zhadavina. Skos upama, da bo neki bojš na zastop, ma pa telha, da je največkrat od nas odvisna, a bo bojš ali slabš. Na zastop ma telha, da je tale svet edina reč, kaj je jemama. In da ni naš, ma da smo medruj njegovi. Medruj in vse, kar poznama, smo zrasli ven z njega. Kar še tež zastopma je to, da nas ta svetna nuca. Medruj pa še kako nuca ma njega. V resnic, tudi svet nas nuca, če ne bi nas na ustvaril. Ma nas nuca kakr varuhe in kakr tiste, kaha častije, ne pa kakr tiste, ka se mu uzjemaje. In v cajtih, ka brije smahli, pa mislit, ki bo od tega svetu ostala za naše atrače, se ljudje lot mašadne vojske, kodr umira je naš otrac. Pa svetu, pa Evrop, pa tudi pa naš dežel se uveljavljajo politike, ka podpirajo vojske, ka napriznavajo genocidov. Zlakrat se prašaš, a sploh lahko ki naredim. Ma ta prva reč, kaj lahko vsi naredima, je to, da imam odprta srce. Ki bi dal, da bi vsi znali imeti odprta srce.

0: Gadela se je v naših krajih, hmal pa v Ojskiblu. Ti skrt, ki se začel dehaditi nazaj v tistu, kar je stala od njihovih domov. Mizerje je bila. Ni bilo kotki za vzjet. Ma vse lih samil djena kurajža. Ženske so šle te pa pojlih, da med ujelom rastlinom da bile kišna stara sime, pa je pa sjale. Šoštari so nabrali na kup stare škrpete, pa naredili nov par ven. Lihko ležnidari, stare cujne, pa saratale, nove hlače, srajce, plašč, kar je bilo treba. In kole išla življenje naprej, bel z dneva v dan. Ma vsak jih gledu, da je pa čas, le da bil kot kišen sod. In v en tak vas sta živela tudi ena zla lepa mlada žena in njen lep mlad mož. Tuda ne dva nista mila neč. Sta vse zgubila v vojsk. Ima ni neč ostalo. Razen. Ana imela dolge, goste, lepe, temne lasje. Kaj jih je razpletla skit, sa ja bjel kakr najlepš svilen plašč na svetu. Da je njen mož ni mogu hejnet občudovat. Nemu i paratala pršpara džepna ura starega tatu, da je prav ponosno povedu vsak mu kaj prašu, kolki kaže. Leta išla k kancu, nači so se daljšale, bližali so se praznki. Za praznke se je pa lpo obdarovat. Pa je sedela tole mlada žena in ga dnije sama hrdama in ni tuhtala. In rekla, ma, ki lene jaz dabim? Ki se jaz lahko zmislim, da podarila temu majmu možu, da mu le mogla tako dat videti, koliki ga imam rada? In išla in prbrskala vse varžete v hiš. I dobila len par centježno i rekla, ki ne istem, to ni neč. Maj rekla, vse lih grem da lumista, se že zmislim ki pa pot. In res je oblikla svoj star strgan plašč in šla pa pot pr tu dalino v mista. Ni je bilo težko da bit. Vsi se je pa znal. Ma kaj tale mlada žena trkala na njena vrata. Sa se je triesle rake. Se ni bilo čudna. Kaj je stara Sofija odprla ven i bila kina prkazn lihn čuf lazgar na glav, škrbasta ukrivljena, pa še nahrulila je. O, a smile pršla prdat, sa je lasje. In sta barantal. In ka sta zbarantal, se je mlada žena usjedla, garnan star stov, stara Sofija, i pa prnesla neč, nevelike, zarjavile škarje. In hrsk, trikrat, hrsk, adrizala, hrsk. Težke kite, mlade žene, sapadle na tla, na neh pa njene velike solze. Stara Sofija je pa tisna te vrake tistu, kar sta zbarantal in zaloputljna vrata za njo. Kaj šla mlada žena delat hiše, si je mislna, tud hujši že blu. Pale se je pa ustavila dele na kantonu pr starmu urarju. In doha brskala, doha cajta jeskala, da kar ni da bila. Nesvinčene urne verižice, prolečene srebrnkasta pločevina. In rekla, to bo ta prav. In ji dala vse, kar je imela za njo. Vesela, kot že duhane, išla s tista verižica v Aržetu prdamov, ni videla ure, da ji bo lahko pokazala sajmo možu. Mož se je pa tiskrt v raču, pa cilj mu dnje vodila, pa ta druji stran hriba prdamov. In kaj kole šel, je tu dan štediral. In rekel, ki le ne jaz da bim, ki naj se zmislim, da podaril tel maj žen, da bi le mohu kole dat videti, koliki je mam rad. Pa je šel mimo ga kmeta in rekel, ma, ka pa gledal tu not mor bit, pa le jema ki. Ne, tri stare pa so še ne krampirje. Ah, je rekel, tu ni neč, ki ne s tem. In je šel naprej. Pa pot se izmislil na naš kine, kaj pred vojska zlal pošivala. In rekel, pa ni urah, da nima še kakšnega lepega kosa. In res, moj pa tegnila spodnega kupa cujn, tak lep facu, na taka lepa ruta, ka bi bila vsaka žena vesela. Ma je rekel, ne, bo pa krila tiste lepe lasje moje žene, ne bo ta prav. In je šel naprej. Na začetku si, in pa živu star kramar, in pa ris je mu vsega. In je šel tam mlad mož not, in sta duha cajta brskala, sta jeskala, da ker ni zagledal, ga rukantonu nan paličk, dva glavnikča. Taga, kakr sa prstarm žene dajele v lasije. Adni bil civ, ta druj moj manj kupan zobč. Ma je rekel, to bo ta prav. In sta barantala. In sta zbarantala za njegova žepna ura. Mlad mož pa vesel, ki že duhane, hitu te prda mol, da bi čim prej pokazal ženki i prnesu. Ma kaj pršu domov in odprl vrata in na mestu obstal. Žena pa pa kanc. Moj dragi, prosim te, ne me gledat. Se ja viš, las je zrasije, pa jaz njiha strigla samo za tu, da sem tlaka darilo kupila, pa glej, kje sem prinesla. In moj razprla na dlanih tista urna verižica. De ni vidu, ab se joku, alb se smeju. Le še Ani pa kazal tiste dva glavnikča, in pa sta se pa gledala in sta se objela in sta se jokala in smejala, da kar se nista pa ta lažila. Takrat sta videla, da sta dala drug drujmu največ, kar sta imela. Saj je ljubezen.
1: Puhna lepih in čudežnih reči se skriva v tel dalin. Aden čudežev, ki smo ga dobili dobre tri leta nazaj, so bili tudi hlodi prazgodovinskih jelk, ki so rasle tam čez pred 6500 leti. Zdaj ste ga lesu deloma glasbila. In danes nam bo Dejan zahodu na kitara narejena z tele jelke. Naredil je Aleš Erman z Radovljce. Ta čudežen svet.

je moč. Hara razklala je na poti saj, a mirna tekla tih suč. Kukenih bitih

0: Poslušali smo koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javrca Zora miru, ki smo ga Radio Koper, občina Tolmin, Tolminski muzej ter javni zavod za turizem Dolina Soče priredili v Javorci, prenašali pa tudi na programu Ars. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Po glasbi in poročilih pa vabljeni k spremljanju še drugega dela.
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V napadu hutijevskih upornikov na rdečemorsko pristaniško mesto Moča so bili včeraj ubiti najmanj 4 ljudje, so sporočile jemanske oblasti. Po navedbah mednarodno priznane vlade so ciljali civilno infrastrukturo. Kot trdijo hutijevci, pa so napadli tarče sil s podporo Saudske Arabije. Svetovna banka je za pomoč po ponedeljkovem potresu v Kolumbiji izplačala 172 milijonov evrov. V nesreči je umrlo več kot 280 ljudi, skoraj 400 jih še pogrešajo. Svetovna banka je sprožila tudi program ocene škode po potresu za pomoč kolumbijskim oblastem pri določanju prednostnih nalog pri pomoči in po potresni obnovi. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek obsoja ponovno poškodovanje Mariborske knjigarne in homofobne komentarje uperjene proti slovenskemu atletu. Kot opozarja, sta dogodka resen opomin, da poniževanje, izključevanje in sovražnost do LGBTQ plus oseb v slovenski družbi niso izginili. Nanje se moramo odzvati jasno, hitro in dosledno. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v švedskem Malmeju. Za preboj med 8 najboljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18 dnevne, od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo pooblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Poslušate Radio Koper.
1: V nadaljevanju noči sledi še drugi del koncerta z naslovom Javorca Zora Miru. Nastopili so Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Vabljeni k poslušanju.
2: Že več ki 100 let nazaj iz Srečko Kosovel napisal. In še neki. Življene duše. Iz duše pa, kaj središče vseh etičnih čustev, pride vse ravnajne človeka. In zato je potrebna kultura. Ne civilizacija, ne izobrazba. Ta prav smisel je v kultur srca.

Andrejina Trušnjak. Pit stop. Moram se ustaviti. Moram se prav ustaviti. Zdaj. Za pa gledati življenje. Prej, ki vteče preveč daleč, pa zgine za ovinkom. Prej, ki se spremeni v mehla, pa se zgubi v velikem neču. Prej, ki se pa suši luža, sledi maj štapn. Pa prej, ki dim z rovfunka, se znuca in rata na sama nebu.

Vse dni se vse hadi, je rada rekla maja stara mati. Pa še vse lih se svet naprej vrti. Na ljubezen, dem na pa zabil. Ka tista je še edina, ka lahko ima ustav ta cajt. Ali pa kot je rekel Boris Pahor, pržente strahove in ljubite se, kadarkoli utehnete, pa kjerkoli se lahko.

Bohlvani. Thank you.

0: Poslušali ste koncert ob Sončnem vzhodu, ki smo ga Radio Koper, občina Tolmin, Tolminski muzej ter Javni zavod za turizem Dolina Soče priredili v Javorci, prenašali pa tudi na programu ARS. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radio Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Maksim Vergan, za video prenos je poskrbel Andrej Stupar, producentka je bila Ksenija Kos, odgovorni urednik Radio Koper pa je Janko Petrovec. Naslednji koncert ob Sončnem vzhodu, na katerem bo nastopil harmonikar Marko Hatlak, se bo začel zelo kmalu, danes o 5:30 na Tinjanu. Ostanite torej na naših frekvencah še naprej in vabljeni k poslušanju.
1: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
2: iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je vrhovno sodišče zaprosila, naj odpravi prepoved graditve plesne dvorane v Beli hiši. Sodišče je namreč odločilo, da za $400 milijonov vreden projekt vlada ni pridobila dovoljenja kongresa, ki je zahtevano za vse večje gradbene projekte na predsedniški rezidenci. Francoski ustavni svet je včeraj razveljavil zakon, ki prepoveduje uporabo družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Ugotovil je, da zakon, ki ga je zagovarjal tudi predsednik Emmanuel Macron, nesorazmerno posega v svobodo izražanja in ne zagotavlja zadostnih ukrepov za zaščito zasebnosti. Ruska opozicijska stranka Jabolko, ki nasprotuje ruski invaziji Ukrajine, je včeraj vložila pritožbo zoper odločbo vrhovnega sodišča, ki ji prepoveduje udeležbo na septembrskih parlamentarnih volitvah. Kot je dejal vodja stranke Nikolaj Ribakov, Jabolko bo na glasovnici za volitve v Dumo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani pomirila z Belgijo, ki je slavila s 3-0. Pred odhodom na evropsko prvenstvo se boste reprezentanci pomirili še enkrat. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 30 do 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, v ponedeljek se bo oblačilo, možne bodo padavine. V torek se bo jasnilo, nekoliko hladneje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: To je Radio Koper.
1: Če ne moreš do neba, ostani vsaj na tleh.

tiste suše, zmiraj prave, da več jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, eni smo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, časi ga zakrivajo oblaki, tudi meni ni vseeno. Ko odhajaš proč, zato mi je hudo nocoj, ampak jaz ne mislim na se.

že ugaša, ga bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj

sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj spoznal, če ne moreš do ljudi. Ostani malo z mano, veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že

Prejšnjim oddajnikom, odkuder se pogled na Dosapsko dolino širi čez Kraški rob in vse do pobočja Slavnika na vzhodu, je že vse pripravljeno za začetek koncerta z naslovom po verzu Draga Misleja Mefa, ko ni noč in ni dan. Nastopil bo harmonikar in skladatelj Marko Hatlak. Izvedel bo repertoar, ki bo sledil ritmu rojevanja novega dne. Osrednji programski moto bo njegova lastna skladba z naslovom Harmagong. Obkrožali jo bosta še dve Hatlakovi lastni kompoziciji, Preludi in Jutro. Skladbe starih mojstrov, kot sta Johann Sebastian Bach in Wolfgang Amadeus Mozart. Pa pogled v sodobno ustvarjalnost Johna Cagea in izleti k ritmu tanga Astorja Piazzolle ter Richarda Galliana. Vključujemo se torej v neposredni prenos s Tinjana. Naj bo to jutro tudi za vas edinstveno.

v spanju, ki je naredilo tvojo podobo še lepšo, sem sanjal o sreči. Strašne utvare. Tvoje oči so bile najbolj mile, tvoj glas čist in zvoneč. Žarele so kot nebo v jutranji zari. Poklicala si me in sem zapuščal zemljo, da bi s teboj zbežal proti nebesom. Nebesa so se nam razgalila, razkrila svoj skrivni sijaj, božanski blišč. Toda joj, kako žalostno se je izbuditi iz sanj. Kličem te o noč, vrni mi svoje laži, vrni se ti žareča, vrni se o noč, skrivno.

Poslušali ste neposredni prenos koncerta ob sončnem vzhodu z naslovom Ko ni noč in ni dan, ki smo ga Radio Koper in Zavod za kulturo, mladino in turizem Koper priredili na Tinjanu, prenašali pa tudi na programu Ars. Nastopil je harmonikar Marko Hatlak. Za prenos je poskrbela produkcijska ekipa Radia Koper, tonski mojster Tadej Tadič, tehnični vodja prenosa Mitja Maršič, video prenos Andrej Stupar, glasbena producentka Ksenija Kos. Zadnji letošnji koncert ob sončnem vzhodu, na katerem bo nastopil pianist Sašo Folmajer, so organizatorji prirejamo v soboto 29. avgusta v Lipici. Začetek ob 5.45. Prijazno vabljeni.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Gasilci v Dalmaciji so še vedno polno zaposleni s požari v naravi. Čeprav se razmere po večini izboljšujejo in požarišča čuvajo požarne straže, so sinoči ognjeni zublji izbruhnili na Dugem otoku. S požari se borijo tudi gasilci v drugih evropskih državah. Več po teh podarkih odaje.
2: Trump napovedal zavzetje Hormuške ožine. Jedrska elektrarna Krško začela povečevati moč reaktorja. Kristijani danes obhajajo Marijino vnebovzetje. Danes bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Sinoči je nad naseljem Brbin na Dugem otoku izbruhnil požar v naravi, poročajo hrvaški mediji. Lokalnim gasilcem bodo na pomoč pri gašenju priskočile tudi okrepitve z celine. Gasilci so sicer včeraj sporočili tudi, da je požar, ki se je v četrtek razplamtel v neposredni bližini Omiša, zahteval življenje. 8 poškodovanih v požaru je v smrtni nevarnosti, zdravijo se v Splitu in Zagrebu. Kot je sinoči za Odmeve na televiziji Slovenija iz Omiša poročala Tadej Anžlovar, se sicer razmere v Dalmaciji umirjajo.
3: Ja, že kakih 50 kilometrov pred Omišem je bila videti megla v zraku. To je bil seveda dim od tega požara, ki se je tu razplamtel. No, ko sva s snemalcem prišla v mesto, pa so prizori dobesedno osupnili. Zoglenela drevesa, več centimetrov pepela po tleh, požgani prometni znaki, uničene hiše, zogleneli avtomobili. Območje, ki je gorelo, je le streljaj od središča mesta. Nad cesto in pod njo ta obalni pas je popolnoma uničen, še vedno smrdi po dimu. Res žalostni in pretresljivi prizori, in če je poveljnik gasilcev to, kar se je zgodilo včeraj, označil za pekel, potem si lahko predstavljate, kakšno škodo je ogenj povzročil v le nekaj urah. Nekateri so ostali brez vsega. Tukajšnji gasilci so za noč in za jutrišnji dan optimistični, razmere so stabilne, vsi požari so pod nadzorom. Zakaj pravim vsi? Zato, ker žal ni gorelo samo tu v Omišu, ampak tudi na Pelješcu in v okolici Zadra. No, tu kot rečeno, odprtega ognja ni več, tudi napovedi o kakšnem močnem vetru ni, bodo pa gasilci seveda ves dan dežurali na vseh požariščih, zato da se ne bi požar ponovil.
2: Gozdni požari divjajo tudi v drugih delih Evrope. Južno od Soluna se več kot 200 grških gasilcev o pomoči letal in helikopterjev bori z obsežnim požarom, ki ovira evakuacijo po kopnem. Več 100 ljudi so zato morali evakuirati po morju. Gasilci skušajo omejiti tudi požare v Franciji in Združenem kraljestvu.
1: Požarno ogrožena je še vedno tudi Slovenija. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prve padavine so napovedane za ponedeljek. Kljub temu je stanje glede požarov v Sloveniji stabilno, ocenjuje direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin. Več Katja Arhar.
4: Kljub izjemni suši večjih požarov, ki bi ogrožali ljudi in imetje, leto še ni bilo. So pa gasilci bistveno večkrat kot prejšnja leta posredovali v alpskem svetu. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: Tudi ljudi je treba absolutno pohvaliti, kajti tudi glede na vzroke požarov lahko ugotavljamo, da so to ali strele ali pa neki nesrečni dogodki. V tem primeru nekaj seveda verjetno tudi strani ljudi povzročenih, ampak očitno je zavedanje in upamo, da bo tako tudi v prihodnju zelo veliko. Še enkrat ne strašimo, ampak vsak ogen ali pa nepremišljeno dejanje vidimo tudi v tujini lahko pripelje do izredno katastrofičnih razmer.
4: Požare, ki so bili zaznani, so gasilske enote pogasile tudi s pomočjo 4 letal Air Tractor, ki so v zraku neprestano že 3 tedne. 2 od njih sta na pomoč priskočila tudi pri gašenju požara v Furlaniji Julijski krajini ta teden. V primeru, da bi se med tem v Sloveniji pojavil požar, bi se letali takoj vrnili domov, pojasnjuje Behin.
5: Zato se tudi držimo obmejnega območja, kjer je povračilo teh letale recimo v 10-15 minutah, tukaj ne govorimo o urah. Ne. Zelo podobno bi ravnali tudi verjetno v primeru Republike Hrvaške, kjer bi prevzeli predvsem požare v severnem delu, zato da oni spuštijo floto za ta južni del.
4: Slovenija lahko poleg letal za pomoč v tujini ponudi tudi enoto do 100 gasilcev in vozila. Pri tem pa sistem požarne varnosti v Sloveniji ne bi bil ogrožen, zagotavlja direktor uprave za zaščito in reševanje. Poveljnik gasilske zveze Domžale Matjaž Merkužič pri tem poudarja veliko vlogo prostovoljnih gasilcev.
6: Na koncu profesionalni sestavi v nobenem okolju niso v stanju korektno rešiti situacij takih, ki se dogajajo po Dalmaciji, ne, ali pa druge po Evropi. Pri poklicnih gasilci mora biti predvsem strokovno znanje, dejstvo pa je, da je za izvedbo take naloge je pa pomembna številčnost.
4: V Sloveniji je za boj za ognjem operativnih približno 50 tisoč prostovoljnih in natančno 1123 poklicnih gasilk in gasilcev.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav, v praksi ameriško kolonijo. Kot je dejal na obisku policijske akademije na Long Islandu, s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Pohvalil se je, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. Vendar, kot dodaja Trump, je to v redu, ker Teheranu ne smije opustiti dostopa do jedrskega orožja. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo in dodali, da bo s Hormuško ožino upravljala samo Islamska republika.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Jedrska elektrarna Krško je sinoči začela postopno povečevati moč ob ugodnejših vremenskih razmerah.
2: Kot so še sporočili upravljavci nuklearke, sta to omogočili rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save. Moč reaktorja so tako že povečali z 80% na 90%. Vlada je sicer prejšnji teden ob vročini in suši ter nizkemu vodostaju Save razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni, naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči. V sredo so nižjo stopnjo tveganja in to navodilo podaljšali še za teden dni.
1: Kot kažejo sveži podatki za julij in avgust, bo letošnja turistična sezona precej boljša od preteklih. Julija je bilo prvič v zgodovini merjenja zabeleženih več kot 3 milijone prenočitev. Prek ljubljanskega letališča je v prvem polletju potovalo 790.200 potnikov, skoraj 15% več kot v istem obdobju lani, medtem ko so turistične ladje, ki plujejo v slovenska pristanišča, v prvih šestih mesecih pripeljale skoraj 56.300 potnikov za 31% več. Urška Subotičereb.
7: V prvih 9 dneh avgusta je bilo v Sloveniji za 6% več prihodov turistov ter za 7% več prenočitev kot avgusta lani. Julija pa je pri nas prenočilo skoraj 3,3 milijone turistov, kažejo podatke v aplikaciji Turizem dnevno statističnega urada. Kot pravi Martin Bažel iz Sursa, smo tako prvič presegli 3 milijone nočitev v enem mesecu.
8: Prenočitev domačih turistov je bilo za 4% več kot v lanskem juliju. Največkrat so prenočili v Piranu, Izoli in Ankaranu. Prenočitev tujih turistov pa je bilo 2,7 milijona ali za 10% več kot v enakem obdobju lani.
7: Tudi glede destinacij tujih turistov ni bilo večjih presenečenj. Največkrat so prenočevali v Piranu, v Ljubljani in na Bledu, s tem, da je največ gostov pripotovalo iz Nemčije, Češke in Nizozemske. Natanko pred enim letom, 15. avgusta, je bilo v Sloveniji največ turistov na posamezni dan, in sicer 54 tisoč.
8: Poleg tega pa je bil lansko leto tudi najbolj prometno obremenjen dan. Števci prometa na avtocestnih odsekih so lani na 15. avgusta našteli skoraj 900 tisoč potniških vozil, kar je največ med vsemi prazniki. In takrat je bil najbolj obremenjen odsek Drenov-Grič.
7: Iz teh podatkov gre sklepati, da bo tudi današnji dan oziroma konec tedna v znamanju turizma in prometa.
1: Na avtocestah in hitrih cestah, ki so zaradi praznika tako konec tedna še bolj obremenjena, se lahko zgodi, da se hitro vozeča se kolona vozil kar naenkrat ustavi brez nekega, vsaj na prvi pogled, logičnega razloga. Gre za tako imenovane fantomske zastoje, ki nastanejo v času velike prometne obremenitve in konic. Več Luka Pogačnik.
9: Te dni so avtoceste in hitre ceste polne utrujenih voznikov in kolon, kar naenkrat pa se lahko zgodi, da vozilo pred nami nepričakovano silovito zavira, kar k temu prisili tudi nas. Razlog je premajhna varnostna razdalja, pojasnjuje Matjaž Korošak z Agencije za varnost prometa.
10: Predvsem takrat, ko voznik napačno reagira na nepričakovano situacijo, voznik za njim pa mora zavirati še bolj silovito.
9: To pa povzroči silovito zaviranje vseh vozil, pri čemer lahko pride do naleta. Če je zaviranje uspešno, lahko vozila obstojijo le za minuto in potem kolona spet steče. Na AVP tako svetujejo več prostora med vozili.
10: Če si pustite dovolj prostora, torej ne samo teh obveznih 2 sekund, kolikor pravi zakon, boste mirno lahko odreagirali, umirjeno ustavili.
9: Fantomski zastoji so posledica tudi številnih delovišč na cestah.
10: Prometni pasovi so ožji, manevrskega prostora je bistveno manj, stresa za voznike, ki niso vajeni, je bistveno več.
9: Vzrok pa je tudi to, da se vozniki usilijo v kolono.
10: Tisti, ki prehitevajo, ne upoštevajo kolone ali so prehitri, niso pozorni na prostor, ki ga imata voznika med seboj.
9: Po prehitevanju se mora voznik vključiti nazaj na desni pas. Za vsako premikanje med pasovi pa je obvezna uporaba utripalke.
10: Vozniki pozabljajo ali pa pozabljamo, da je varnostna utripalka poleg recimo hupe edini način komunikacije med vozniki.
9: Korošak poudari še pomen zbranosti za vožnjo, svetuje manj motivcev in počitek na 2 uri.
1: Kristjani danes obeležujejo največji praznik Device Marije, Marijino vnebovzetje, ki je torej tudi dela prost dan. Po cerkvah bodo slovesna bogoslužja, še posebej v romarskih marijinih cerkvah pričakujejo veliko vernic in vernikov. Na Brezjah bo osrednja praznična maša ob 10. uri. Prispevek Tomaža Gerdena.
11: Čeprav je bil kot verska resnica razglašen šele leta 1950, so Marijino vnebovzetje praznovali že v prvih stoletjih krščanstva, kot pojasnuje rektor Marijinega svetišča na Brezjah, frančiškan dr. Robert Bahčič.
12: Gotovo pa je, da je vse to, kar danes praznujemo, povezano z dolgoletno tradicijo. Že od samega začetka so vedeli, da so Marijo pokopali blizu Getsemanija, tam, kjer je Jezus najbolj trpel, pa potem na križu, ker so tudi izkopavanja leta 1972 potrdila, da se nahaja njen grob.
11: Za vernice in vernike praznik Marijinega vnebovzetja predstavlja praznik upanja in polnosti življenja v večnosti, kot so v poslanici zapisali slovenski škofi. Dr. Robert Bahčič pravi, da je ta praznik pri nas zelo priljubljen.
12: Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala, kjer se zbere največ ljudi k svetim mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik.
11: Marija Jezusova mati namreč za številne pomeni zaščitnico in močan materinski lik.
1: Sledijo športne minute, kjer boste med drugim slišali o slovenskih nastopih na 5. tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v atletiki. Z vami bo Sandi Škvarč. Ostanite v naši družbi.
13: Peti tekmovalni dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, 3 slovenski finalni nastopi. Maruša Mišmaš Zrimšek je bila navdušena nad 7. mestom na 10 tisoč metrov. Njen čas 32:02:57.
14: Zelo zadovoljna. Nekako želela sem se biti med top 10. To bi bila v bistvu moja najvišja uvrstitev na evropskih prvenstvih, ker sem pač vedno imela neko smolo. Tako da 7. mesto, moja najvišja uvrstitev in sem vesela, ja.
13: Sedmi je bil tudi Matician Guček na 400 metrov z ovirami, a je bil nad dosežkom, ki ga je potrdil s časom 48:76, zelo razočaran.
15: S časom seveda ne morem biti zadovoljen z uvrstitvijo, tudi ne. Sem prišel z jasnim ciljem medalja. To mi zdaj ni uspelo. Očitno bom pripravil počakati še vsaj 2 leti na naslednje evropsko prvenstvo.
13: Naša tretja finalistka Klara Lukan je bila na 10.000 metrov 13. s časom 32.18.16. Danes, pred zadnji dan prvenstva, bo v dopoldanskem programu nastopila slovenska moška štafeta na 4x100 metrov. Slovenija ima po zaslugi Neže Klančar na letošnjem evropskem prvenstvu v plavanju prvi finale. Z 8. časom polfinala se je za las prebila v današnji boj za medalje, pri tem pa še izboljšala svoj najhitrejši izid sezone. V Parizu prvenstvo spremlja Nina Smole.
16: Neža Klančar po vseh zdravstvenih težavah, ki jih je imela v zadnjih dneh, še naprej uspešno konkurira najboljšim evropskim plavalkam. V polfinalu na 50 metrov prosto je s časom 24.69 plavala še stotinko hitreje od predtekmovanja, a kljub svojemu največjemu uspehu na evropskih prvenstvih še vedno ni povsem zadovoljna.
17: Sem imel malo kamen dolje od srca, da sem v finalu, ampak kljub temu sem s tem rezultatom razočarana. Res si želim, da bi lahko se mi malo boljši šlo v smislu rezultatsko v finalu, ampak kar bo, bo, jaz bom uživala. Glede na to vse, kako je bilo v zadnjih dneh, mislim, da je super.
16: Finale na 50 metrov prosto bo danes ob 18.37. Predtem bosta v dopoldanskem pretekmovanju svoji zadnji disciplini na prvenstvu plavala še Tina Čelik na 50 metrov prsno in Primošenica Pavletič na 100 metrov hrbtno.
13: Ženska odbojkarska reprezentanca je morala na včerajšnji pripravljalni tekmi priznati premoč Belgiji, ki je slavila brez izgubljenega niza. Danes se bosta pomerili še enkrat. Tekmice Slovenije na evropskem prvenstvu v Turčiji bodo ob gostiteljicah še Nemčija, Poljska, Latvija in Madžarska. Na domačih nogometnih zelenicah se bosta v 5. krogu prvič v novi sezoni pomirila predzadnja Olimpija in vodilni Maribor, ki prvič prihaja v Stožice z Žanom Karničnikom.
18: Pričakujem nekako zelo intenzivno tekmo, vemo, da nekakšni rezultati Olimpije ne grejo po pričakovanjih v začetku sezone, ampak ta tekma lahko, bom rekel, ali te dvigne ali pa konc koncev hitro gre kaj narobe, ampak verjamem, da bomo dobro odigrali derbi.
13: Derbi, ki se bo ob 20.15 začel v Stožicah, bomo pospremili z oglašanji na valu 202. Prva tekma 5. kroga bo 2 uri prej v Lendavi, kjer bodo gostovali prvaki Celjani, ki se jim obeta razprodan stadion na povratni tekmi zadnjega predkroga Lige prvakov s Slovanom. Prvo boste ekipi odigrali v sredo v Bratislavi.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotej Kozel.
19: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 31 do 36 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. In še opozorilo, na Primorskem bo danes čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče predor Karavanke zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na podravski avtocesti je zastoj med priključkom Zakal in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg 2,5 km. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru ter med Ravar Komando in Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je ponovno odprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na štajerski avtocesti pa sta na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
20: To
2: je Radio Koper.
20: Dobro jutro, z vami je res Radio Koper, vrnili smo se v koperski studio, kjer sva in bova to dopoldne z vami Jaka Žagar in Andrej Šavko. Sobota je praznična, če boste na cesti, se oborožite tudi z veliko dozo potrpljenja, ker zna biti, da bo treba kje kaj počakati. Če pa ste in boste doma na njivi na sprehodu s slušalkami, zvočniki, kje drugje, pa ne bo Radio Koper vaša današnja dobra družba.

Žan Videc je bil z nami, dobro jutro in dobro dan vam še enkrat. Voščiva Jaka in Andrej, prvi bo skrbel za zvok, drugi za besede. In da bo vse tako, kot je treba, bodo skrbeli še Goran Gregorič z dobro glasbo ter Eva Furlan in Gregor Maver s pregledom novic vsako uro. Lep veliki šmaren vsem želimo, tistim, ki boste obiskali katero od Marijinih crkva pri nas in tistim, ki boste raje šli na plažo.

0: Slavko Ivančič je bil z nami v jutru na radiju Koper. Lepo sončno jutro je z nami. Za spoznanje morda bolj sveže kot prejšnje dni, kar smo na Primorskem zelo seveda veseli. Lep veliki šmaren še enkrat vsem. Ne vem, če veste, ampak v Sloveniji je Mariji posvečenih kar 318 cerkva in več kot tretjina teh se nanaša prav na Marijino vnebovzetje. No, za krasen uvod v ta praznični dan je poskrbela tudi ekipa radija Koper, ki je v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper danes zjutraj ob sončnem vzhodu pripravila jutranji koncert na Tinjanu, slabih 400 metrov nad morjem, ki svojo izjemno lego ponuja enega najlepših razgledov na Koperski in Tržaški zaliv, Kraški rob ter vse okoliške istrske in kraške vasi. Tam je pred dobro uro končal svoj nastop harmonikar Marko Hatlak, mi pa imamo že prve izjave obiskovalcev, ki so danes res zelo, zelo zgodaj vstali in šli na Tinjan.
1: Torej, zdi se nam, da nam je ta koncert dal res ogromno ene energije, lepote in da nam je pomagal vstati ob tako zgodnji uri v lep, res prelep dan.
2: Marka Hatla, ki sem že poslušal, mi je všeč njegova interpretacija in sploh pristop k harmoniki in fajn je. Prejšnjo soboto sva bila pa z ženo na Javorci. Fantastičen koncert.
0: In celoten koncert bo prav kmalu na naši spletni strani, da si ga lahko tudi tisti, ki niste bili na Tinjanu, ogledate in poslušate. Podrobneje o dogajanju na Tinjanu, o koncertu, pa tudi sicer, kaj se tam dogaja, pa danes v dopoldnevu Radija Koper.

O soncu nam je zapela osemčlanska hrvaška zasedba Pavel. Sonce je staro približno 4,6 milijarde let in je trenutno približno na sredini svoje življenjske poti, ki naj bi trajala kakih 10 milijard let. In če se seveda kaj ne zgodi vmes, ampak dajmo biti zmerni optimisti in reči, da se danes ne bo zgodilo nič nenavadnega. Pri nas je sonce ošlo danes točno ob šestih, še posebej lepo je bilo na Tinjanu, tam ga je pospremila glasba Marka Hatlaka. Mi bomo do osmih zdaj le poslušali glasbo po izboru Gorana Gregoriča, potem pa skupaj prelistamo današnje časopise in preverimo, da ni kaka stran ostala prazna.

0: V Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok! V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Točno 8 je ura, praznik je danes in tiskarne časopisov so ostale prazne. Spet bomo prelistali časopise v ponedeljek. Zato pa zdaj takoj pogledamo, kakšno vreme nas čaka ta konec tedna in v začetku naslednjega. Vreme. Timotej Kozelj je z nami iz Agencije za okolje. Dobro jutro. Se mi zdi, da v pričakovanju ohladitve bo danes in jutri še kar vroče, drži?
1: Drži. Dobro jutro. Danes in jutri še vroče. Danes bo v bistvu večinoma jasen dan, oziroma skoraj povsem jasen. Mogoče kje nad, bolj v gorah, na Primorskem, na Bovškem, kakšen kopasti oblak, sicer pa bo prevladovala danes jasnina in tudi temperature temu primerne. Danes najbolj vroče se spet na Goriškem, tam nekje okoli 35, mogoče kje tudi 36, sicer ob obali pa Slovenske Istri bo malce hladneje, predvsem zaradi tega, ker bo čez dan pihal maestral iznad morja in nekoliko pohladil zrače, pa tudi seveda na Bovškem, tam pa tudi nekje tam okoli 32. Kot rečeno, ja, čez dan bo pihal maestral oziroma vetr zahodnih smeri, potem pa jutri bo pa za odtenek več oblačnosti, predvsem čez dan in tudi predvsem bolj v gorskem svetu, se pravi bolj, s tem mislim, bolj Bovška regija, kjer pa lahko popoldne nastane, oziroma ni izključena kakšna nevihta v popoldanskem času, sicer drugje po Primorski pa ne še. Tudi jutri bo še vroče, sicer kaže, da bo pri vas za odtenek manj vroče in bo tam nekje do 34-35 na Goriškem, kvečemu. In tako, ja. Potem pa v ponedeljek pa v pričakovanju vremenske spremembe oziroma spremembe vremena prišla nas bo vremenska motnja oziroma fronta in ob temu se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo nekako pogostejše v popoldanskem času in tudi pri vas kaže, da bi lahko dobili poširko neviht oziroma padavin, vendar je še zaenkrat še negotovo, kje točno in kako bodo potekale. Nekako se nakazuje, da bodo te najprej nastajale na severu in potovale potem proti jugu oziroma jugovzhodu. Kakšna bi pa lahko, vsaj po trenutnih zgledih, bila tudi malo bolj izdatna, kar se tiče intenzivnosti neviht, ampak kje bi lahko bile bolj oziroma manj pogoste, pa je zaenkrat še malce negotovo. Ampak, kar pa lahko povem, pa je, da bo s prihajajočim ponedeljkom, da bodo pa tudi pri vas šle temperature dol, navzdol, bo bolj sveže in zaenkrat se nakazuje, da bodo od ponedeljka naprej tudi pri vas dnevne temperature večinoma pod 30 oziroma vsaj okoli 30 in ne več tako vroče, kot je bilo. Tako da vsaj tudi z tega stališča bo bolj znosno.
0: Odlično, bi bilo malce kakšna stopinja manj, sicer tudi kakšna kaplja dežja nam res bi prijala kmetovalcem, pa tudi sicer. Ja, nič bomo stavili zdaj, na kateri kraj bo dobil kakšno pošiljko, ne? Nimamo kaj drugega. Ja. Timotej Kozelj, hvala lepa za danes in lepo zdrav v našo prestolnico.
1: Z veseljem, tudi vam.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča. V tistem črnem kostimu in petkah lahko

našo prijateljico, pila bi to nek enžin. Mi pa še dodatek in fog vas navdušen, jaz pa

0: V nežnem ritmu valčka nas je zazibal Vlado Kreslin, morda pa tudi njega kdaj povabimo na jutranji koncert na Tinjan ali kam drugam. Danes jutri nam je na harmoniko igral Marko Hatlak. Mnogi ste prišli tudi od daleč, prej smo slišali nekoga, ki se je pripeljal iz Ajdovščine, no nekateri pa tudi danes jutri zgodaj na Tinjan s kolesi.
1: Jaz sem Darja in sem prišla iz Izole.
2: Iz Izole, kako ste prišli sem?
1: S kolesom.
2: Kdaj ste se ustali za tako dolgo pot?
1: Ustala sem že kmalu po 3. uri in potem smo se zbrali v Kopru, še kolesari iz Kopra in smo krenili gor.
2: Vidim, da vas je kar nekaj prišlo ja, pravzaprav.
1: Ja, kar nekaj, ja.
2: Je bilo težko ostati zjutraj, je bilo vredno?
1: Ja, je bilo vredno, ja, ker je to eno posebno doživetje.
2: Kakšna se vam zdi ta ideja koncertov ob sončnem vzhodu? Kako se počutite zdaj po koncertu?
1: Ja, lepo, prijetno je.
2: Kaj bi mogoče sporočili tistim, ki so ga danes prespali?
1: Naj se drugič zbudijo in pridejo na hrib.
0: Tako včasih je treba pač malce bolj zgodaj vstati, da česa ne zamudiš. Vita Zadnik napošiljate zvočne razglednice iz Tinjana, še več jih bo v teku dopoldneva na Radio Koper.

0: Na Dugem otoku izbruhnil požar, v Omišu omejen. V Izoli naj bi se graditev fakultete za vede o zdravju začela v kratkem.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Po več požarih v Dalmaciji, ki so jih hrvaški gasilci spravili pod nadzor, je sinoči zagorelo nad vasjo Brbin na Dugem otoku. Ognjene zublje so začeli gasiti pripadniki gasilske enote Sali, iz Zadra so na otok s trajektom poslali 15 gasilskih vozil. Ko še poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, se ogenj hitro širi, saj piha močna burja. Gori na odprtem območju, predvsem v maki, rastlinju in gozdovih. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v kratkem Hormuško ožino razglasil za teritorij Združenih držav. Kot je dejal, s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Ob tem se je pohvalil, da je zgradil ameriško vojsko, vendar priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. Vendar, kot dodaja Trump, je to v redu, ker Teheranu ne smejo pustiti dostopa do jedrskega orožja. Jedrska elektrarna Krško je sinoči začela postopno povečevati moč ob ugodnejših vremenskih razmerah. Kot so sporočili iz upravljavca nuklearke, sta to omogočili rahla ohladitev ozračja v minulih dneh, predvsem po noči, in nižja temperatura Save. Moč reaktorja so tako že povečali z 80% na 90%. Vlada je sicer prejšnji teden ob vročini in suši ter nizkemu vodostaju Save razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni naložila, da obratuje vsaj na minimalni moči. Univerza na Primorskem je pridobila gradbeno dovoljenje za graditev fakultete za vede o zdravju v neposredni bližini splošne bolnišnice Izola. Z deli bodo začeli v kratkem. Izvajalec za izkop gradbene jame je že izbran, podpisana je tudi pogodba z gradbenimi nadzorniki. V prvi fazi bo izkopana in utrjena gradbena jama, v drugi fazi pa bo potekala sama gradnja objekta. Vselitev je predvidena v letu 2030. Potem, ko za najem kavarne v epicentru, tudi na ponovljenem javnem razpisu v juliju, ni bilo zanimanja, kavarna čez poletje vendarle ostaja odprta ob nedeljah. Kot je povedal novogoriški župan Samo Turel, pa se občina zdaj o morebitnih rešitvah pogovarja tudi z Univerzo v Novi Gorici.
2: Kako bi skušali ta prostor morebiti malo tudi predrugačiti v nek co-working ali pa v prostor čezmejnega združevanja in srečevanja študentov.

0: Boljših je s 3-1 v nizih izločil Nemca Dimitrija Ovčarova, ki ga je premagal drugič letos. Za uvrstitev v polfinale bo danes igral z Egipčanom Omarjem Asarjem. Danes bo jasno, jutri bo kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik. V gorah bo lahko nastala posamezna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek bo nekoliko hladneje. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 8, Ilirska Bistrica 12 stopinj, Ljubljana 15, Postojna 16, Nova Gorica in Trst 22, Koper 24 in Umag 26 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Uncem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na cesti Šmarje-Dragonja. Ura je 8:34 minut. Obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek, 17. avgusta, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v naseljih Planina in Liplje med 8.30 in 10.30. V naseljih Stomaž, Sela in Razguri med 8.30 in 14.30, v Kopru na cesti na Markovec med 8.30 in 11.30, v Seči in Nožedu med 8 in 12. uro, v Tolminu na ulici Prekomorskih brigad 10 med 13. in 14. uro. V Dutovljah na območju naselij Dol pri Vogljah, Voglje in Vrhovlje med 8.15 in 14. uro, na območju Ročinja, Doblar 41 med 7. in 14. uro ter v Šampasu in Vogrskem med 8. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektroprimorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Simply Red so bili z nami, 15 do 9 je na frekvencah Radia Koper čas, da pogledamo malce v zgodovino. 15. avgust je danes, poglejmo, kaj nam je prinesel.
1: Radijska kronika.
0: Eddie Schellhaus se je leta 1943 pridružil partizanom in postal vojni reporter. Po koncu druge svetovne vojne pa je v Trstu odprl atelje in snemal prispevke za jugoslovanske filmske novosti, za slovenske filmske novice in za filmski obzornik. Med njegovimi številnimi zgodovinskimi posnetki so poleg vrhunskih fotografij iz obdobja narodno-osvobodilnega boja, na primer še posnetki osvoboditve Trsta, ustanovitve prve slovenske vlade v Ajdovščini in pa burni dogodki pod zavetniško upravo svobodnega tržaškega ozemlja v prvih povojnih letih. Leta 2005 je prejel nagrado Darka Bratina v poklon viziji, ki jo podeljuje Goriški kino atelje.
2: Med vojno sem bil partizanski fotoreporter in s fotoaparatom tudi dočakal konec vojne v teh krajih, ker sem posnel tudi na koncu ustanovitev in predstavitev prve slovenske vlade v Ajdovščini.
0: Eden najbolj znanih slovenskih vojnih in povojnih fotoreporterjev Eddie Schellhaus se je rodil leta 1919 v Podkraju na Vipavskem. Spominjamo se zadnjega velikega ulova tune slovenskih ribičev v Tržaškem zalivu. Kriš je bil najpomembnejša ribiška vas med Timavo in Trstom. Za velikošmarenske praznike leta 1954 se jim je posrečil obilen ulov tun. Podrobneje o tem Srečko Košuta.
3: Po vas je šel velja glas, da so zaprli tona na šovniku, ali v čavseh, ali v brojenci, in so tekli krki so mogli, stari in mladi, anka v otrocih murju, po škalah in stezah v čavsa je bilo za savboj.
0: Lov na tune oziroma tone, kot jim pravijo v krajih od Trsta do Devina, je imel stoletja poseben pomen. Spomin na nekdanje ribištvo Slovencev ob Tržaški obali in s tem tudi na lov na tune pa ohranja društvo Ribiški muzej Tržaškega primorja v Križu pri Trstu. Poglejmo še nekaj zanimivosti. Današnjega dne mineva 57 let od koncerta, za katerega pravijo, da tisti, ki se ga spominja, se ga v resnici sploh ni udeležil. Kakšne pol milijona mladih se je 15. avgusta leta 1969 zbralo na kmetiji v bližini Woodstocka, da bi prisluhnilo največjim ikonom rockovske glasbe. Leta 1914 so tudi uradno odprli Panamski prekop ter tako povezali Atlantski in Tihi ocean. Gradnja prekopa se je začela leta 1906. Leta 1916 so v boju prvič uporabili tanke. Leta 1947 je po več desetletjih bojev Indija dosegla neodvisnost. Na polotoku sta tako nastali dve državi, hinduistična Indija in muslimanski Pakistan. Leta 1995 se je po več kot 27 mesecih odsotnosti na teniška igrišča vrnila Monika Seles. V Novem Sadu rojena športnica je svoj najljubši šport za več kot 2 leti pustila na strani zaradi incidenta, ki se je zgodil aprila leta 1993, ko jo je v četrtfinalu turnirja v Hamburgu v hrbet zabodel neuravnovešeni navijač Steffi Graf. In zaključujemo z glasbo. Leta 2020 torej, je Harry Styles prvič dosegel najvišjo stopničko ameriške lestvice. Najbolj predvajanih skladb. In tu je že njegova.

Veliki šmaren je danes in zato so na statističnem uradu prešteli Marije pri nas. Ja, najpogostejše ime prebivalk v Sloveniji in tudi v vseh statističnih regijah pri nas je še vedno Marija. Na začetku letošnjega leta jih je bilo 41.402. In kaj še pravi statistika? Število Marij se vsako leto zmanjša za približno 1700. Pred 10 leti jih je bilo 59.000, torej približno 17.000 več kot na začetku letošnjega leta. No, v primerjavi z letom 1971 pa za okoli 100.000 manj. In čeprav pogostost imena upada, ostaja še vedno tako pogosto, da prav v vrhu najpogostejših ženskih imen najverjetneje še kar nekaj let ne bo spremembe. Še tale zanimivost, Marije pri nas so v povprečju stare 73 let in v zadnjih 25 letih se je pri nas rodilo 482 deklic s tem imenom. Nadaljujemo z glasbo, on ni Marija, je pa Mario. Mario Biondi na valovih Radia Koper.

0: Če še ne veste, kaj bi počeli danes, lahko še izbirate, ponudba dogodkov je danes res velika.
1: Prireditve danes.
0: Na Titovem trgu v Kopru bo nocoj ob 21. nastopila italijansko-hrvaška kantautorica Angelika Zakinja. Tudi v Izoli bo živahno, v parku Pietro Coppo bo ob 20.30 minut nastopila zasedba Café Noisette, v Simonovem zalivu pa ob 21. pričakujejo legendarnega pevca Zdravka Čoliča. Drugi dan portoroških noči prinaša popoldansko kulinarično promenado, pekli bodo dobrodelne palačinke, sobotni koncertni večer bo odprla predskupina Devu, potem pa sledi veliki koncert skupine Joker Out. V Dutovljah bo danes vrhunec 54. praznika Terana in Pršuta. Obiskovalci bodo sodelovali na priljubljenem teku Wine Run Teran, se pomerili v turnirju Briškule, najmlajši se bodo lahko preizkusili na delavnici Mali šef Krasa, no večer bo se namenil v znamenju glasbe. Zanje bodo skrbeli Etereo, Jan Plestenjak in Elvis Jackson. Vabljeni tudi na grajsko obzidje Kastra v Ajdovščini, kjer se bo ob 21. začel prvi večer Kastra teatru. Nastopila bo sta stand-up komika Sašo Stare in Žan Papič. V Vrtovino se bo ob 18. začela tradicionalna vrtovinska šagra, za zabavo in ples bo poskrbel ansambel Veseli berači. Kulturni dom v Postojni vas ob 20. pričakuje na tradicionalnem koncertu Pod lipo, ki bo tudi tokrat v znamenju zborovskega petja in prijetnega druženja. Danes in jutri bodo v Podgori potekali Erasmovi viteški dnevi, ki prinašajo delavnice za otroke, srednjeveške igre, mečevanje, lokostrelstvo, stojnice z domačimi izdelki in še veliko več. Na ploščadi Silverna Furlana v Novi Gorici bo koncert zased Master Vinil in Ana Pupedan. Obiskovalce čaka večer kakovostne slovenske glasbe in sproščeno poletno druženje, pravijo organizatorji. Bovški glavni trg pa bo ob 20.30 zazvenel ob glasbi skupine Victory. Na Vrstnem se bo ob 15. začela etnološka prireditev Legenda Fest, prikaz starih običajev in opravil ter pokušnja lokalnih jedi. Ob 18. bo na sporedu kulturni program, sledile bodo kmečke igre, večer pa bo ob 20. popestril ansambel Petan. Na mostu na Soči bo ob 16.30 športni spektakel Skoki v vodo z višin. Na mobilni skakalnici se bodo pomirili najboljši skakalci iz Slovenije in tujine. Za odlično vzdušje bo poskrbela glasbena skupina Kalipso. V Modrejcah pri mostu na Soči pa bo ob 20.30 koncert zasedbe Larao. To je to, kar je prispelo v naš elektronski predal, pregled dogajanja pri nas in na tu.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Današnji praznik Marijinega vnebovzetja, poimenovan tudi Veliki Šmaren, je že stoletja del naše duhovne in kulturne dediščine, je v poslanici ob današnjem prazniku zapisal predsednik vlade Janez Janša. Kot je še dejal, odločitev, da po osamosvojitvi Slovenije ta verski praznik postane tudi dela prost dan, nosi v sebi priznanje pomena krščanskega izročila za slovenski narod. Vzhod Indonezije je davi stresel silovit potres z magnitudo 7,7 in več 10 popotresnih sunkov. Kot so sporočile lokalne oblasti, je umrlo najmanj 5 ljudi. Izdali so tudi opozorilo pred cunami, ki pa so ga preklicali približno 3 ure po potresu. Videoposnetki, ki so zaokrožili na spletu, prikazujejo obsežno gmotno škodo. Številne stavbe so popolnoma uničene. V večjem delu Primorske še vedno velja zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prve padavine so napovedane za ponedeljek. Kljub izjemni suši, večjih požarov, ki bi ogrožali ljudi in imetje, letos k sreči ni bilo. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Tudi ljudi je treba absolutno pohvaliti, kajti tudi glede na vzroke požarov lahko ugotavljamo, da so to ali strele ali pa neki nesrečni dogodki. V tem primeru nekaj seveda verjetno tudi strani ljudi povzročenih, ampak očitno je zavedanje in upamo, da bo tako tudi prihodno zelo veliko. Še enkrat ne strašimo, ampak vsak ogen ali pa nepremišljeno dejanje vidimo tudi v tujini lahko pripelje do izredno katastrofičnih razmer.
1: Kopališča v slovenski Istri so letos uvedla nekaj dobrodošlih novosti, s katerimi so gibalno oviranim osebam približali dostopnost do morja. Med njimi sta tudi napravi Sitrek na centralni portoroški plaži in piranski plaži Riviera. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran Neset Dolaj.
3: Se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na tračnicah in po teh tračnicah gre v morje. To isto napravo z daljincem, ki ga bo oseba imela sabo, pokliče in ga potegne iz morja.
1: Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri, opozarja prometno-informacijski center. Jutri se zaključujejo tudi šolske počitnice za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo pripomoglo gneči. Pristojni svetujejo voznikom, da se pred potjo seznanijo s prometno napovedjo, sprotno preverjajo prometne informacije in ustrezno pripravijo svoje vozilo. Ob tem naj se na pot odpravijo le spočiti in z večjo količino tekočine. Peti dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki poteka v angleškem Birminghamu, je prinesel 3 slovenske finalne nastope in 2 sedmi mesti. Maruša Mišmaš Zrimšek ga je osvojila v teku na 10. mesti. Maruša Mišmaš Zrimšek ga je osvojila v teku na 10 000 metrov in bila na

0: Veter bo nato obračal v zahodno do jugozahodno smer. Hitrost vetra bo od 15 do 20 km na uro. Morje bo rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. Zvečer in po noči bo jasno, pihal bo vzhodni veter okoli 5 km na uro. Temperature izmerjene ob 9, Bovec in Tatre 22 stopinj, Gorica 25, Dolenje 26 in Koper 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno proti Kopru ter na cestah Šmarje-Dragonja in Izola-Strunjan. Ura je 9:34 minut.
1: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Poletna pesem in pol.
1: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse. S tabo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

0: Z Rudijem smo bili v Istri. Zdaj gremo malce bolj na sever. Rastlinojedec, ki se pase v vodi, je večji od jelena, živi umirjeno življenje in lahko užene tudi svoje plenilce, ne da bi moral bežati. Kdo je rekel, da taka žival ne obstaja? Obstaja. Los je največji predstavnik družine jelenov in tokratni protagonist oddaje Zverinice.
1: Katero zverinico si izbral? To je zelo močno in doneče oglašanje. Gotovo gre za veliko žival. Godrnjanje se približuje. Spominja na rukanje jelena. Tu je zelo mrzlo. V tej prostrani ravnini na Švedskem je še vedno zima. Še dobro, da sem oblekel debel plašč. Tamle, naravnost pred mano, prihaja velikanska žival. Na glavi ima mogočno rogovje. Lahko bi bil jelen, ampak zdi se veliko večji. In tale viseča bradica pod vratom. Seveda. To je los.
2: Hrana tukaj je čisto zanič.
1: Kakšna pojava. Vedel sem, da gre za veliko žival, toda od blizu napravi še mogočnejši vtis. Skoraj bi se lahko sprehodil pod njegovimi nogami, ne da bi se mi bilo treba skloniti. Los je največji predstavnik družine jelenov. Odrasel samec lahko v plečno višino meri 2 metra in 30 centimetrov. Navadni jelen pa je visok največ 1 metr in pol.
2: Prav ničesar ni, kar bi lahko jedel. Nič. Poglej si tole. Že ure in ure prežvekujem plevel. Ta presneta ravnina je povsem opustošena. Ej, ti tam. Umakni se, malo delo imam.
1: Ups, se upravičujem. Nisem vedel, da motim.
2: Ne, sej ne motiš, ampak... veš, je zime, da ne najdem kakovostne hrane. Tukaj si preprosto ne morem privoščiti obroka, ki bi bil vreden svojega imena. Trava je čisto suha, jaz pa imam rad mlade in mehke poganke, koščke lubja ter listje vrve in breze. Že ko govorim o tem, se mi sedijo sline.
1: Si poskusil kaj najti v gozdu, nedaleč od tod? Rastlinstvo je tam precej drugačno od tega na ravnini. Tukaj boš našel samo travo v zelo sušnih tleh.
2: Ja, seveda. Pa saj to že vem, v teh gozdovih sem odraščal. Ko sem pri enem letu zapustil mamo, da bi se osamosvojil, so se mi odprla nova obzorja. Šel sem iz gozda, ampak zdaj sem spoznal, da travnata ravnina ni zame. No, umakni se že malo, no.
1: Los odhaja. Z ravnine je stopil v prostran gost. Oddaleč se zdi, da je jelen. Saj sta si ti dve živali zelo podobni. V švedščini losu rečejo elg. Hej, počakaj, no. Se ti res tako zelo mudi zapustiti ravnino?
2: Mudi se mi predvsem zato, da bi čim prej našel dobre rastline za podzob. Jih že voham. Ja. Grem v to smer. Kako dobro je spet videti velikanski gost, poln dobrot.
1: Odrasel samec losa je težak približno 500 kg. Kljub svoji teži lahko galopira kot konj in dirja s hitrostjo več kot 30 km na uro. Vendar te hitrosti ne more doseči v strnjenem gozdu, ker ga pri teku ovirajo rogovi. Losovo rogovje so kostne tvorbe, ki izraščajo iz lobanje in se raztezajo na obeh stranih glave. V nasprotju z rogovi jelena ima los ploščato in lopatasto rogovje, ki lahko zraste v dolžino do 160 cm in ima več kot 2 metra razpona. Los ga uporablja za spopade z drugimi samci v času parjenja. Brez boja ni osvojene samice. Rogovje mu odpade decembra, ko je obdobje gonjanja končano.
2: To je to! To je tisto, kar sem ves čas iskal. Vrbe, breze, čudovito. Prav to mi je manjkalo na ravninah.
1: Raznolikost rastlin za losovo telo pomeni pravo bogastvo hranil.
2: A slišiš? Odkud prihajajo ti čudni zvoki? Zdi se, kot da tik pred nama sikajo drevesa.
1: Los povesi glavo in se postavi v prežo. Upogne tilnik in spusti rogovje k tlu.
2: Moji veri!
3: Drevo je padlo le nekaj centimetrov stran od Losa.
2: Spet ti presneti bobri. Stavim, da naj ju sploh niso videli. Ti živali preveč delajo. Ves čas glodajo debla, da bi zgradile svoje jezove in pri tem prav nič ne pazijo, kam padajo njihova drevesa. Hej, kaj se to pravi, da podirate drevesa na druge?
1: Bobri so dragoceni zavezniki losov. Z glodanjem debel in visokih rastlin jim omogočajo lažji dostop do mladih pogankov, ki jih losi obožujejo. Za losa je prehranjevanje nacionalni šport.
2: Kaj? Okusni, majhni poganki na odlomljenem deblu. In tamle, lubje, mah in lišaji. Ušipni me, človek, jaz sanjam. To je prava slastica. Da bo obrok popoln, bom pojedel tudi tisto, kar se skriva pod vodo.
1: Zares? Se te lahko odnese rečni tok? In kako se boš pasel, ne da bi ti usta zalila voda?
2: Preveč te skrbi. Za hranjenje pod vodo sem dobro prilagojen. V razmočenih tleh lahko trdno stojim kljub močnemu toku. Poglej si moje parklje. So zelo široki zaradi kože, ki jo imam med prsti. Zato mi nikoli ne zdrsne, ne na pesku, ne na drobnih kamenčkih. Daj, nadeni si masko, greva pod vodo na desert.
1: Los stopi v reko in se trdno postavi. Kljub globoki vodi je njegov trebuh še vedno nad vodno gladino. Ima zelo dolge noge, zato se zdi, kot da bi ves čas stal na hoduljah. Potopi glavo v vodo, ko jo pomoli iz vode, ima v gobcu polno rastlin.
2: Ni boljšega, kot je žvečenje vodnih rastlin. Ločje in rogoz. Prava poslastica. In ker sem eden redkih jedcev teh rastlin, nimam konkurence. Prepričan sem, da mi jih nikoli ne bo zmanjkalo.
1: Zelo dolgo lahko ostaneš z glavo pod vodo.
2: Pod vodo lahko ostanem celo minuto. To je zelo koristno, kadar se hranim v reki.
1: Razlog, da se lahko los potopi za toliko časa, so njegove samozapiralne nosnice. To pomeni, da se njegov nos zapre, kot bi ga zamašil z zamaškom, takoj, ko se z njim dotakne vode.
3: Slišiš? Približuje se krdelo volkov. Morda bi bilo bolje, da greva čim prej stran od tot.
2: Nobenih nenadnih gibov, človek. Bodi čisto pri miru, vse bo v redu. Tam so, na bregu. Glej jih, vendar se ne premikaj.
1: Volkovi so se približali obrežju. Oddaljeni so manj kot 2 metra. Lajajo in renčijo, vendar ne gredo še bližje. Los se še vedno ne premakne. Sredi reke stoji kot ukopan. Ne da bi trenil, opazuje volkove. Če ga je strah, tega ne pokaže. Nasprotno, zdi se, da jih izziva svojo visoko dvignjeno glavo in brado, ki mu plapola v vetru. Volkovi hodijo gor in dol po bregu, vendar svojih tac ne pomočijo v vodo. Eden od njih se poskuša bolj približati in renči. Zalaja, da bi prestrašil svojo žrtev, toda los ostane nepremičen kot kip.
2: Odlično. Vidiš, ne bodo prišli bližje, ker se nočijo zmočiti, dokler sem v vodi, mi nič ne morejo. In tudi, če bi šli v vodo, tvegajo utopitev. Na sprotju z mano nimajo nobene opore na rečnem dnu.
1: Los ostane miren. Njegov pasivni način obrambe se mu obrestuje. Volkovi se nikoli ne lotejo plena, če vedo, da bo lov neuspešen. Obrnejo se in vrnejo v gozd. Veliki rastlinojedec se ni ujel v past, da bi začel panično bežati. To pa bi bilo zanj lahko usodno. Volkovi so res vrhunski plenilci. Toda le na kopnem in med tekom, ko zasledujejo svoj plen. Če ta ne poskuša pobegniti, volkovi ne napadejo.
2: Poglej, kako so jo ucvrli. Zmaga!
1: Kakšna miroljubna strategija. Mi ljudje bi se od losov lahko marsikaj naučili.
2: No, je na obzorju še kaj drugega? Ne. Potem se lahko vrnem k svoji najljubši dejavnosti. Prehranjevanju. Zdaj je na vrsti poobedek. Pod vodo je še nekaj rastlin, ki jih lahko s slastjo pojem. Aj, se res, bi jih želel pokusiti? Te algice niso slabe.
1: Ne, hvala. Dober tek in pazi nase v tem velikem gozdu.
2: Vse bo v redu. Šel bom proti toku te reke in si privoščil še nekaj teh vodnih rastlin, ki so čakale prav name. Pozdravljen, Denis.
1: V švedščini ima los podobno ime, kot v angleščini rečejo njegovemu ameriškemu sorodniku. Ali je to eliksir, elg ali elan? Da, pravilen odgovor je elg. To v švedščini pomeni los. To je bila zelo rastlinojeda, a tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la, la. Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o losu je Thibaut Marty.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio. Gasilcem je požar na Dugem otoku uspelo omejiti. Odkrit povsem nov astronomski objekt.
2: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
1: Požar, ki je sinoči izbruhnil blizu kraja Brbin na Dugem otoku, so davi omejili. Kot so sporočili tamkajšnji gasilci, ki so bili vso noč na terenu, so pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Gozdni požari divjajo tudi v drugih delih Evrope. Južno od Soluna na več kot 200 grških gasilcev ob pomoči letal in helikopterjev bori z obsežnim požarom, ki ovira evakuacijo po kopnem. Več 100 ljudi so zato morali evakuirati po morju. Gasilci skušajo omejiti tudi požare v Franciji in Združenem kraljestvu. Z okupiranega zahodnega brega poročajo o dveh ločenih incidentih, v katerih so izraelski naseljenci v bližini mesta Hebron streljali na Palestince. Dva sta bila v streljanju ranjena. Palestinsko gibanje Hamas je medtem obsodilo odločitev izraelskega obrambnega ministrstva, da izvršno oblast na zahodnem bregu prenese z vojske na policijo, saj da je to še en korak k odprti priključitvi ozemlja. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso približno 100 tisoč sonc. Objekt izvira iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku, odkrila pa ga je skupina astronomov pod vodstvom ameriških raziskovalcev. Zaradi dolgotrajne vročine in suše so vinogradniki v Goriških Brdih in Vipavski dolini že začeli s trgatvijo. Čeprav je marsikoga tako zgodni začetek presenetil, je kakovost pridelka za zdaj dobra, le količine bodo manjše. V kleti Brda pričakujejo, da bo letos za 40% manj pridelka od normalno pričakovane letine, prve mošte pa že ocenjuje Tadej Kaučič z kmetije Barkola v Dragi pri Dornberku.
3: Kakovost je na trenutne razmere izredno dobra. Sicer je nekoliko manjši izplen, samo so pa kislina in alkoholi in sladkorji zelo, zelo lepi.
1: Več o briški in vipavski trgatvi pa v današnjem opoldnevniku. Po več kot letu dni se gradnja kanalizacije na gradišču nad Prvačino le zaključuje. Kot je povedal vodja službe za investicije na novogoriški občini Jernej Kogoj, se trenutno izvaja še prometna ureditev.
4: Smo z izvajalcem sklenili dodatno pogodbo, ki ureja varnejši promet za pešce in kolesarje. Tako da je velik del asfaltacije tistih ulic vse izvedeno, samo še te ukrepi, neke garbine, nekih zožitev, umiritev prometa, še to se še da izvaja in bomo v roku sigurno meseca dni imeli zaključen tudi ta del.
1: Kot je še dodal Kogej, naj bi tudi država bila v zaključni fazi sanacije tamkajšnjega plazu. Danes bo jasno, jutri bo kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik. V gorah bo lahko nastane posamezna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek bo nekoliko hladneje. Še nekaj temperatur izmerjenih ob desetih. Kredarica 15 stopinj, Postojna 25, Bovec 26, Portorož in Pul 29 ter Trst 30 stopinj. Upočasnjen promet 30 stopinj. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med

0: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
1: V Auditori Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite, vstopnice na eventim.si.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Najbolj poslušan primorski radio gre spet na teren, nedaleč stran, na Tinjan, kjer je tudi eden od naših oddajnikov. Po lanskoletnem izjemnem odzivu na koncert ob sončnem vzhodu, ki je prav na praznik Marijinega vnebovzetja, na Tinjan privabil številne obiskovalce, smo tudi letos na Radio Koper v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper pripravili praznično srečanje ljubiteljev glasbe in narave. Ni bila ne noč in ni bil niti še dan, ko se je danes zgodaj zjutraj proti vrhu 374 metrov visokega hriba že vila kolona avtomobilov, pohodnikov, kolesarjev, da bi prisluhnili našemu tokratnemu koncertu. Na njem smo gostili Marka Hatlaka. Zdaj mu že lahko tudi vi prisluhnete ali si posnetek video prenosa ogledate na naši spletni strani in tudi na našem Facebook profilu. Ampak ja, opreme je naša odlična produkcijska ekipa še ni povsem pospravila na Tinjanu in tam v njegovi okolici ostajamo tudi v naslednji dopoldanski uri, da strnemo vtise in vam povemo še kaj. Vita Zadnik in Tjaša Škamperle bosta sogovorniki poskrbeli za to. Dober dan na Tinjan.
3: Lep pozdrav, lep sončen pozdrav. Zdaj je sonce že kar visoko na Tinjanu, kar nas greje, ne, Vita? Kar zjutraj je bilo pa kar hladno.
4: Ja, zjutraj smo si oblačili še jopice, zdaj smo se kar malce razbežali pod klimo, ampak bilo zares lepo.
3: Zdaj, če nas, Andrej, sprašuješ po teh prvih vtisih, lahko povem eno prispodobo, ki se mi je porodila, ko sem gledala Marka Hatlaka, kako je raztegoval harmoniko in me je spomnila na eno zehanje. Torej, se mi zdi, da so bili obiskovalci res več kot 300, 400 jih je bilo. Na začetku še kar zaspani, mogoče je kdo zehal, mogoče je kdo priprl oči. Tudi ulegli so se, ne? Vita, si videla, poleg stolov so imeli kaj še vse?
4: Ja, nekateri so kar zaspali, so pa bili dobro opremljeni. Veliko jih je prišlo z stoli, ležalniki, blazinami. Je pa večina bilo malce starejših, predvidevam, da so mlajši tukaj bili včeraj zvečer, mladi takim razglednim točkam rečemo vište in ne bi me presenečalo, če bi tukaj zvečer včeraj bila gruča mladih in se družila in pa seveda potem prespala današnji koncert. Pa vseeno, no, ko sem se malo sprehodila, tako med obiskovalci so mi povedali, da jih je veliko prišlo prav zaradi Marka Hatlaka, ker da ga spremljajo že več časa in da je tako koncert bil zares lepa izkušnja, no, za nje.
3: Si se tudi pogovarjala, ne, z obiskovalci, reportaži bomo prisluhnili malo pred 12, mislim, da, ampak dajmo že zdaj prisluhniti nekaterim obiskovalcem.
5: Res čudovit začetek dneva, Marko Hatlak je bil odličen in tudi ogromno domačino oziroma okoliških prebivalcev, ki se nam je pridružilo danes v spremljanju tako lepega sončnega vzhoda.
4: Kako po navadi izgleda Tinjan ob taki uri in kako za vas gleda danes?
5: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri. Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija, enkratna za vsakršno prireditev, tako da pozdravljam in samo tako naprej in še takih prireditev.
4: Kako ste se počutili pred koncertom, kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
5: Polna energije, pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
3: Tako, torej, Vitini sogovorniki, jutrani sogovorniki, si hodila z njimi, si kolesarila gor z njimi?
4: Ja, ob petih zjutraj jih je že kar veliko hodilo proti tej razgledni točki, kolesarjev je bilo kar nekaj, jaz bi rekla, da 50 jih je zagotovo prikolesarilo sem na ta grič, na eno harmoniko na mesto budilke in razgled na istrsko zaledje na mesto pogleda skozi okno.
3: In to zagotovo veseli tudi našega partnerja v tem projektu, to je Zavod za mladino, kulturo in turizem, ki je pravzaprav spodbujal, da res pridite na koncert trajnostno s kolesi in zdaj ob meni je direktorica zavoda Helena Brec-Loredan s čelado v roki. Yes. Zgledi vlečejo, ne?
5: Ja, ja. O želani, no. Želani smo se z možem odločili, da prikolesariva. In se nam je zdelo tako, glede na to, da ne živimo prav, ne vem kako daleč od Tinjana, da seveda vsaj bližnji poskrbimo za to, da smo trajnostni, da dajemo zgled. In zato smo tudi letos skozi celo promocijo nagovarjali obiskovalce. Bodi si, da pridejo s kolesom, bodi si peš.
3: Obiskovalci so, kot je prej povedala Vita, prišli zaradi Marka Hatlaka, ker ga spremljajo. Nekateri pa so zagotovo prišli zato, ker je bila lanskoletna prva izkušnja koncerta, kjer se je pravzaprav zgodil ta zločin, kjer se je nekaj rodilo, ne, nihče ni umrl, ampak to je kraj zločina lanskega koncerta, kjer se je rodila ta krasna ideja in zdaj smo jo ponovili. S kakšnimi vtisi odhajate, zdaj se boste odpeljali, Stinjana?
5: Izjemnimi, pomirjujočimi, navdihujočimi, veselimi, tako vse v enem in zagotovo naslednje leto, 15. augusta 2027, se ponovno srečamo. O glasbeniku in inštrumentih je totalno prezgodaj še karkoli napovedovati, ampak se mi zdi, da je poslanstvo zavoda tudi v temu, da se povezujemo z ostalimi lokalnimi deležniki in smo lahko tako močnejši, boljši, vsak prispeva svoj delež, mi ne bi mogli sami tega dogodka izpeljati brez Radia Koper. Verjamem, da tudi vam, radijcem oziroma celi ekipi z odgovornim urednikom na čelu, pripomore naša pomoč oziroma delo, ki ga opravimo, promocija, organizacija k temu, da dogodek tako uspešen.
3: In zato se zdaj kmalu začne potem še delo na novo, ne, novo osnovanje, torej koncerta 15. augusta. Vi si kar zapišite na koledar, da se dobimo čez leto Sorej spet na razgledni točki na Višti, kot pravijo mladi, ne, Vita, na Tinjano. In z te Vište, hvala Helena Brec-Loredan, in z te Vište je en krasen razgled na Kraški rob in prav tja vas popeljemo po naslednji glasbi, kajti spregovorili bomo o turizmu na Kraškem robu, o turizmu na podeželju Koprske občine, ki beleži res v letošnjem letu velik preboj. Toliko za enkrat, ne? Vita Stinjana, tebe slišimo še v reportaži, imaš še veliko dela?
4: Še kar nekaj, ampak glede na izjave sogovornikov mislim, da bo za slišati.
2: Tako, hvala Tjaša in Vita. Za zdaj, kot rečeno, naš jutranji koncert je že na naši spletni strani in tudi na našem Facebook profilu. Na Tinjan pa se seveda kmalu vrnemo.

0: Jutranji koncert na Tinjanu smo izpeljali na Jasi pod drevesi na razgledni točki, odkoder se vidi Osp, Gabrovico, Črnikav, skratka Kraški rob, in prav tja želimo zdaj pogledati v naslednjih minutah, ko bo našo Tjašo Škamperle zanimalo, kakšen je turizem na podeželju slovenske Istre.
1: Turistični obisk Kopra tudi letos raste. Od januarja do konca julija so zabeležili skoraj 6% več prihodov in nočitev kot v enakem obdobju lani, in še nekoliko bolj izrazita je bila rast v juliju. Ampak da ne bi bilo preveč turistov samo v mestu in da ne bi prihajali samo poleti, si v Zavodu za mladino, kulturo in turizem prizadevajo za turistični razvoj izven glavne sezone in tudi na podeželju. In o tem bi se rada pogovorila zdaj v naslednjih minutah pod temi borovci na razgledni točki na Tinjanu z Mojro Orev iz zavoda, ki bdi na nek način in sodeluje tudi pri turističnem razvoju. Pozdravljeni, dobrodošli v tej soboti na Radiu Koper.
2: Ja, lep pozdrav, dober dan vsi skupaj.
1: Torej, kako se trudite, da turisti ne bi prišli v Koper ali v slovensko Istro samo v mesto in da ne bi prišli samo poleti?
2: Ja, si prizadevamo, seveda imamo naš lep Kraški rob, se osredotočamo na spomladansko in na jesensko sezono. Letos je Kraški rob zaživel spet s festivalom Vikendi na robu. V bistvu to območje postaja prepoznavno in privlačno destinacija za aktivno preživljanje prostega časa. Letos je bilo v treh vikendih spomladi več kot 70 brezplačnih aktivnosti, od pohodov, kolesarjenja, lokostrelstva, različnih delavnic za otroke in tudi za družine. Imeli smo pa razpršeno po celotnem območju Kraškega roba, seveda.
1: In računate na dober obisk tudi septembra, oziroma kako ste se nanj pripravili, ker vseeno bo z nižjimi temperaturami, verjamem, lažje tudi kolesariti, hoditi, plezati. Torej, kako želite spodbujati ta razvoj turizma na istrskem podeželju? Kam usmerjate turiste?
2: Seveda, septembra se začnejo spet malo bolj prijazne temperature in Kraški rob se počasi obarva v lepo paleto barv. Septembra bo tukaj zelo tudi pestro. Imamo 10. septembra kino na centru za obiskovalce Kraški rob v okviru kina Istra Cinema Istria. Potem bomo pa naredili kot nek uvod v jesensko sezono 25. septembra, tako kot smo naredili uvod v spomladansko sezono z popoldansko zabavo ob sončnem zahodu. Bo tudi tokrat sunset party na Kraškem robu v popoldanskem času.
1: Kakšna je struktura turistov, ki prihajajo na Kraški rob oziroma v zaledje, na podeželje v koprsko občino? So to slovenski, predvsem slovenski ali tudi mogoče tuji turisti?
2: Seveda nagovarjamo domače turiste, ampak imamo zelo veliko število tujih, naprimer na Kraškem robu, vikendi na robu so bili obiskani tudi, so bili italijanski turisti in tudi iz drugih tujih držav, tako da se veselimo obiska tudi iz tujine. Ne pozabimo, da septembra prvi vikend, 5. septembra, je svetovni pokal v športnem plezanju Koper 2026, ki bo privabil zelo veliko ljudi, tudi Adria Sup Challenge je isti vikend in 5. sobota zelo, zelo priljubljena Sladka Istra, tako da vabljeni vsi.
1: In dobro je, da po Sladki Istri gremo še malo se rekreirati, ne? In outdoor turizem je ta oblika turizma, kjer se spodbuja gibanje in rekreacijo v naravnem okolju. Kot rečeno, pomladi ste že izpeljali vikende na robu, prav s tem namenom bo tudi letos jeseni kakšen vikend na robu?
2: Letos smo vikende na robu skoncentrirali bolj v spomladanski čas. Jeseni, kot sem že omenila, bodo drugi dogodki. Ker smo pa letos ponosni, da smo prejeli trajnostni certifikat Green Key, ki je eno veliko priznanje za odgovorno ravnanje z okoljem in v bistvu, da spodbujamo trajnostni turizem, je naša infotočka na Centru za Kraški rob vedno polna različnih informacij, napotkov, vsak, ki pride, je vabljen na pogovorno z nami.
1: Po več informacij, ja. Ne? Doživetja so tista, ki turistom ostanejo v spominu in ne le v galeriji na mobilnem telefonu, kot fotografija. Kakšna doživetja je mogoče doživeti v koprski občini?
2: No, veliko doživeti imamo pri nas. Bom kar vas povabila na spletno stran visitkoper.si. Lahko si pogledate. Trenutno imamo prav eno tako akcijo, da pregledujemo, dodajamo nova doživetja. Seveda vabljeni v vasice, v celotnega zaledja, ne samo Kraškega roba, na različne dogodke, na različne pustolovščine.
1: Ko omenjate pustolovščine, ne moremo mimo velikanov, ne?
2: Seveda, velikani nas čakajo v Kubedu, tako da če še niste šli po poti velikanov, zelo lepo vabljeni.
1: Mojra Orel sediva tu na ploščadi, na razgledni ploščadi, lahko rečemo, na Tinjanu, odkoder je res prekrasen razgled na Osapsko dolino. In prav sem smo spodbujali in ste spodbujali poslušalce, obiskovalce, da na jutranji koncert pridejo tudi s kolesi in od tu se potem lahko spustijo bodi si v Osp, proti Dekanom, Črnikav, se ne vidi, ampak tu in tam je kakšna tudi uradna oziroma urejena kolesarska pot?
2: Ja, zdaj kolesarske poti so označene. Veliko imamo tudi pač pohodnih, krožnih poti, seveda vabljeni po zemljevidek, da si to podrobno pogledate in obiščete tudi še kakšno drugo vas, ne samo Tinjan.
1: Ampak Tinjan je res prepreden s potmi, ki celo poleti nudijo senco in tja vas vabimo po naslednji glasbi. Vam, Mojra Orel, pa najlepša hvala za obisk na našem terenskem studiu danes.
2: Hvala vam, lep dan.
3: Segreto, vorrei essere tuo segreto, baciarti di nascosto, amarti di nascosto.

0: krožna pot, planinska transverzala, Alpe Adria Trail, vse to gre tu čez, gre mimo Tinjana ali čez Tinjan, tam, kjer smo danes tudi mi gostje in kjer se kar pogosto recimo zadržujejo tudi skauti, skauti Škofi. Tinjan je namreč vas v tej krajevni skupnosti. In z mano je Tina Omahen, skautinja. Živjo.
1: Dobar dan.
0: Skautinja, ki nam bo poskušala malo opisati dejavnost skautov na Škofijah. Je res, da se zadržujete tu v teh gozdovih, ki jih zdaj gledava tu pod nama?
1: Tako nekako, ja. Smo predvsem skauti, ki delujemo na območju spodnjih Škofij. Družimo se v gozdu, na raznih igralih, ki so v bližini, kjerkoli imamo plac, da se malo podružimo, igramo kakšno igro, pozabavamo.
0: Kako številčna je vaša skautska skupnost? Koliko vej je, ne? Tako se reče pri skautih?
1: Tako je. No, v našem stegu nas je približno 90, delimo se pa na 4 veje, to je od najmlajših bobrov, ki so stari 6-7 let, do volčičev, ki so potem v osnovni šoli od 3. do 6. razreda. Na to pridejo k izvidnikom, ki je 6. razred do 1. letnik srednje šole, nadaljuje se pa pri popotnikih do konca srednje šole. Potem pa tisti, ki so dovolj pogumni, lahko rečemo, stopijo v vlogo voditeljev.
0: In ti si voditeljica?
1: Tako je, jaz sem zdaj že 4. leto voditeljica in vodim vejo izvidnikov.
0: Kakšne veščine, kakšno znanje in vrednote prenašate na mlajše skaute?
1: Voditelji delujemo in skauti predvsem delujemo na prostovoljstvu, kar pomeni, da skušamo že od malega našim otrokom dati neko veselje, da pomagajo drugim. Učimo jih tudi, že od malega jim damo veliko odgovornosti, tako da si pač že uspejo pomagati med sabo. To vedno poskrbimo, da se starejši zavedajo, da znajo poskrbeti za mlajšem, pomisliti na ljudi okoli sebe. Učimo jih tudi razne veščine preživetja v naravi, doma, če lahko kako pomagajo. Lahko si izberejo oziroma naučimo jih res, karkoli si želijo, bi lahko rekli, da pomagajo tako družbi kot najbližjim samemu sebe.
0: Danes se pogovarjamo tu na Tinjanu. Kam bi nas skautinja Tina Omahen peljala, če bi rekli, pokažite nam en vaš skrit kotiček na Tinjanu, pod Tinjanom, tu v bližini? In če bi imeli pohodne čevlje, česar seveda nimamo, zdaj še prevroče je.
1: Kam bi vam jaz peljala?
0: Potoku?
1: Ja, v resnici, mislim, da je tukaj nekje izvir potoka, ne vem, če se ravno temu tako reče, ampak ko smo bili vsaj mi mlajši, ko sem bila jaz še del volčičev, smo redno tam zahajali in se kopali v njem, kjer je malo bolj globoko, res lepi spomini, tako da tam. Mogoče vas znam privest, če vi sledite.
0: Ponavadi se skauti srečujete ob sobotah popoldan tu na Škofijah. Danes je praznik Marijinega vnebovzetja. Imate kakšen poseben program zaradi tega?
1: Ponavadi se vedno dobimo ob sobotah od 3 do 5, vedno pred cerkvijo na spodnji Škofijah. Trenutno so poletne počitnice tudi za nas, ker smo naše skautsko leto traja od 1. oktobra oziroma od 1. sobote v oktobru do, lahko rečemo, poletnega tabora, ki je naš vrhunec. Leto smo ga že vse veje končale, tako da smo si vzeli vsi malo počitka, pa da gremo malo plavati, že ki je morje tako blizu.
0: Potem pa hvala, Tina, da ste prišli kljub počitnicam danes na Tinjan. Tudi na Tinjanu, ne? Mislim, da postavite enega od taborov.
1: Tako je. Zelo prijazno Branko Primožič, ga lahko omenimo tukaj, nam dovoli, da imamo na njegovi parceli ponavadi spomladovanje ali pa eden od naših dogodkov, kot so obljube ali pa kakšen tak pomembnejši dogodek. In tam postavimo bivake, pečemo hrenovke, kot mi rečemo twiste in res uživamo. Tako da, če se nam želite pridružiti, zdaj odpiramo kmalu prijave, tako da nas lahko najdete povsod, kličemo Skauti Škofije 1.
0: Super, hvala za povabilo, Tina. Imate kakšen poseben skautski pozdrav zdaj, da bi ga izrekli našim poslušalcem?
1: Ponavadi si vedno rečemo, bodite pripravljeni, tako da nič, uživajte svoj dan, pa bodite pripravljeni.

0: Zgodovina Tinjana sega v prazgodovinsko obdobje, še danes so vidni tam sledovi prazgodovinskega obzidja. Vas je zelo stara in zauzema del kraja, kjer je bil nekoč sedež kaštelirja. Arhivski viri poročajo, da je bila na Tinjanu že konec 13. stoletja župnijska cerkev. Na vrhu hriba je v starih časih stala trdnjava s stolpom. No, današnja cerkvica svetega Mihaela nad Angela bi lahko bila najvišja točka Tinjana, če tam ne bi bilo še enega višjega objekta, brez katerega pa nas danes tudi ne bi bilo slišati. Tjaša Škamperle je spet z nami in ni sama.
1: Današnjega res posebnega dogodka ne bi bilo brez mnogo ljudi in brez mnogo opreme. In zagotovo ne bi zmogli takšnega prenosa jutranjega koncerta brez naših oddajnikov in zvez. In Tinjan je sinonim tudi za oddajnik na Tinjanu. Zato ob meni pozdravljam vodjo oddajnikov in zvez na Radioteleviziji Slovenija, Andreja Trojerja. Dobar dan, dobrodošli na Radio Koper.
2: Ja, dobar dan, hvala za povabilo. Pa za priložnost, da lahko tudi nekaj o eni od naših lokacij, ki jih je preko 200, ampak Tinjan lahko štejemo nekako kot tist drugi red najpomembnejših, če rečemo, da so naši oddajni centri teli višinski, kjer so včasih tudi bivale posadke. Tinjan nikdar ni imel posadke, da bi bila prisotna 24 ur na dan, ampak se je vedno vzdrževala ta lokacija iz oddajnega centra na Belem križu. Fantje na Belem križu so leta skrbeli za to lokacijo, zdaj pa, ker je tako znana beseda racionalizacija, tudi našo enoto nekako doletela, smo to dejavnost vzdrževanja oziroma skrb tudi za to lokacijo prestavili na Ljubljano. Ne? Tako da naši fantje iz Ljubljane skrbijo za tole.
1: Zakaj je ta oddajnik in ta lokacija tako posebna? Ima, mislim, da več kot 50 let, ne? Leta 75 so tu postavili oddajnik, ne samo RTV-evci. Zakaj so izbrali Tinjan, takrat 374 metrov nad morjem, kar je zdaj še nekaj višje, ne? Zaradi tega stolpa?
2: Ja, že takoj po 70-ih letih, se pravi tam 71. leta, če se pravilno spomnim, ker takrat sem namreč rojen, ne? Jaz se spomnim, se ne spomnim, ampak če sem pravilno se poučil o tem, ne, so se začela pridobivati vsa potrebna soglasja za postavitev te oddajne lokacije in sicer skupaj z elektrogospodarsko skupnostjo Primorske in z takratno krajevno skupnostjo Tinjan, kjer so vaščani v velikem pričakovanju, da bojo imeli oddajnik in televizijo, nacionalno televizijo, nacionalni radio, da ga bojo lahko sprejemali brez moten. Poleg tega je pa ta lokacija bila pomembna zaradi same strateške lege vozlišča. Ne? Mi vemo, da poleg oddajnih signalov, se pravi radijskih in televizijskih, posredujemo tudi mikrovalovne povezave, ki preko katerih se prenaša vsebina za oddajanje preko teh sistemov. In to tudi skrbimo, ta povezava je narejena tudi z Trstom in še vedno poteka, je še vedno aktivna povezava med Rajom in med RTV. Dnevne izmenjave se vršijo preko te lokacije.
1: In zdaj, če pogledava na ta stolp, pod katerim stojiva in nama prav lepo poje, ne, ker malo še pihlja, pa se ustvarja en poseben zvok, kar nekaj anten je gor, seveda na antenskem stolpu, torej to niso samo programi nacionalnega pomena, nacionalnega radija, RTV-ja, seveda primarno so, ne?
2: Ja, primarno smo to lokacijo postavili zaradi naših storitev, zaradi naših servisov nacionalnih, se pravi televizije in radija. Zdaj pri televiziji še vedno čist na vrhu stolpa lahko vidimo, imamo sistem za DVB-T, še vedno oddajamo za DVB-T, še vedno oddajamo digitalno televizijo.

0: imamo od Radia Koper, potem imamo vse tri nacionalne programe, Radio Prvi, Val 202, Ars in Radio SI, potem imamo pa še svoj antenski sistem teh štirih usmerjenih jagic, to je pa Kapodistrija. Poleg tega je pa tudi na tej lokaciji program posebnega pomena, Radio Ognišče. To je od radiodifuznih sistemov, potem mikrovalovne linke smo že prepovedali, preko mikrovalovnih linkov se vsebina dostavi, da jih lahko, da lahko oddajamo preko radijskih oziroma televizijskih sistemov, poleg tega pa tudi za izmenjavo z rajom, kot smo prej povedali.
1: Ampak ne samo to, ne, prej, preden sva prišla pod antenski stolp, sva bila v oddajniku, v prostorih znotraj, zelo so hrupni, zato sva se kar odmaknila in tam ste mi pokazali še novodobno opremo, potrebno za DAB.
0: Tako je, to je pa, bomo rekli, za oddajnike in zveze ta trenutek nekak paradni konj ali pa glavna disciplina, s katero se ta trenutek ukvarjamo, ker je tudi najnovejša. Prvi DAB oddajnik oziroma prvo DAB omrežje, tako imenovano R1, smo vključili leta 2016 in tako naprej leta 2020 R2, v lanskem letu smo pa tudi R4 in R5, tako da ja, sledimo trendom in smo na tem delu smo kar v koraku z evropskimi smernicami.
1: In tako lažje pridemo, ne, tudi do naših poslušalcev, ki pa včasih rečejo, joj, tako vas nekaj prekinja, pa ko želim poslušati Radio Koper, slišim kar neke italijanske programe. In zdaj tu za tem grmovjem, kjer stojiva, vidiva Italijo, je Trst. Kako je to mogoče, da kljub našim oddajnikom, tako visokim, tako zmogljivim, še vedno italijanske radijske postaje, verjetno predvsem komercialne, nas preglasijo?
0: Ja, to je dolgoleten problem. Sicer je bilo že davnega leta 1984 v Ženevi z mednarodnim sporazumom določeno, da vsaka država lahko uporablja samo določen nabor frekvenc. In te frekvence so bile dodeljene tako Sloveniji kot Republiki Italiji in vemo, tudi sama ste ugotovila, oziroma tudi poslušalci dobro poznajo na tem delu Slovenije, da italijanske komercialne radijske postaje tega ne spoštujejo. Je boljša situacija na DAB-u, se pravi na DAB-u je boljš, ker do teh motenj zaenkrat še ne prihaja. Na FM-u se pa s tem problemom spopadamo že kar desetletje, če ne kar več.
1: Začela sem tako, da sem rekla, da brez oddajnikov tudi današnjega res posebnega jutranjega koncerta Stinjana ne bi mogli prenesti v domove naših poslušalcev. Tako da, ne vem, en pogled v prihodnost, Stinjan, oddajnik na Stinjanu bo, se bo še kaj posodobljal, je potreben posodobitve ali je super tako, kot je?
0: Ja, sigurno. Tudi v prihodnje pričakujemo, da se bomo spopadli z novimi izzivi. Na tem mestu naj povem, da tudi ta oddajnik je del kritične infrastrukture Republike Slovenije. Vemo v današnjih časih, da so take lokacije pomembne. Tudi za v bodoče bojo telekomunikacijska infrastruktura nedvomno odigrala veliko vlogo tudi v prihodnosti.
1: Je tudi oddajniku kaj vroče?
0: Ja, je vroče, pa to poskrbimo z klimatskimi napravami, tako da zdaj v poletnem času klimatske naprave kar napolno laufajo v tem prostoru.
1: Hvala vodja oddajnikov in zvest na RTV, Andrej Trojer, za to, da ste bili gost v tem sobotnem dopoldnevu na Radiu Koper in pa greva se zdaj malo ohladiti v te prostore, hrupne, ampak hladne.
0: Ja, hvala tudi vam še enkrat za to vabilo, pa lep pozdrav vsem poslušalcem.
2: In med tem, ko smo prisluhnili Tjašinim sogovornikom v zadnjih minutah, zadnji je bil, kot ste slišali, Andrej Trojer, vodja naših oddajnikov, je naša Vita pripravljala še reportažo, v kateri je zajela vse dogajanje od ranih jutranjih ur, ja, ker dogajanje na Tinjanu se je začelo že pred koncertom. In kmalu vam to tudi ponudimo v poslušanje.

Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: Že ves jutranji, pa tudi dopoldanski program na Radiu Koper posvečamo koncertu ob sončnemu vzhodu, ki smo ga danes jutraj pripravili na Tinjanu. Toda zanimalo nas je, kaj obiskovalce sploh pripravi do tega, da na praznično sobotno jutro ustanejo ob štirih ali pa celo še prej in se odpravijo na hrib. Odgovora je poiskala Vita Zadnik, ki je bila z obiskovalci, z glasbenikom in z ekipo Radia Koper na Tinjanu že od zgodnjih jutranjih ur. V reportaži pa tudi o tem, kako se je to današnje jutro počasi prebujalo skozi glasbo.
1: 15. avgust, veliki Šmaren. Jutranja ura ni odbila še niti 5 zjutraj. In medtem, ko je večina na to praznično sobotno jutro še spala, je bilo na Tinjanu že precej živahno. Ko so na nebu še svetile zvezde, so na jaso pod radijskim oddajnikom na enem iz medisterskih gričev obiskovalci prihajali peš, pa tudi s kolesi. Na Tinjanu jih je najprej pričakala prva jutranja kava.
2: A se je bilo težko zbuditi danes?
3: Ma, iskreno sem mislila, da bo težje, ampak enkrat, ko je zazvonila budilka, smo skočili, v 10 minutah se zrihtali in smo že tukaj.
2: Kaj si obetate od koncerta, kaj vas je pritegnilo, da ste se zbudili še pred 5 zjutraj in prišli sem?
3: Lep ambient, nekaj drugačnega, da začnemo ta dan res nekako drugačno noto, tako da se mi zdi, da je idealno pričeti dan z tako muziko in potem pač skočiti na plažo pod eno drevo in zaspati.
1: Nekateri so z blazinami in stoli svoje mesto zasedli že ob 4:30 zjutraj. Našli so svoje mesto na travniku in čakali. Sonce in glasbo je nestrpno pričakoval tudi Borut Jerman iz Bertokov.
4: Smo bila že zadnjič na Javorci, sva si prinesla stole, pa ravno kar sva pozajtrkala, tako da...
2: A se je bilo težko zbuditi še pravzaprav mogoče pred 5 zjutraj?
4: Ne vem, ker ne vem, če sem že prav probujen, tako da bom pol. Mislim, zadnjič sem kar potem zaspal nazaj, ne? Ampak mogoče je to še najbolj zanimivo, ker v tem stanju nekega pol sna je glasba še toliko bolj, smo še toliko bolj dovzetni za magijo glasbe.
1: Za takšno jutro je bilo treba budilko torej naviti precej prej kot običajno, a očitno obljuba sončnega vzhoda in glasbe za marsikoga odtehta nekaj ur spanja. Jutranji koncert je tokrat prvič obiskala Koprčanka Marina.
5: Nisem niti vedela, kje je, sem bila tukaj že milijonkrat peš, z avtom nikoli, sem se bala, da ne bom najdla pot. No dobro, smo tukaj. Mi čakam. Tukaj mi je všeč Marko Katlak. Kot drugo sem hotela nekaj doživeti, kar mi vsak dan je nekaj posebnega. Ne morem biti v tišini, imam zelo rada glasbo. Glasba je smisel življenja.
1: No in potem je bilo treba samo še počakati. Na prve tone na Marka Katlaka. Ura je bila 5:30. Eden najvidnejših slovenskih harmonikarjev in skladateljev je za jutranji koncert pripravil poseben program z naslovom Ko ni noč in ni dan. In naslov je povedal vse. Tako kot se je prebujal dan, tako je tudi občinstvo počasi prebujala harmonika Marka Hatlaka.
6: Jaz sem zelo vesel, da imam sploh možnost nastopati v takih prostorih, v takih trenutkih. Danes je tudi Marino nebozetje, en poseben dan na sončnem vzhodu. Mi je bil kar izziv, ker ne veš, kako se publika odzove, a bo sploh kdo prišel ob 6 zjutraj, oziroma 5:30 smo začeli, ne? Res zanimivo. Prej mi je en rekel, lej, zdaj pa na ta način začni planirati naslednje koncerte, enega lej zjutraj ob 6, enega pol ob 12, tak da lahko umetniki še bolj izkoristimo dan. Ampak šalo na stran, za mene je bil en tak meditativen, vesoljski trenutek, da sem probal istino oči, noč predstavljam mir. In sem začel s John Cageovimi sanjami in pol nekak smo se prebujali skupaj. Tudi namenoma sem se tja postavil, da so ljudje doživeli sončni vzhod, ne jaz, ker lahko bi bilo lih obratno. Pa bi tudi bilo zanimivo, ampak sem res se podredil publiki, da bi bil jaz sem ta en medij, neke energije, ki pripelje to novo jutro. Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati, da bi vse bilo kot dan, veste, kot čas teče, nezavedno, samo razvija se, sonce gre gor, gre dol in na isti način probo tudi glasbo nas sestaviti, tako da. Je pa publike bilo tako veliko, da ne morem verjeti in sem vsem tako iskreno hvaležen. Sem biciklistov je bilo, ne vem, preko 50, pa čist polno je bilo tako, da, lejte, to mi je pa v bistvu največja nagrada in so ljudje naredili koncert.
1: Toda idila, ki je spremljala koncert, se je za radijsko ekipo začela precej prej. Ekipa Radia Koper je že od zgodnih jutranjih ur skrbela, da bo vse teklo tako, kot mora. Koncert v naravi je namreč precej drugačen od studijskega, pripoveduje mojster zvoka Tadej Tadič.
7: Največja razlika je pač, da je studio, kot bi rekli, safe place, torej varno okolje. Tukaj pa te preseneti od vetra jutranjega, pa vremenski pogoji so različni.
2: Kako zgodaj se je za vas pravzaprav začel jutranjik? Ljudje so sem prihajali ob 5 zjutraj, vi pa kdaj?
7: Mi smo ob 3 se dobili na radiju, smo nakrcali opremo in smo se počasi odpravili po kavi, seveda, tle na lokacijo, na Tinjan.
2: Kako je bilo glede morda akustike? Naj vemo, to ni dvorana, to ni studio, vseeno smo na prostem.
7: Tako, tle je v bistvu zvok je suh, ga moramo obdelati potem z raznimi efekti, to pomeni dodajamo odmeve, zato da v bistvu dobi glasbe malo več dinamike v bistvu prostora. Ne? Če to, sam po sebi plac je super za snemat, ker dejansko se lahko igraš zvokom, lahko mu dodajaš, oduzemaš ali pač ga narediš, kot si želiš.
1: Med obiskovalci je bilo po koncertu večkrat slišati, da se je zaradi takšnega zvoka bilo vredno zbuditi. In ko je sonce počasi osvetljevalo griče v daljavi, je postalo jasno zakaj. Pred nami se je odpirala pokrajina istrskega zaledja, ki je bila v zgodni jutranji svetlobi videti povsem drugače kot sredi dneva. Domačinko Marino Kokol iz bližnjih Škofij smo vprašali, kako Tinjan običajno zgleda ob 5 zjutraj.
8: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri je pa vreden obiskovalci. Obiska ob taki uri, dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija, enkratna za vsakršno prireditev, tako da pozdravljam in samo tako naprej in še takih prireditev.
2: Kako ste se počutili pred koncertom, kako se počutite zdaj, ko se je naredil dan po koncertu?
8: Polne energije, pa v hitrem tempu, da zginemo pred novo pripeko današnjega dne.
2: Se je bilo težko zbuditi zjutraj?
8: Nikakor. Z motivacijo. Pa nekateri smo šli z avtomobili, ne? Pa si pa videl prave, ki so šli peš ali z kolesi. Tako da to je bilo pravo.
1: Nekateri so med koncertom gledali sončni vzhod, drugi harmoniko, nekateri pa so za nekaj trenutkov ob mirni glasbi kar zaprli oči. Tako je svoje občutke po koncertu strnila tudi Damjana iz Krasa.
9: Sem razmišljala, da se bom kar ulegla, pa sem kar obsedela na mojem stolčki. Tako, meditativno pravzaprav, no?
1: In tako je Marko Hatlak svoj program počasi pripeljal do trenutka, ko noč ni bila več noč in je dan bil že povsem dan. Obiskovalci so se po koncertu vračali nazaj domov, tokrat po hribu navzdol. In če je bilo pred koncertom vprašanje, zakaj bi nekdo na praznično jutro vstal ob 4, je bil po koncertu odgovor preprost, ker nekaterih juter pač ne doživiš, če jih prespiš.
0: In tako smo sklenili naša oglašanja s Tinjana, tam smo danes zgodaj zjutraj pripravili koncert ob sončnem vzhodu, nastopil je, kot smo slišali, Marko Hatlak. Posebna izkušnja za tiste, ki so to doživeli od blizu in uživo, ampak tudi, če si ga malce ogledate na naši spletni strani radiokoper.si ali pa na našem Facebook profilu, bomo seveda zelo veseli, še posebej tudi, če ga malo všečkate in delite. To je bil predzadnji koncert v nizu tega poletja. Konec avgusta se Radio Koper odpravlja še v Lipico, kjer bomo sklenili naše letošnje koncerte ob sončnem vzhodu. Za letos, kot rečeno, ker naslednje poletje pridejo zagotovo nazaj.

0: Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, skupina Telegram nam je predstavila svoj tekoči singel Zidovi.
1: Tako, slišali smo pesem tedna Zidovi, pri nas jih pa ni, naš studio je odprt in vanje zdaj vstopila Eva Furlan, ki danes ureja informativne oddaje in seveda tudi naš opoldnevnik. Eva, kaj se dogaja pri nas in po svetu?
2: Vse je res, kar si povedal. No, v današnjem opoldnevniku bomo šli najprej v vinograde in sicer v Brda in Vipavsko dolino. Tam, tudi tam, lahko rečem, se je že začela trgatev, zato nas je zanimalo, kako kaže letošnji letini. Dobra novica za vse, ki mu vstop v vodo ni samoumeven, pa prihaja iz slovenske Istre. Kopališča so namreč uvedla nekaj novosti, s katerimi so gibalno oviranim osebam približali dostopnost do morja. Preverili pa smo tudi utrip na Tolminskem sotočju, kjer se je sinoči zaključil še zadnji od treh glasbenih festivalov Punk Rock Holiday. Na dveh odrih se je v petih dneh zvrstilo nekaj manj kot 60 nastopajočih. Toliko seveda sledimo tudi zadnjim novicam iz tujine.
1: Tako in o vsem tem v našem opoldnevniku čez točno 24 minut.

Boš prišla in boš odšla, so prepevali kalamari, Jaka in Andrej sva v studio Radia Kobe prišla že zgodaj zjutraj in pa vas zdaj lepo mahala v slovo. Želimo vam eno krasno popovdne, ne zamudite naše informativne oddaje o podnevni čez dobrih 10, potem pa bo že kmalo čas za slavljence in vaše čestitke. V popovdnevu Radia Kobe vas pozdravi Jan Slapar. No, naj bo Radio Koper vaša družba še naprej.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan na današnji veliki šmaren, ki ga kristjani marsikje praznujejo kot enega največjih praznikov letov, hkrati pa je še dela prost dan. Gre tudi za enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu, zato vsi, ki ste se žal znašli v zastoju na primorski avtocesti, previdno in z dovoljšno mero strpnosti. Mudi pa se v vinogradih, tudi v Brdih in Vipavski dolini se je trgatev že začela, o letini pa Branko Filej iz Vipavš.
2: Glede na prejšnje leta je točno polovico manj.
1: V oddaji boste slišali tudi.
3: Kopališča v slovenski Istri so letos nekoliko bolj dostopna za gibalno ovirane. Z zaključkom Punk Rock Holidaya se končuje letošnje festivalsko poletje na Tolminskem sotočju. Sežanski tabor je ugnal nogometaše Triglava, danes bo derbi Primorja in Dekanskega Jadrana. Jasno bo s temperaturami do 35 stopinj. Z vami sva Gregor Maver in Eva Furlan.
1: Zaradi dolgotrajne vročine in suše so tudi vinogradniki v Goriških Brdih in Vipavski dolini torej že začeli s trgatvijo. Kot običajno je najprej na vrsti grozdje za penine. Čeprav je marsikoga tako zgodni začetek presenetil, je kakovost pridelka zdaj odlična, le količine bodo manjše.
3: Stroka sicer opozarja, da je za končno oceno letnika še prezgodaj, a podatki že kažejo na izrazito nesorazmerje med kislinami in sladkorji. Vremenski ekstremi tako vinogradnike in vinarje vse bolj silijo v hitre prilagoditve na izzive podnebnih sprememb. Več Walter Pregel.
4: Suša in rekordno zgodnja trgatev slišimo med briškimi zadružniki. Branko Filej iz Vipavš.
2: Glede na prejšnje leta je točno polovico manj. Verjetno rebulo v Vedrijanu mogoče niti na Montrhu, ker se bo vse posušilo.
4: In prav rebule bo najbolj primankovalo, meni direktor zadružne kleti Brda Silvan Peršolja.
5: Zagotovo so razmere dramatične, predvsem zaradi visokih temperatur, ne samo zaradi pomanjkanja vode. Pričakujemo, da bo letos za 40% manj pridelka od normalno pričakovane letine.
4: Izpad bo tudi v kleti Vipava, prokurist Andrej Furlan.
6: Morda se da še kje rešiti, pa za te sorte, ki so malo bolj pozne, kot so Malvazija, Rebula, Laški, Pinela, Zelen, pa vse rdeče sorte, ampak verjetno, da nekaj 20% izpad na gotovo čaka.
4: Prvi mošti so tudi že v kleti kmetije Barkola v Dragi pri Dornberku. Tadej Kavčič.
7: Kakovost je na trenutne razmere izredno dobra. Sicer je nekoliko manjši izpljen, samo so pa kislina in alkoholi in sladkorji zelo, zelo lepi.
4: Vodja agroživilskega laboratorija v kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Tamara Rusjan pojasnjuje.
8: Vse vidijo tedenske razlike, kot sem rekla, največ na prav na padcu kisline in tudi nekaj malega že tudi na teži groznih jagod.
4: Za zdaj ne kaže, da je karkoli narobe in tudi grozdje je zdravo, poudarja še stroka.
1: Zdaj pa v slovensko Istro med gosti, ki jih slovenski turizem zagotovo nagovarja, so osebe z gibalnimi oviranostmi, poudarjajo v slovenski turistični organizaciji. Dostopni turizem je tudi del aktualne strategije slovenskega turizma.
3: Kopališča v slovenski Istri so letos uvedla nekaj dobrodošlih novosti, s katerimi so gibalno oviranim osebam približali dostopnost do morja. Pridobitve pa so koristne tudi za mnoge druge. Mateja Brežan.
9: 29-letni Elvis Mihalič uporablja invalidski voziček že celo življenje. Športno je zelo dejaven, rad plava. Največkrat se odpravi v izrski Flora Mare resort, ki deluje pod okriljem Društva distrofikov Slovenije.
10: Tam imaš tudi te reševalce, te peljejo v vodo in tako imajo tudi svoje vozičke, ne rabiš pač osebnega z soljo in to mazati.
9: Kot poudarja sogovorec, so pomembna tudi dovolj široka parkirna mesta brez robnikov v neposredni bližini, poti do plaže, ki ne peljejo mimo peska ali kamenja, prostorne sanitarije z garderobo.
10: Da imajo tiste ročaje, če jih kdo potrebuje, in da niso zaklenjeni. Velik plus je, če so dostopni tuši z ravnim dnom in tudi kakšni senčniki pridejo prav. Ne?
9: Med letošnjimi dobrodošlimi novostmi v slovenski Istri sta napravi Sitrek na centralni portoroški plaži in piranski plaži Riviera, kar kot zgled omenjajo tudi v Zvezi paraplegikov Slovenije. Direktor komunalnega podjetja Okolje Piran Nese Dulaj.
11: Se lahko gibalno ovirana oseba sama iz svojega vozička usede na stol, ki je na tračnicah, in po teh tračnicah gre v

0: nahajajo na kopališču Valdoltra in na kopališču Debeli rtič.
1: Pridobitve koristijo tudi starejšim, osebam po poškodbah, tistim, ki imajo le začasne težave z gibanjem ali le potrebujejo nekaj več opore pri vstopu v vodo.
2: Ura je 12:36 minut, poslušate Opoldnevnik.
3: Hrvaški gasilci so omejili požar na Dugem otoku, s katerim so se borili vso noč. Na zahtevnem, nedostopnem terenu sta jim pomagala tudi kanaderja. Pod nadzorom so tudi štirje požari na območju Zadra in eden na otoku Iš, ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra ostaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj eno smrtno žrtev. V silovitem potresu z magnitudo 7,7, ki je davi prizadel vzhodno Indonezijo, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 38 ljudi, je sporočila Nacionalna agencija za obvladovanje naravnih nesreč. Iz regije Nagekeo, ki je najbližje epicentru potresa, je bilo na varno prepeljanih približno 2000 ljudi, deli regije so ostali brez elektrike. V izraelskem zračnem napadu na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi, 3 so ranjeni, poročajo libanonski mediji. Gre za enega najsmrtonosnejših napadov v zadnjih tednih, odkar je Libanon pristal na mirovni okvir z Izraelom, dosežen s posredovanjem Združenih držav Amerike. Od začetka marca je bilo v Libanonu ubitih najmanj 4300 ljudi. Iranske oblasti se še niso odločile za vnovično vzpostavitev diplomatskih pogovorov z Združenimi državami, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil, so se ločena pogajanja z Omanom osredotočila na določitev pomorske poti skozi Hormuško ožino, medtem ko bi moral Washington izpolniti pogoje za vnovično vzpostavitev ladijskega prometa po tej strateško pomembni poti.
2: Na Tolminskem sotočju se je sinoči zaključil še zadnji od 3 glasbenih festivalov Punk Rock Holiday. Na 2 odrih se je v 5 dneh zvrstilo nekaj manj kot 60 nastopajočih. Festivalski utrip je preverila Mariša Bizjak.
4: Punk ritmi, sonce, smaragdna soča, napihljive blazine vseh možnih oblik in barov. Dropkick Murphys, Less Than Jake, Leg Wagon, Hot Water Music in številni drugi so v Tolmin privabili obiskovalce z vsega sveta. Polovico Nemcev, vedno več Brazilcev, Slovencev le kakšnih 200, pravi so organizator Andrej Sevšek.
5: Vsak obiskovalec res pazi, kaj dela na festivalu, skrbijo en za drugega, res je ratala ena taka familija, družina. S obiskovalci hodijo po 10 let, pozna se to, da so odrasli s festivalom, zdaj imajo čez dalje več otrok, pripeljajo s sabo.
6: We are here for the 5th time and we came with the kids for the 2nd time.
4: Zanje je dobro poskrbljeno, imajo družinski del kampa in celo posebno tribuno za otroke. Čez dan pa uživajo ob vodi.
6: They have this child tribune and they have the river and yeah, we had a good feeling at bringing them here.
7: I'm from Italy, my friends from there from US, we are here every year.
4: Italijan Luka s svojimi prijatelji iz Amerike prihaja vsako leto. Kot pravijo, je ta festival nekaj posebnega v svetovnem merilu. Gre za kombinacijo glasbe, punk skupnosti in edinstvene lokacije.
7: That it's unique with the river.
8: Letos se res festival v vseh aspektih izkazal, pač od line-upa do tudi vremena, ki je ful pomemben faktor in nasploh niti ene težave. Obiskovalci so zadovoljni, kar priča tudi v prodaji kart za naslednje leto.
4: Je zadovoljen so organizator Niko Vukič. Lani so 5000 vstopnic razprodali že septembra. Občina Tolmin je sicer pred 2 letoma sprejela odlok, ki določa pravila za festivale do leta 2027. O prihodnosti bo odločal nov občinski svet.
2: Nogometaši sežanskega tabora so v drugi ligi premagali kranjski Triglav. Danes bo derbi Primorja in dekanskega Jadrana. V Birminghamu, v Parizu in Zagrebu se nadaljujejo evropska prvenstva v atletiki, plavanju in gimnastiki. Več pa v prispevku Primoža Čeparja.
9: V drugem krogu drugoligaškega nogometnega prvenstva je v Sežani domači tabor z 1:0 premagal kranjski Triglav. Odločilni zadetek je v 75. minuti dosegel Anel Zulič. Ob 19. bo Primorje v Ajdovščini gostilo dekanski Jadran, Bilje bodo jutri gostovali v Slovenskih Konicah. Peti krog prve lige prinaša prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone. Ljubljanska Olimpija bo ob 20:15 gostila Maribor. Danes bo še tekma Nafta Celje, Koper bo jutri ob 20:15 na Bonifiki.

0: ki gosti v ljubljanski Bravo. Moška štafeta 4x100 metrov bo danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu atletike, ki se bo v Birminghamu končala jutri. Prvi krog kvalifikacij bo ob 14. Včeraj je Matic Jan Guček v finalu teka na 400 metrov z ovirom v svoje 7. mesto, v finalu na 10.000 metrov je bila Maruša Mišmaz Rimšek prav tako 7. Lara Lukan pa je bila 13. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo ob 18.37 plavala v finalu evropskega prvenstva v Parizu na 50 metrov prosto. Po izpuščenem začetku prvenstva zaradi bolezni se je pozneje odpravila v francosko prestolnico, a v svoji paradni disciplini vseeno plavala dovolj hitro za finale najboljše osmerice.
1: Plavam že celo sezono 24-7 in se po eno stotinko premikam. S tem res nisem zadovoljna, ampak glede na vse je ok. Res si želim, da bi lahko se mi malo boljši šlo v smislu rezultatsko v finalu, ampak kar bo bolj.
0: V Zagrebu se nadaljuje evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Slovenski telovadci bodo nastopili sredi prihodnega tedna.
2: Opoldnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Eva Furlan, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Gregor Maver. Danes bo jasno, jutri bo kakšen oblak več, zapihal bo jugozahodnik. V gorah lahko nastane kakšna posamezna nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek bo nekoliko hladneje. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 32 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov rahlo pada, vlaga je 26-odstotna, nebo pa jasno, piha severozahodni veter 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Ljubljana 28 stopinj, Postojna in Koper 29 ter Nova Gorica 34 stopinj. Upočasnjen promet je na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Logancem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na cestah Sočerga Gračišče, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Strunjan. Ura je 12:43 minut.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: Auditorij Portorož prihaja Sašo Avsenik z ansamblom. V nedeljo, 23. augusta, vas čaka večer največjih narodno-zabavnih uspešnic, vrhunske glasbe in odličnega vzdušja. Ne zamudite. Vstopnice na eventim.si.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

Pozdravljeni na valovih Radia Koper. Sonce in toplota kljub današnjemu prazniku velikega šmarna ne počiva, zato upamo, da se prijetno hladite v srčju doma, ob osvežilni pijači, pod klimo ali na poti na morje. Sobotno popovdne bomo otvorili z glasbo Po željah, ki jo bo vodila Anita Urbančič. Ob 14. vas popeljemo v rubriko Dobrih novic, kjer se bomo dotaknili tako zgodovine slovenskega uporništva kot prazničnih izročil današnjega dne. Modra selekcija bo poskrbela za najboljše nove skladbe na glasbenem trgu. Točno ob 17. uri pa sledi še zvočna osvežitev z aperitivo Lunch Mixom. Z vami bova Maksim Bergam za mešalno mizo, pred mikrofonom pa sem Jan Slapar. Sobotno popovdne na Radiu Koper. Ostanite z nami.

Drage poslušalke in poslušalci, dobrodošli v prazničnem sobotnem popoldnevu. Naj vam današnji praznik prinese obilo miru, veselja in ljubezni v krogu vaših najdražjih. Pred nami je oddaja Glasba po željah, v kateri bomo predvajali skladbe za vse generacije, za slavljence in prijatelje, ki jim želite polepšati dan z lepo mislijo in glasbenim pozdravom.

In že je tu prvo voščilo, ki pravi: vsem zaposlenim na Radiu Koper, poslušalkam in poslušalcem, znancem in prijateljem, sosedom in domačim želi lep praznik velikega šmarna Andrej iz Spodnje Branice. Dragi Andrej, zahvaljujemo se za voščilo in vračamo dobre želje.

Včeraj je rojstni dan praznovala Nataša iz Sežane, ki pravi, da let ne šteje več, ker je ugotovila, da so veliko bolj zanimive stvari, ki jih človek nabere vmes. Dobre zgodbe, ljudje, ki ostanejo, kakšna modrost, nekaj gub od smeha in dovolj glasbe. Ker Nataša rada reče, da življenje brez dobre glasbe sicer gre, a precej manj elegantno, ji za rojstni dan mož Andrej, hči Maša, sin Rok ter prijateljici Barbara in Mojca pošiljajo velik objem, koš dobrih želja in eno glasbeno po njenem okusu.

vse najboljše tudi Robertu Bavčiču, legendi obalnih košarkarskih igrišč, človeku, ki je nekoč skozi obrambo prodiral s takšno močjo, da so mu prijatelji upravičeno rekli traktor. Težava je le v tem, da je Robert očitno vzdevek vzel nekoliko preveč dobesedno. Košarkarske copate je obesil na tlin, žogo pustil počivati v kotu, danes pa dejansko večino časa preživi med njivami, kmetijstvom in seveda na pravem traktorju. Zato ti ob rojstnem dnevu želimo predvsem, da bi v tem letu spet našel pot do koša, naredil kak svoj znameniti prodor in dokazal, da motor še vedno vleče, podvozje drži in da traktor ni narejen samo za oranje. Naj bodo njive rodovitne, letina bogata, zdravje brezhibno, življenje pa polno dobrih ljudi, smeha in vsaj nekaj tiste stare košarkarske iskre. Vse najboljše, dragi Bavko, ti želi prijatelj Maljo.

Naslednji čestitki pa naj prisluhne dragi slavljenec Slavko Bordoni iz Strunjana, ki danes praznuje 79. rojstni dan. Dragi Slavko, takole piše v voščilu. Danes, ko praznuješ rojstni dan, ti želim obilo zdravja, veselja in radosti v krogu domačih, posebno s tvojo drago Dragico, s katero sta včeraj praznovala obletnico poroke. Vsem Bordonovim želim vse dobro. Prijateljica Danica z družino iz Jagodja.

Med današnjimi slavljenci je tudi Vesna Kršič iz Sežane. Draga Vesna, vse najboljše, zvrhan koš zdravja, veselja in sreče. Lepo praznuj v krogu tvojih domačih, ti želijo vsi iz Kopra.

Zdaj pa gremo k Silviji iz Grinjana, saj so prav njej namenjene naslednje srčne misli. Draga Silva, vedno si vesela in nasmejana. Kite s česnom so sicer krajše, a naj bo življenje zato čim daljše. Vsi sosedje ti želimo obilo zdravja in veselja, z možem Radom uživaj ta skupna leta, naj bodo dolga in srečna.

V začetku tedna je praznovala tudi draga Špela Maljevac iz Hrpelj, ki se je pred kratkim vrnila iz ZDA. Naj bo preskok v stare tire trden in čvrst, naj se domači vrst znova razcveti in naj bo veliko praznikov na njem, seveda vedno v dobri družbi. Bodi zdrava in vesela, draga Špela, kličejo sorodniki iz Kopra.

Tudi Vasja Bandelj iz Kopra je med tistimi, ki so v tem tednu obrnili novo stran v knjigi življenja. Prijatelji želijo vse najboljše ter še veliko krasnih potovanj in koncertov.

0: Preverimo stanje na cestah. Na primorski avtocesti promet poteka zgoščeno z občasnimi zastoji, in sicer med Kozarjami in Vrhniko je promet upočasnjen na posameznih odsekih, med Ravbar, Komando in Postojno prihaja do občasnih zastojev in upočasnjenega prometa, proti Ljubljani pa med Duncem in Brezovico promet upočasnjen na posameznih odsekih. Voznikom priporočamo previdno vožnjo, vzdrževanje varnostne razdalje in strpnost za volanom. Srečno.
1: Igor Pipan iz Škrbine na Krasu je naslednji na seznamu slavljencev tega tedna. Da bi še veliko krat skupaj uživali ob odličnih rezinah tvojega pršuta in pancete ter seveda kozarcu poživljajočega domačega terana, so Igorju zapisali Koprčani, ki na Kras pošiljajo velik paket dobrih želja in pozdravljajo vse domače.

voščimo še Denisu Dzuki Splavi, krasnemu možu, očetu in sinu ter pravemu multipraktiku, ki se loti vsakega opravila, ob tem pa svojo umetniško žilico mimo grede ustvari čudovite slike in druge umetnine. Vse najboljše, dragi Denis, uživaj ob naslednji skladbi, ki naj te ponese v priljubljena 80-ta. Tako so zapisali Koprčani, ki Denisu želijo obilo zdravja in zadovoljstva.

Drage poslušalke in poslušalci, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Pa lepo nadaljevanje praznične sobote.

0: Dobre novice.
1: Dobre novice so tudi dobre in zanimive knjige. Pišejo jih vse sorte ljudi, predvsem takšni, ki ob dogajanju okoli sebe ne morejo molčati. Takšen je tudi Dušan Jambrošič, ki se je v zadnjem obdobju posvetil zgodovini uporništva med Slovenci in napisal knjigo z naslovom Protesti. Izdal jo je pri svoji lastni založbi, pri tem pa je treba povedati, da Jambrošič ni pisatelj s pričakovanimi lastnostmi. Ne, je bloger, napovedovalec na športnih tekmah in voditelj prireditev, ki si je lep del svojega življenja služil denar kot varnostnik. Je tudi človek, ki se je kot samoinicijativno pove pogosto v življenju boril z duševnimi težavami, svojo knjigo Protesti je pred dnevi predstavljal v Portorožu. Janko Petrovec je njegov obisk izkoristil za pogovor, ki ga boste slišali po naslednji pesmi.

0: Dušan Jambrošič je torej naš gost, povod za najen pogovor pa je knjiga z naslovom Protesti, ki ste jo nedavno izdali in predstavili tudi v Portorožu, v njej pa se posvetite zgodovini uporništva Slovencev, ker je gotovo tako zgodovinsko kot aktualno, ampak odloživa knjigo za nekoliko pozneje. Najprej lepo zdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Pa začniva pri vas, letnik 84, če vas predstavim kot pisatelja, publicista, turističnega tehnika, nesojenega študenta dramske igre, voditelja prireditev, napovedovalca na športnih tekmah, kolumnista in PR-ovca in blogerja, sem zajel vse, po moje.
1: Ja, močen opis. Zdaj, ko ste naštevil, sem se spomnil, ja, se je vse to dogajalo.
0: Ja, življenje prinesel.
1: Vsaka stvar v svojem življenjskem obdobju. Tako da ja, bil sem precej aktiven tudi v mladosti. No. Začel sem pravzaprav z vodenjem prireditev, komentiranjem tekem, še kaj je bil takrat precej velik projekt v Sloveniji, ki je potem žal propadel. Sodeloval sem z nekaj nogometnimi klubi, kot PR-ovc, kot pisec, kot tudi komentator tekem. Igralstvo je, vi boste to razumel, ker ste bil v tej zgodbi, ampak ja, tudi sprejemne izpite je treba narediti najprej, to je osnova, da sploh, ampak očitno ni bilo talenta dovolj, mogoče ni bil čas prav, kaj pa vem.
0: Mogoče ni bil čas prav.
1: Mogoče ni bil čas prav, mogoče bi moral 15 let pozneje. Hecam se.
0: Ja, vse sorte prinese življenje, doma ste iz Ihana, Dušan, ampak aktivni ste predvsem v tisku in v digitalnem prostoru. Kako pomembno je sploh danes, odkot človek je, kaj se vam zdi? Ali ima ta vaš svet okoli Domžal kaj takšnega, kar vas je posebej označilo?
1: V kakšnem smislu?
0: Ali mislite, da geografija vpliva na človeka? Te vasi okoli Domžal imajo neko svojo sliko, kaj ne?
1: Verjetno ja, do neke mere. Vplivalo, veste, v kakšnem smislu. Zdaj, jaz izhajam iz nekega območja, Domžale so bile svoj čas znane kot ena najbogatejših oziroma podjetniško najbolj razvitih držav v občini, pardon, v občini, v državi. In pri nas je mogoče na tem našem območju bolj poudarek na tem materialnem, ne, temo ustanoviti firmo, da imamo biti uspešni podjetniki. Jaz sem na te stvari vendar gledal drugač. Zato sem se mogoče v tem domačem okolju počutil, ne bom rekel zapostavljeno, ampak funkcioniraš drugače od večine. A se ti pa samo zdi, mogoče sem jaz narobe dojemal neke situacije takrat. Ampak ja, geografija zagotovo vpliva na te. Če bi živel na Primorskem, ne vem, mogoče bi bil tudi moj temperament drug, ali pa na Koroškem, ali pa na Štajerskem, kjerkoli druge. Ampak ta, ja, osrednja slovenska regija je prav znana po tem, da znamo biti mal zakrčeni, mal zategnjeni. A veste, ne bom rekel vsi, ampak smo ono, ja, pa ne bi tega povedal, pa ne bi tega napisal, ker kaj si bo kdo mislil, ker moramo ustvarjati vtis, ne. Tudi če ni potrebe, jaz sem imel težave pravzaprav že od osnovne šole, od srednje šole, s tem mogoče malo uporniškim pristopom do vsega skupaj. Oziroma, mogoče niti ni bil uporniški, samo drugačen od nekega narativa, od neke agende. Meni je bilo vedno tuje, zakaj bi jaz zdaj moral imeti neko firmo v poslu, ki me ne veseli, zgolj zato, da bi bil, ne vem, finančno uspešen. Jaz sem se vedno smatral bolj kot neko umetniško dušo, ki dela po svoje. Tako da ja.
0: Pa družbeno kritično, ne? Ker na vse zadnje vas je zaneslo v eno takšno kolumnistiko, blogerstvo, izražanje mnenj, zlasti v spletnem prostoru. Zdi se, da vam je zelo pomembno, da javno izrazite to, kar si mislite o nečem.
1: Ja, zame je bilo pisanje, govorim tako o Facebooku, kot o svojem blogu, kot o kolumnah, potem za neke spletne medije. Zame je bilo pisanje vedno nek filter pravzaprav, oziroma neka možnost, ki mi je dana, da jaz to svojo frustracijo, če lahko temu tako rečem, sprostim. Nikoli se nisem delal nekih utvar, da bom pa jaz zdaj svojimi zapisi spremenjal sistem, spremenjal svet, ampak me pa bolijo krivice, ne. Pri tovrstnih zapisih, ko gre, ne vem, za delovske pravice ali karkoli podobnega, ali dogajanje pri nas v Evropi, me včasih prav podraži, prav boli. In takrat so mogoče moji zapisi najbolj, dajmo reči, ostri, za koga mogoče provokativni, za koga mogoče kontroverzni. Ampak ja, zelo pomembno se mi zdi, da izrazim ta svoj pogled, mogoče tudi zato, ker je najbrž drugačen od nekega splošnega narativa. In se mi ne zdi nič narobe, če ljudje preberejo, slišijo, vidijo tudi kakšno drugo.
0: No, ampak kaj je v družbi takšne, recimo, če sva konkretno, v zadnjih letih, kaj bi se do te mere vznemirilo, da ste si rekli, ne glede na poplavo osebnih mnenj, hočem povedati tudi jaz svoje?
1: Mogoče se je začelo s COVID-om, ker se mi zdi, da je bilo to eno tako stresno obdobje za vse nas. Tukaj ne govorim o samem, toliko samem virusu pa o ukrepih. Govorim o stvareh, ki so psihološko potegnile za sabo neke stvari, ker se upam trditi, da smo mi zdaj kot družba drugačni, kot smo bili pred 6 leti. Bolj zadržani, bolj zaprti, generalno gledano, ne vsi. In da je bil ta dogodek tak, pa potem seveda vse vojne, vse podražitve, vse stvari, ki so se nam dogajale, a se nam pa še vedno dogajajo. Zabolelo me je do te mere, da nisem mogel biti več tiho. Ne? Sem rekel, gremo mi na neko osebno mnenje, lahko so to krajši zapisi, lahko so daljši, odvisno. Facebook sem uporabljal bolj kot neke impulze, če lahko temu tako rečem. Na blogu sem imel daljše objave. Kolumne so spet neka druga zgodba, ker tam vendarle imaš urednika. Ampak zdelo se mi je nujno povedati to, da občutek imam na svetovnem nivoju, ne samo na evropskem. Kot da prihajamo v neko fazo, kjer je skoraj nezaželeno imeti svoje mnenje, kritično mnenje, tudi družbeno kritično. Ne, a veste, uno, tako smo rekli, dajte to obogat, ne, dajte se obnašati na tak način, komunicirati na tak način. Jaz sem bil vedno mal izven, vedno sem skakal mal izven etra oziroma ne etra, se razumete.
0: Bo, v tem še podrobneje po naslednji.
1: Ja.

0: Dušan Jambrušič je naš gost, povod za najin pogovor pa je knjiga, ki ste jo nedavno napisali in tudi izdali z naslovom Protesti. V njej popišete 700-letno zgodovino slovenskega uporništva in protestništva. Zakaj vas ta tema tako vznemirja?
1: Dobro vprašanje, zanimivo vprašanje. Jaz sem o protestih nasploh že na Facebooku pisal precej. Ko smo imeli proteste nemških kmetov, nizozemskih kmetov, irskih avtoprevoznikov, angleških železničarjev, jaz pač izhajam iz delavske družine in zame je bilo kršenje delavskih pravic ali pa kršenje človeških pravic vedno neka taka tematika, ki ob kateri kar lasje mi grejo po koncu včasih. In ker sem o tej tematiki tako zelo pogosto pisal, so bila na naših preteklih literarnih večerih, ki smo jih organizirali v sklopu predstavitve prve knjige, 15 kvadratov, je bilo predvsej vprašan, Dušan, kaj pa če bi ti napisal knjigo o protestih. In prvoten plan je pravzaprav bil, da bi jaz opisal samo obdobje COVID-a, od 2020 do 2022, tiste naše znamenite proteste. Najprej so bili, najprej so bili kolesarski ob petkih, pa potem še dodatni ob sredah, pa so potem nekateri tudi kariero z tega naredili čez nekaj časa. Ampak potem sem ugotovil, da bi bilo pametneje oziroma bolje zajeti širšo sliko, ker v kmečkih uporih veliko Slovencev ne ve kaj dost, pa v študentskih protestih, pa v delavskih protestih, ki smo jih imeli v 80-ih. In se mi je zdela taka tematika, ki bi lahko bila zanimiva za nek določen tip ljudi, ki jih zgodovina zanima. Zdaj, seveda, tudi če pogledamo po številkah, sama knjiga Protesti je bila prodana v manj izvodih kot 15 kvadratov, ki je bila avtobiografska zgodba, to smo na nek način tudi pričakovali. Ampak nasploh me zanima zgodovina Slovencev, zanima me zgodovina Evrope in sem rekel, da bo pač covidno obdobje premalo za neko knjigo.
0: No in začnete tam nekje pri kmečkih uporih, ne? Tam v
1: tako,
0: poznem srednjem
1: tako,
0: veku.
1: Tako, poznem srednjem veku, ja.
0: A tam se je vse skupaj začelo po vaše?
1: Verjetno se je začelo prej. Verjetno se je začelo prej, ampak nekih verodostojnih pisnih verov o tem nimamo. In mi ne vemo, kako so, če so protesti v Sloveniji izgledali v 8., 9., 10. stoletju. Imamo pa podatke o poznem srednjem veku. To pa imamo, ker je bilo protestov precej, ker je bilo to povezano pravzaprav z 200 leti zgodovine. Najprej so bili seveda turški upadi in potem kot posledica turških upadov oziroma dejstva, da slovenskih kmetov vojska ni zaščitila dovolj hitro oziroma dovolj učinkovito, je bila posledica tega, da je prišlo do kmečkih uporov, ne? Ker so bili davki vedno višji in kmetje so te davke vedno više plačevali z namenom, da jih vojska zaščiti, ne? Zato, da so prepuščeni sami sebi, neki turški konjenici, ki je vrhunsko izurjena, oborožena, naši predniki pa tam z vilami, kosami in kar so pač imeli pri roki. To mi je bila taka fascinantna zgodba, da ljudje, ki so imeli bistveno slabše življenjske pogoje kot mi, bistveno krajšo življenjsko dobo kot mi, večina njih, verjetno nepismenih, da so se vsejen uspeli organizirati, čeprav za kmečke upore je značilno, da organizacija ni bila najboljša, kar ni mogla biti, ampak
0: najprej je bilo kritično pomembno to, da so bili v povprečju mladi, ne?
1: V povprečju mladi, ja. Zelo, zelo mladi.
0: Mladi ljudje še danes pravzaprav ne razmišljajo toliko o prihodnosti, ko
1: res
0: so
1: pačel
0: v neko zgodbo. Je pa res seveda, da je zdaj kritična masa precej starejša, kot je bila v času kmečkih uporov. Potem pa se v naslednje pomembno obdobje zdi obdobje protestantizma, ki pa potem nekako skušate posledice tega protestantskega uporništva peljati vse do 19. stoletja.
1: Ja, protestantizem se mi pa zdi, da je bil pomemben v drugačnem segmentu, ker tukaj pa ni šlo za nek direkten spopad, bodi si z graščaki, bodi si s turško vojsko, ampak je šlo za bolj spopad na neki verski osnovi, oziroma, dajmo temu reči, kulturna vojna. Protestantizem je bil za Slovence izjemno pomemben, ne samo z vidika razvoja jezika in prvih knjig, ampak tudi z vidika, jaz mislim, da nekih prvih zametkov nacionalne zavesti. Dokler ti nimaš svojega jezika, tudi kulturo težko razvijaš. Ne? Zato mi je bil protestantizem eno tako obdobje ne bom rekel kritično, ampak ne najdem zdaj ta pravega izraza. Oziroma še bolj kot protestantizem, potem, kar se je zgodilo po protestantizmu. Ne? Torej, to,
0: leto med proti reformacijo je ta iskrica protestantizma preživela, kaj ne? In se je potem
1: ja,
0: nekako...
1: Je, preživela je.
0: V času, v času pomladi narodov, oziroma
1: Zedinjene
0: Slovenije. Zedinjene
1: Slovenije, ne? Ja.
0: No, ampak če sodimo po vaši knjigi, potem je bilo 20. stoletje tisto, ko smo se Slovenci najpogosteje upirali. Zakaj?
1: Zakaj? Zaradi različnih okoliščin, družbenih okolij držav, v katerih smo bili. Jaz mislim, da je še danes eden najbolj znanih delovskih protestov tisti v Trbovljah, kjer so dejansko rudari govorili o obdobju Kraljevine Jugoslavije. Torej, še prednje prišlo do SFRJ, do formiranja pred obdobje med obema svetovnima vojnama. In meni je bil fascinanten ta trboveljski upor, zato ker je trajal praktično skoraj 15 let. In spet na nek način lahko povlečeva paralele s srednjeveškimi kmečkimi upori. Tudi tukaj je šlo za rudarje, torej ljudi iz relativno podkapacitiranih družin v marsikaterem pogledu in finančnem, šlo je za delovski razred, ki se ni ustrašil ne orožnikov, ne policije, ne uporabi strelnega orožja. Celo sami so ga uporabljali takrat v borbah s policijo takratno. Potem je bilo pa potem pa seveda še cel kup od študentskih protestov, delovskih.
0: Je pa v vaši knjigi Protesti ena zanimiva teza, o kateri se pravzaprav nikoli prej sam nisem vprašal, in sicer, da nekako pojav uporništva dosti krat povežete s pojavom epidemij. In to od kuge in kolere do vse zadnje španske gripe in zadnjega covida.
1: Ja. Epidemije se mi zdi, da so eni taki dogodki, ki dejansko prizadanejo oziroma se dotaknejo cele populacije. Ne? Če govorimo mi o trboveljskih rudarjih ali pa o delavcih, ki so protestirali, ne vem, v ljubljanskem litostroju ob koncu 80-ih, je to nekaj, kar se dotakne samo nekega določenega segmenta ljudi, tistih, ki so zaposleni v tej branži ali pa v tej firmi. Pri epidemiji je pa tako, da zajame celotno populacijo. Ne? In zdaj, ali je ogromno število mrtvih, ranjenih, ali so ukrepi pravi ali niso, ampak mislim, da je epidemija ena taka zgodba, kjer smo pa res postavljeni na nek test, oziroma in psihološki in katerkoli drugačen. Tako da, jaz sem prepričan, da so epidemije, kako bi sploh opisal, jaz to dojemam kot neke vrste vojno, ki to ni. A me razumete, ne? Ljudje so ves čas, včasih ni bilo interneta, zdaj ko je, do nas informacije pridejo še bistveno hitreje, v bistveno večjem številu. Ampak epidemije so en tak stresni test, kadarkoli. Mogoče je bilo to v srednjem veku še bolj izrazito, ker so res umirali v milijonih in pri kugi in pri koleri. Ampak ravno to covidno obdobje se mi zdi, da je na najboljši način pokazalo, kaj se zgodi, če določenim ljudem daš prevelika pooblastila. Ne, ker ravno v obdobju covida sem opazoval neke prizore in z Avstralije in z Nizozemske. Jaz sem sam delal kot varnostnik 7 let. Imam, lahko rečem, relativno dobre odnose s slovensko policijo, ker smo sodelovali po službeni dolžnosti z njimi. In ko sem opazoval tam neke nizozemske policiste, kako se izživljajo nad svojimi ljudmi, pa ni bilo neke, je bilo malo.
0: Razumem. Lejte, vi v knjigi Protesti, ne, bravca pozovete, naj v sebi ohrani iskro upora. Ne, da je, da če ta del človeka umre, nekje zapišete, torej, da del človeka umre, če to iskro upora izgubi. Ampak, a se vam ne zdi, da je to nekako v nasprotju s pojmom reda in pravil, ki sta pa nujna, če naj neka skupnost, neka družba funkcionira normalno?
1: Se strinjam. Moj poziv ni poziv k anarhiji. Moj poziv ni poziv k ustvarjanju kaosa. Ne, to, kar lahko vidimo v Franciji, Italiji, marsikje, ko se dejansko prevračajo smetnjaki pa mečejo granitne kocke v trgovinske, mislim, v izložbe trgovin in tako naprej. Moj poziv ni poziv k uničevanju naše skupne lastnine ali pa kršenju pravil, ki so za naše skupno dobro. Je pa poziv k temu, da če se ti zdi, da nekaj ni pošteno, da nekaj ni prav, tudi na nekem osebnem mikronivoju, ne, če se ti zdi, da doživljaš mobbing strani svojega nadrejenega, ali pa, ne vem, da nimaš najboljših odnosov s sodelavci, ali pa ženo. Jaz kot upor dojemam tudi to, da poveš svoje mnenje in da znaš mejo postaviti. Bodi si ženi, bodi si šef, bodi si komorkoli. No.
0: Zlasti ženi, bo zdaj kakšen poslušalec.
1: Zlasti ženi, zdaj smo šli v napačen.
0: Zavila. No, zdaj so si poslušalci gotovo ustvarili vtis, da gre pri vaši knjigi Protesti za nekakšen hibrid med zgodovinskim popisom in izraženjem osebnega mnenja. Ena stvar, ki sem jo pogrešal v knjigi, je pričakovani seznam literature in virov na koncu, recimo, ker namreč operirate z številnimi letnicami.
1: Ja, to je bil pa failer, to je bila pa napaka. Je pa tako, jaz sem dejansko na koncu črpal podatke za knjigo iz toliko različnih virov, da niti sam iskreno nisem več točno vedel, to si prebral tukaj. To mislim, da je bila napaka. Ja. Vire bi morali izpostaviti na zadnji strani, tako se to dela. Tako to profesionalci delajo, ampak mi smo še očitno v fazi učenja. Hvala. To je
0: sugestijo za drugo izdajo knjige. Ne?
1: Tega pa res ni bilo.

0: Dušan Jambrošič je naš gost, pisatelj, tudi založnik. Vzporedno s pisanjem ste zasnovali tudi založbo, ki se imenuje 33. In doslej je izdala dve knjigi, o drugi, se pravi o protestih sva že govorila, o prvi pa še skoraj nič, 15 kvadratnih metrov je naslov te knjige, gre pa za roman autobiografski. 15 kvadratnih metrov je kvadratura stanovanja, v katerem ste nekoč stanovali.
1: Tako je, ja.
0: Povejte kaj več o tem.
1: Ja, bilo je, naši južni bratje bi rekli, bilo je ludo in nezaboravno, ampak ne, ni bilo ravno tako fajn. To se je zgodil leta 2016, takrat sem bil star 31 let in sem po seriji nekih osebnih, mogoče tudi zdravstvenih težav, prišel do zaključka, da bi bilo smiselno oziroma fino se osamosvojiti. Ne z vidika prostorske problematike, ker jaz doma v družinski hiši imam mansardno stanovanje, v katerem živim zdaj, zadnjih 5 let, ampak iz nekih čist drugih razlogov, da imaš svoj mir, svojo zasebnost, svojo svobodo. In po vseh možnih razgovorih, veste kako je, pride najemodajalec in reče, cena je taka, ne smete imeti obiskov, ne smete imeti domačih živali, ni kajenja. In si potem rečeš...
0: In to na vsega 15 kvadratnih metrih.
1: Ja, ne, do tja še pridem. Do tja še pridem. Ampak bili so razgovori pred tem. Ne. Pa si rečeš, pa dobro, diham lahko. Sama lahko vsaj diham v svojem stanovanju, če vseh ostalih stvari ne smem početi. Ampak že sama ideja, ki sem jo smel, je bila precej nora. Jaz sem takrat delal kot varnostnik na Viba filmu. Lahko si predstavljate, kakšna plača je takrat to bila, mislim, da je bil takrat minimalc nekih 730 evrov. In nič živeti v Ljubljano s temi financami, ki jih imaš na razpolago, je skoraj malo samomorilsko, ker sem posnej tudi ugotovil, da je. Zato se jaz nisem mogel prevoščiti iskati nekega stanovanja, ki je večji od 15 kvadratov. Ko sem pa prišel v Šiško oziroma v Dravlje, v to stanovanje, ki je pravzaprav bila ena soba, malo večja, 15 kvadratov je kvadratura, moja otroška soba v družinski hiši je bila večja od teh 15 kvadratov. Ni bilo balkona, pridem noter, vidim postelja, nek dvosed je bil še s časov Marije Terezije, se mi zdi, tukaj si se noto sedel, si se ugreznil. Na nekem predalniku je bil TV sprejemnik, spoh ne vem, kjer ga proizvajalca, pol slike je manjkal. Tako da, ko sva s Kristinom gledala tekmo, recimo, midva nisva videla rezultata. Tako da, če nisi spremljal, nisi mogel niti vedeti, kaj se dogaja. Bilo je zanimivo, no. Zanimiva izkušnja v tem pogledu. Imaš svobodo na nek način, ampak nimaš pa več tiste finančne svobode, ker moraš ti vsak dan preračunavati, aha, zdaj grem v trgovino, grem plačati položnice, koliko menj še ostane, da bom sploh preživel mesec. Zdaj bi seveda lahko kdo rekel, ja, zakaj si pa nisi najdel še neke dodatne službe. V varnostnem sektorju je problem v tem, da delaš po 12 ur, marsikdaj delaš vsak dan, ker je pomankanje delovne sile. In ni bilo opcije poiskati še nek dodaten vir prihodka. Ker,
0: No, ampak poglejte, Dušan, ker je vsaka stvar za nekaj dobra, je pa na koncu nastala knjiga.
1: To je pa res. Knjiga bi lahko bila daljša, lahko bi bila, to je bila najbolj pogosta kritika, da je knjiga prekratka, kar mogoče niti ni toliko slabo, ampak dal bi se povedati bistveno več kot sem.
0: Koliko izvodov ste prodali?
1: 650.
0: To je dobro. To je odlično.
1: Za slovenske razmere, to ni slabo. Ja.
0: Zdaj torej na trgu tudi druga knjiga, o kateri sva govorila, z naslovom Protesti. Kakšne načrte imate pa za jesen in za prihodnje?
1: Plani za naprej. Zdaj nova knjiga že nastaja. Pravzaprav bi morala biti že izdana, pa nekak ni.
0: Na temo?
1: Na temo psihiatrije. Ja. To sem vam prej mal nakazal, jaz sem imel kar nekaj težav. Jaz sem imel kar nekaj težav v svojem življenju psihičnih.

0: Naslednji plan. No, knjiga Polje bo prva, potem pa naprej.
1: Polje bo naslov prvega dela.
0: Polje bo naslov prve knjige. Zdaj, celotna trilogija bo imela naslov Psiha, ampak prva knjiga bo Polje, druga bo Poljanc, tretja bo Eki. Torej, po lokacijah, na kjerih sem preživel nek določen del svojega življenja. No.
1: Srečno. Medtem ko čakamo na vašo trilogijo, pa vabilo velja k branju knjige Protesti, v kateri zajemate iz 700-letne zgodovine slovenskega uporništva. Dušan Jambrošič, hvala za ta pogovor.
0: Hvala tudi vam.

0: strani, zmatran sem, a veš, da je ostani tukaj.
1: Smo v drugem delu Dobrih novic. Danes je veliki šmaren, verski praznik, s katerim kristijani obeležujejo Marijino vnebovzetje. To, da 15. avgust ni bil vedno krščanski praznik, poletni počitek sredi avgusta ima precej starejše korenine. Ime italijanskega praznika Ferragosto izhaja iz latinskega izraza Ferie Augusti, Augustov počitek oziroma Augustove počitnice. Cesar Avgust je praznovanje uvedel leta 18 pred našim štetjem, prvotno pa je bilo povezano z začetkom avgusta in koncem najtežjih poletnih kmečkih del. To ni bil dopust v današnjem pomenu, šlo je za večdnevno obdobje počitka praznovanj, gosti in konjskih dirk. Po nekaterih krajih so gospodari obdarovali delavce živali, ki so opravljale delo po poljih, pa so okrasili in jim namenili počitek. Krščanstvo je pozneje staro poletno praznovanje povezalo s 15. avgustom, praznikom Marijinega vnebovzetja. Ta se je na ta dan obhajal že v 5. stoletju. Tako današnji Ferragosto združuje dve tradiciji, starorimsko potrebo po oddihu sredi poletja in krščansko praznovanje velikega šmarna. Nekdani Augustov počitek tako po več kot 2000 letih še vedno živi, danes predvsem kot dan roman iz letov družin.

rimskih kosil in poletnega brezdelja. Tako torej o starorimskih koreninah in nastanku praznika, kako pa današnji 15. avgust zaznamujejo drugod po svetu. Ostanite z nami.

Marijino vnebovzetje je eden najbolj razširjenih krščanskih praznikov, vendar ga po svetu praznujejo zelo različno. Na grškem otoku Tinos se 15. avgusta zbere na tisoče romarjev, nekateri se do cerkve Marijinega oznanjenja povzpnejo po kolenih, nato pa skozi mesto ponesejo znamenito Marijino ikono. Zvečer otroci hodijo po ulicah z lučkami in pojejo cerkvene pesmi. Drugod po grških otokih verskim procesijam sledijo vaške veselice z violinami, lutnjami, plesom, vinom in dolgimi mizami. Na otoku Serifos velja celo izročilo, da se bo par, ki prvi zapleše okoli oljke pred cerkvijo, poročil še istega leta. Na Kefaloniji pa s praznikom povezujejo majhne nestrupene kače, ki se po ljudski legendi pojavijo ob cerkvi Marije Lagovardske. Na Malti prazniku pravijo Santa Maria, kraj so okrašeni z zastavami in svetlobnimi loki, po ulicah igrajo godbe, večer pa pogosto končajo z ognjemetom. V srednji Evropi je razširjen blagoslov zelišč, cvetja in prvih sadežev, isti praznik je tako nekje tih romarski dan, drugje pa priložnost za največjo poletno vaško veselico. Praznovanje po svetu so torej izjemno raznolika, od tihih molitev do živahnih vaških veselic. Zdaj si pa privoščimo kratek glasbeni premor, takoj za njim pa se vrnemo nazaj domov.

Šli smo po svetu, zdaj pa praznično še po domovini. Tudi v Sloveniji je veliki šmaren eden od srednjih romarskih dni v letu in tudi dela prost dan. Največ romarjev tradicionalno obišče Brezje in tamkajšnjo slovensko narodno Marijino svetišče. Mnogi pridejo peš, nekateri po več 10 kilometrov dolgih poteh kot izraz zahvale, prošnje ali osebne zaobljube. Veliko šmarenska romanja potekajo tudi na Ptujski gori, Sveti gori, nad Solkanom, Zaplazu, v Turnišču, Petrovčah, Novi Štifti ter v številnih manjših romarskih cerkvah. Ponekod se je praznovanje začelo že sinoči s procesijami, petjem Marijinih pesmi in nočnim bdenjem. Tem so danes sledile slovesne maše, procesije s kipi ali podobami Marije ter vaška žegnanja. Morda niste vedeli, ampak v starejšem ljudskem izročilu je bil veliki šmaran povezan tudi zelišči in letino. Ženske so pripravljale šopke zdravilnih rastlin in poljska cvetja, ki so jih nesle k blagoslovu, na to pa hranile doma kot zaščito pred boleznijo, neurjem in nesrečo. Veliki šmaren tako v Sloveniji ni le cerkveni praznik, je tudi dan romarskih poti, srečevanje skupnosti in tradicij, v katerih se vera prepleta z naravo, poletjem in spominom na prednike.

0: Poletna pesem in pol.
1: Eva Boto in Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zidovi, Telegram.

0: Poletna pesem in pol.
1: Radio Koper poslušate na to vroče sobotno popoldne, v katerem vas do dogodkov in odmevov čaka nova glasbena osvežitev. Goran Gregorič je pripravil izbor obarvan v disko ritme, ki vas bodo napolnili z energijo in vas, če ne fizično, pa vsaj senzorično, popeljali na plesišče. Začeli bomo z našim LPS, na to pa se prepustili legendarnim klasikam skupine Bee Gees in The Tramps. Slišali bomo remix Rolling Stonesov, za piko na i pa nas bo ogrel še Zdravko Čolič. Uživajte v poslušanju in prijetno popoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Kristjani danes zaznamujejo enega največjih praznikov, Marijino vnebovzetje. Verniki tradicionalno obiskujejo Marijina svetišča, pri nas jih največ Roma na Brezje. Tam je približno 3000 ljudi nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril, da gre za praznik upanja. Papež Leon XIV. Pa je v pridigi med drugim pozval k miru po svetu.
2: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa.
1: Mislim na naše brate in sestre v sveti deželi, na ukrajinski in ruski narod ter na vse kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je sporočil papež. V oddaji tudi.
0: Na Hrvaškem in v drugih evropskih državah še vedno divjajo požari. Jedrska elektrarna Krško zvišala obratovalno moč na 90%. Mineva 5 let, odkar so talibani vnovič prevzeli oblast v Afganistanu. Danes in jutri bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Ob velikem šmarnu so mnogi verniki obiskali romarska središča, največ se jih je tradicionalno zbralo na Brezjah v našem osrednjem Marijinem svetišču. Približno 3000 vernikov in romarjev je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v svoji pridigi orisal pomen Marije za slovenske vernike, njen praznik pa za praznik upanja. Ob tem se je dotaknil tudi umiranja otrok v vojnah in splava. Z Brezji Romana Erjavec.
3: Marija je bila, je dejal nadškof Zore, žena odprtih dlani in odprtega srca.
4: In to je danes težko, odpreti dlani in odpreti srce. Naj naš čas postane prehod, v katerem duh oblikuje zrelost civilizacije ljubezni.
3: V svoji pridigi se je dotaknil tudi umiranja otrok. Otroci v našem svetu, je dejal, ne umirajo samo v divjanju vojnih sovražnosti.
4: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
3: Ne glede na to je še dodal, kako zveniče besede na to zavijamo parole, svobode in odločitve. Sicer pa so Brezje tudi letos upravičile sloves osrednjega slovenskega Marijinega svetišča. Tudi letos so bile namreč cilj številnih vernikov iz vse Slovenije, med katerimi se mnogi sem vračajo s prošnjami in zahvalami vsako leto.
5: Vedno zahvalo Mariji za zdravje, ne pa za vse te stvari.
6: Za se zahvalim za vse moje prošnje, za tiste, ki so bile uslišene in tiste, ki niso bile uslišene, in se priporočam za to za naprej, da bo uslišano.
7: Bolj se počutiš pa i bolj močnega. No.
8: In to se nam zdi nekaj najlepšega, kar lepo nam pomaga v življenju, na vsakem koraku.
9: In prav ta notranji mir, ki ga vsak doživi, je pomemben za vsakdanje življenje. In tega si pa vsi želimo in zato mnogi vedo, kam pride.
3: Pa dodaja rektor svetišča na Brezjah in gvardijan samostana Robert Bahčič. Da je to res, pa ne nazadnje dokazujejo tudi številke. Največ vernikov sicer Brezje obišče prav na veliki šmaran, izjemen obisk pa beležijo tudi preko celega leta. Letno jih namreč obišče že več kot 400,000 vernikov in romarjev iz vsega sveta.
1: Papež Leon XIV. Se je o prazniku Marijinega vnebovzetja obrnil na vernike iz svoje papeške počitniške rezidence v Castel Gandolfu. Spomnil je na trpljenje v Ukrajini in Rusiji ter izrazil sožalje žrtvam potresa v Kolumbiji.
2: Penso ai fratelli alle sorelle della Terra Santa.
1: Moje misli se obračajo k našim bratom in sestram v sveti deželi, ki je dežela Marije. Mislim na ukrajinski in ruski narod, ki jo povezuje pobožnost do Božje matere. Mislim na kristjane, ki trpijo zaradi diskriminacije ali celo preganjanja, je dejal papež. Hrvaški gasilci se znova z vsemi silami borijo s požarom, ki je vnovič usplamtel na Dugem otoku in se zaradi močnega vetra hitro širi. Na zahtevnem, nedostopnem terenu znova pomagata Kanader in Air Traktor. Pod nadzorom pa so 4 požari na območju Zadra in eden na otoku Iš ter največji v okolici Omiša. Tam zaradi vetra obstaja nevarnost vnovične razširitve ognjenih zubljev, ki so včeraj zahtevali najmanj 1 smrtno žrtev. Ob tem se je nov požar razširil iz Bosne in Hercegovine ter zajel tudi hrvaški del Dinare. Na terenu so gasilci in kanaderji, oblasti so na pomoč poklicale tudi vojsko. Iz Omiša, novinarka televizije Slovenija, Tadeja Anžlovar.
10: V središču Omiša ni čutiti, da so za las ušli katastrofi. Gasilci so ogenj ustavili dobesedno pred vrati mesta. Mnogim v zaselkih pa je ogenj vzel vse. Požgane hiše, zogleneli avtomobili, domačinom delavci komunale dovažajo vodo, delavci Elektra pa poskušajo znova vzpostaviti električno napeljavo. Kriminalisti si ogledujejo in popisujejo škodo na uničenih stvareh. Več 100 ljudi so evakuirali v športno dvorano, a so jih tudi že razporedili po hotelih. Ker severni del omiške Dinare še vedno gori, to nedostopno območje gasijo z letali. Tudi ta požar naj bi čez dan omejili.
0: Tudi v številnih drugih evropskih državah se bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in hude suše hitro širijo. O požarih med drugimi poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. V departmaju Land na jugozahodu Francije je znova izbruhnil gozdni požar. Evakuirali so približno 100 ljudi. V Belgiji gori v naravnem parku Fan. V nemški regiji Eifel se z največjim požarom v tem delu Nemčije doslej spopada okoli 1400 gasilcev. V Grčiji pa je v zadnjih 24 urah izbruhnilo več kot 50 požarov. Večino so jih hitro omejili.
1: Jedrska elektrarna v Krškem danes deluje z nekoliko višjo 90-odstotno močjo. Predtem je bila zaradi preprečevanja prekomernega segrevanja reke Save ob izredni vročini in nizkem vodostaju njena moč za dober teden dni omejena na 80%. Predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer pojasnjuje, da so opazili, da je v zadnjih dneh temperatura Save začela padati.
11: Daljše noči, hladnejše noči in očitno je to vpliv na temperaturo reke Save in iz tega razloga smo se odločili, da gremo nazaj postopoma na 90% prejšnji večer iz petka na soboto, torej smo danes na 90% moči. Tako naprej bomo opazovali meteorološke, hidrološke pogoje reke Save in se odločili za sprotno.
1: Prihodnji teden so napovedane nekoliko nižje temperature in mogoče padavine, tako da pričakujejo vrnitev na polno moč. Vlada je v iztekajočem se tednu sicer podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo, jedrski elektrarni pa naložila vsaj minimalno delovanje, ki je potrebno ne toliko zaradi oskrbe, ampak predvsem za zagotavljanje

0: posredovanju Združenih držav Amerike konec junija podpisala okvirni sporazum o premirju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje Združenih držav. Na političnem zborovanju na Policijski akademiji v Zvezni državi New York je dodal, da s pomorsko blokado že praktično nadzorujejo ožino. Trump se je pohvalil, da je zgradil ameriško vojsko, a priznal, da jo je moral v Iranu uporabiti bolj, kot je upal. To je po njegovih besedah sicer v redu, saj ne smejo dopustiti, da bi Teheran posedoval jedrsko orožje. Na iranskem zunanjem ministrstvu so se odzvali, da se ameriških groženj ne bojijo, ter dodali, da je strateško pomembna ožina v rokah Irana in da bo tako tudi ostalo. Trumpa so ob tem pozvali, naj sprejme dejstvo, da je poražen. Danes mineva 5 let, odkar so oblast v Afganistanu znova prevzeli talibani. Država se danes spopada s hudo lakoto in pomankanjem vode. Talibanski režim je praktično onemogočil šolanje dekletom. Poleg tega sta državo v zadnjih letih prizadela tudi 2 uničujoča potresa, ki sta zahtevala najmanj 5000 žrtev, v začetku leta pa se vpletla še v vojno s Pakistanom. Prispevek Mateja Hrastarja.
2: Talibani imajo v drugem poskusu oblast še bolj trdno v rokah kot v začetku stoletja, vendar pa razmere za prebivalstvo niso dobre. Misija Združenih narodov ugotavlja, da je Afganistan 5 let po vrnitvi talibanov bolj varen, hkrati pa poziva oblasti naj sprejme ukrepe, ki bodo prispevali k dolgoročni stabilnosti za prebivalstvo, je povedala namestnica govorca generalnega sekretarja OZN Daniela Gross. Država res ni več v primežu vojne, v marsikaterem drugem pogledu pa je v tem času močno nazadovala. Kot mlad človek bi si želel več možnosti za izobraževanje, v Kabulu pove mladi Afganistanec. Tudi služb bi moralo biti več in naše ženske potrebujejo dostop do izobrazbe in študija. Kar se tega tiče, so razmere katastrofalne. Kot edina država na svetu, Afganistan onemogoča srednje in univerzitetno šolanje deklicam in ženskam. UNESCO ocenjuje, da je brez izobrazbe v 5 letih ostalo 2,4 milijona deklet. To povzroča hude težave tudi pri izobraževanju fantov, saj učitelji pogosto niso kos nalogi ali pa jih sploh ni. Pismenost je na državnem nivoju le 37%, kar 90% desetletnikov pa ne zna prebrati preprostih besedil. Zelo slabe so tudi humanitarne razmere, po podatkih UNICEF-a strada 3,7 milijona otrok. Veliko mater v zdravstvene centre prinaša podhranjene otroke, saj doma ne uspejo zagotoviti dovolj hrane, je povedal vodja programa za hrano OZN v Afganistanu, John Ilijev. Nažalost pa so tudi naše zmogljivosti zelo zmanjšane zaradi dramatičnega zmanjšanja sredstev. Zahodne sankcije in zmanjšanje ameriškega financiranja mednarodnim organizacijam pri tem nista v pomoč. Edina članica Združenih narodov, ki je formalno priznala talibanski režim, je Ruska federacija.
1: Ukrajina je Rusiji prek posrednikov predlagala medsebojni moratorij na napade na civilne cilje v Črnem morju, a ga je Moskva zavrnila. Ruski napadi na pristanišča in ladje so namreč od 22. julija praktično ustavili promet v glavna ukrajinska črnomorska pristanišča, hkrati pa je tudi Ukrajina močno okrepila napade na ruske tankerje, trgovske ladje in tako imenovano senčno floto. Stopnjevanje že ogroža svetovni izvoz žita in nafte, saj je prizadet tudi Kazahstan, katere ga nafta prek ruskega novorosijskega prihaja predvsem na evropski trg. Ta pot pa predstavlja približno 2% svetovne ponudbe. Za umiritev razmer si prizadeva tudi Turčija, ki predlaga vzpostavitev 2 varnostnih koridorjev, enega za Rusijo in enega za Ukrajino. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Od 22. julija ladjarji zaradi nevarnosti ladij v globokomorska pristanišča Velike Odese tako rekoč ne pošiljajo več. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija skuša blokirati poti skozi Črno morje, toda vsaka blokirana pomorska pot škodi svetovni trgovini. Ukrajina prek Črnega morja izvozi okoli 90% žita in rastlinskih olij, izvoz glede na lani pa je že padel za približno 3/4. Težave skladiščanja in manj prihodkov pomenijo tudi ogroženo prihodnjo setev, pravi ukrajinski kmetovalec Sergej Ribalko. Če ne bomo sejali poljščin, ki jih potrebujejo tudi Poljaki in Nemci, bomo čez leto dni videli pravo prehransko krizo. Ukrajina naj bi se zato pogajala z Moldavijo o železniškem koridorju do Romunske

0: Konstante. Moskva medtem trdi, da gre za odgovor na julijske ukrajinske napade na rusko ladjevje v Azovskem in Črnem morju, cilja pa da le plovilam, na katerih v Ukrajino prihaja zahodni vojaški tovor. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov:
1: Naše metode bomo še zaostrovali pri uničenju vsega, kar zahoda napaja kijevski vojaški stroj.
0: Ustavili se bomo, ko bo dosežena dolgoročna rešitev. Ker več kot 80% kazahstanske nafte teče po naftovodu CPC do terminala pri ruskem Novorossijsku, od tam pa predvsem na evropski trg, je po julijskih ukrajinskih napadih protestiral tudi Kazahstan. Washington je zato Kijev pozval, naj napade nanj ustavi. Turčija, velika uvoznica ruske in kazahstanske nafte, medtem zahteva moratorij in dva ločena varnostna koridorja za Rusijo in Ukrajino. Moskva odgovarja, da uradnega predloga ni prejela, nove evropske ukrepe proti ruski senčni floti in že zasežene ladje pa označuje za piratstvo. Ruski predsednik Vladimir Putin: Če bodo začeli naše ladje dejansko zasegati in prodajati premoženje, bomo prisiljeni odgovoriti enako. In ne nujno tam, kjer bodo zasegali naše ladje, ampak tam, kjer bomo sami ocenili, da je to potrebno. S tem pa bi se nevarnost neposrednega spopada Rusije in Unije na morju močno povečala.
2: Indonezijski otok Flores je stresal silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 38 ljudi, 2000 so jih evakuirali. Z območja poročajo tudi o številnih poškodovanih zgradbah, reševalci pa v ruševinah nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Oblasti so po potresu izdale tudi opozorilo pred cunamijem, a so ga pozneje preklicale.
3: Radio Koper je tudi letošnje poletje obogatil s koncerti ob sončnem vzhodu. Današnji četrti v nizu petih se je na praznični dan začel ob 6:30 na Tinjanu. Sredi narave na razgledni točki je nastopil priznani slovenski harmonikar Marko Hatlak. Kako je bilo doživeti jutranji koncert na griču ob Kraškem robu v prispevku Vite Zadnik?
4: Tako je bilo slišati današnje praznično jutro na Tinjanu. Še preden se je povsem zdanilo, so se na jaso hriba v koprskem zaledju začeli zbirati obiskovalci. Nekateri so prišli peš, drugi s kolesi, vsi pa so morali za jutranji koncert budilko nastaviti precej bolj zgodaj kot običajno. Tako nam je povedalo nekaj obiskovalcev.
5: Se mi zdi, da je idealno pričeti dan z tako muziko, pač neki ziv je zame, da pridem tako zgodaj zjutraj na koncert, če nikoli nisem bila.
6: Vstala sem že kmalu po 3:00 in potem smo se zbrali v Kopru, še kolesari iz Kopra, in smo krenili gor.
4: Jutranji koncert sta pospremila harmonika in gong priznanega slovenskega harmonikarja in skladatelja Marka Hatlaka.
7: Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati.
4: Za domačine je takšen dogodek tudi nekoliko drugačen pogled na kraj, ki ga sicer poznajo vsak dan. Domačinko Marino Kokol iz bližnji Škofi smo vprašali, kako Tinjan običajno izgleda ob 5:00.
8: Ob taki uri ne vem, zato ker nikoli ob taki uri. Je pa vreden obiska ob taki uri. Dolgo že, ker smo bili zadnjič takole na vrhu, tako da res fenomenalna lokacija.
4: Naslednji, peti in zadnji koncert letošnjega niza bo 29. avgusta v Lipici, kjer bo za jutranje glasbeno prebujanje poskrbel pianist Sašo Volmajer.
3: Dodajmo, da na enega prometno in turistično najbolj obremenjenih dni v letu po državi nastajajo zastoji. Pristojni svetujejo voznikom, da se na pot odpravijo le spočiti in z večjo količino tekočine ter se seznanijo s prometno napovedjo. Sledi šport, v katerem več o najboljših atletih in plavalcih v Evropi. Namiznoteniški igralec Darko Jurgič pa si je preigral svoj prvi polfinale najvišje ravni svetovne serije. Z vami bo Luka Skarlovnik. Hvala za pozornost in prijeten preostanek prazničnega dne.
9: V Malmeju na Švedskem se je Darko Jurgič na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije uvrstil v polfinale. S 4:2 v nizih je premagal Omarja Asarja. Več Mojca Breskvar.
10: Darko Jorgič je odlično začel četrtfinalni dvoboj in proti Omarju Asarju povedel s 3-0 v nizih. V uvodnih dveh je bil potek podoben. Slovenec si je priigral nekaj prednosti, a se je Egipčan vrnil v igro, v izenačnem zaključku pa je bil boljši Jorgič, čeprav je imel v uvodnem nizu tudi Asar priložnost za osvojitev niza. V četrtem se je Jorgič po zaostanku 3 točk vrnil, a tokrat je bil prvič v zaključku boljši Asar. Jorgič je v petem nizu storil preveč napak, v zadnjem pa je bil Slovenec zanesljivo boljši. Odličen je bil na backendu, povedel z 8-1 in Nister dvoboj zanesljivo pripeljal do konca, ter se prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja na najvišji ravni.
11: Bil sem boljši, bom rekel, od začetka do konca. Sem dominiral mogoče od 4. in 5. nizu, mogoče malce prehitro naredil preveč enih hitrih, lahkih napak. On je to izkoristil, vrnil, bom rekel, tekmo v njegovo korist, ampak v zadnjem nizu sem odigral tisto, kar je bilo najbolj potrebno. Bil bolj agresiven, bil boljši taktičen in zmaga je na moji strani.
10: V polfinalu se bo Jorgič jutri pomeril zmagovalcem dvoboja Calderano Felix Lebrun.
9: Na evropski prvenstvi v Birminghamu na 27. prvenstvu stare celine v atletiki je končan dopoldanski program predzadnjega tekmovalnega dne. V konkurenci je bila tudi slovenska moška štafeta na 4x100 metrov.
12: Na evropskem prvenstvu je v programu 5 štafetnih preizkušenj. Priznanje za slovensko atletiko je že dejstvo, da so na otoku tekmovale kar 3. Po obeh najdaljših štafetnih preizkušnjah so danes slovenski atleti Staš Tin Lorbar, Filip Ojcil, Andrej Skočir in Enej Čurin Prapotnik s časom 39.28 bili v svoji skupini 6, skupno pa 11. Danes je sicer na programu kar 13 končnih odločitev, sicer pa je slovenska reprezentanca sinoči imela velika pričakovanja. V finalu teka na 400 metrov z ovirami je Matici Janguček, ki je v polfinalu zrušil svoj državni rekord, tekel pod pričakovanji in s časom 48.76 razočaran prvenstvo končal na 7. mestu. Prav tako 7. na 10.000 metrov, a zelo zadovoljna pa Maruša Mišmaš Zrimšek, za katero je bil to prvi tek na tej razdalji na velikih tekmovanjih. Klara Lukan, ki je bila na lestvicah kar 5., je bila na koncu 13. Jutri, zadnji dan prvenstva, bo slovenske nastope že zjutraj v maratonu zaokrožila Liza Šajn. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
9: Večer na evropskem prvenstvu v plavanju pa nocoj prinaša vrhunec za slovensko reprezentanco. Finale na 50 metrov prosto, v katerem bo plavala tudi Neža Klančar. Medtem sta prvenstvo že končala 2 reprezentanta. V Parizu dogajanje spremlja Nina Smole.
13: 2 leti mineva od največjega uspeha kariere Neže Klančar, 6. mesta na olimpijskih igrah. In 2 leti je že od njenega državnega rekorda na 50 metrov prosto. Vse od iger v Parizu Neža lovi to znamko, a se ji za zdaj še ni približala. Ker je perfekcionistka, zdaj ni več popolnoma zadovoljna le z uvrstitvijo med najboljšo osmerico, čeprav je konkurenca v njeni disciplini zares močna. Zaveda se, da se težko umeša v boj za medalje, po tednu, ki ga je krojila bolezen, pa je njen načrt za finale, ki bo danes ob 18.37 le.
14: Da uživam, da se zavem, da si zaslužim to in pa želim si plavati hitrejše. Iskreno.
13: Hitrejšega plavanja sta si danes želela tudi Primošenica Pavletič in Tina Čelik, ki sta v pretekmovanju končala svoje nastope na prvenstvu. Tina je na 50 metrov prsno osvojila 26. mesto, Primoš je bil na 100 metrov hrbtno 55.
9: Na slovenskih zelenicah bo danes v ospredju prvi večni derbi sezone. Olimpija bo v Stožicah popravljala vtis uvodnih krogov proti prvouvrščenemu Mariboru. Na svetovnem odru pa je prišlo do 2 odmevnih prestopov. Centralni branilec Cristian Romero je iz Tottenhama prestopil k Atletiku iz Madrida. Veliki junak finala svetovnega prvenstva Ferran Torres pa se je iz Barcelone preselil k Paris Saint-Germainu.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo večinoma sončno in vroče, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne v gorah ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 31 do 36 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem je velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo, popoldne bo lahko še nastala kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo. Prometne informacije. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Ljubljana-Zahod iz smeri Malenc. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor pred mejnim prehodom Šentilj, proti Avstriji je 7-kilometrski zastoj. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 5-kilometrski. Na izvozu Jesenice vzhod Lipce je dovoljen samo lokalni promet. Uvoz Jesenice zahod Hrušica je zaprt proti Karavankam. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti sta na priključku Slovenske Konice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi praznika do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
15: Radio Koper.
16: Na vaši valovni dolžini.

Prijetno sobotno popoldne vsem, ki ste z nami na valovih Radia Koper, Maksim Bergan za mešalno mizo in Jan Slapar. Pred mikrofonom ostajava v vaši družbi, glasbeni izbor pa je po Goranu Gregoriču prevozil Armando Šturman. Na valovih Radia Koper uklapljamo modro selekcijo, to je naša sobotna ura nove glasbe, kjer bomo sveže ritme malo popoprali in posolili ter skočili tako na slovensko kot svetovno sceno. V tokratni modri selekciji bomo izpostavili tri novosti, zapeli in zaigrali jih bodo skupina Zmelko, duet Bad Lori, zasedbo Laibach ter Manca Izmajlova, ki letos obeležuje 25 let svoje pevske kariere. Prijetno poslušanje.

To je bila Bella Kay s skladbo I Deserve Better, zdaj pa k domači glasbeni sceni. Medtem ko z Melko polnijo poletna koncertna prizorišča, že kujejo načrte za jesen, ta se bo zanje začela izštekano. 24. septembra bodo odprli jesenski niz izštekanih radijske oddaje, ki se je pred letom dni z radijskega studija preselila pred živo občinstvo Linhartove dvorane Cankarjevega doma, ohranila pa radijski in spletni videoprenos na Valu 202. Z Melko za tokraten izklop in odklop izštekanih obljubljajo nastop brez orkestrov, dalmatinskih klap, ognjemetov in kompleksnih dodatkov. Se jim pa utegne zgoditi kakšen gost, ki bo zgostil čorbo zvarjeno iz akustične in klasične kitare, bas kitare, brez pričk in ukulele basa, elektronskih bobnov, flaute, tarabuke, violine, mandoline, saksofona in harmonike. In ker letos mineva 30 let od izida njihovega prelomnega kultnega drugega albuma Čiko Pajo in Pako, bodo z Melko tokrat v izštekanih za nalašč odigrali kar celega. Slišali bomo skladbe, kot so Klub ljudi z resnimi težavami, Problemi so, problemi bojo, Gravitacija, Več kot spijemo, Sentiš navadni ter vse ostale, med katerimi ne bo umankal Sergio.

povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjeti, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti še sam ne veš, kje sem.

krmadilo svojo klet, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapre, ko krmadilo svojo klet, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

Desiderio v izvedbi skupine Gemelli Diversi, dvojec Bad Lori, ki ga tvorita Alenja Pivko, Kneževič in Simon Penšek, se po krajšem premoru vrača s pesmijo It Could Be Worse. Pri skladbi, ki se zlahka obrsti ob bok temačnim pop uspešnicam svetovne produkcije, se ima tokrat pridružuje kolektiv Laibach, kar projektu pridoda dodatno mero satire. Singel je temačno popovski komentar časa, ki od nas zahteva stalno produktivnost, medtem ko se svet okoli nas vidno maje. Skladba skuša ne biti pametnejša od trenutka, v katerem je nastala. Naslov It Could Be Worse, ki hkrati zveni kot tolažba, grožnja in slaba šala, odpira novo, bolj ironično poglavje dvojca, ki po začetnem, bolj resnobnem obdobju zdaj bolj neposredno opazuje kaos okoli sebe. Prisluhnimo.

never have nothing good.

Slišali smo Runaways, zdaj pa še na slovensko glasbeno sceno. Priljubljena pevka Manca Izmajlova je zelo ponosna in srečna, da lahko 25 let svoje profesionalne kariere obeleži z novimi pesmimi. Za skladbo Pojdiva na goro je glasbo prispeval njen partner Benjamin Izmajlov, besedilo, s katerim se Manca kot gorenka in velika ljubiteljica gora že od otroštva zelo poistoveti, pa je pod izperisa Ferja Lanščka. Z njim je ob mariborski skupini Nordung sodelovala že na svoji prvi plošči Moj svet iz leta 2002, za katero so uglasbili nekaj njegovih pesmi. Glasba za pesem Pojdiva na goro je navdihnjena z najboljšimi iz glasbe 90-ih let z izrazito slovensko melodiko. Za sabo ima odlično produkcijsko ekipo in super studijske glasbenike. Kitaro je posnel Bor Zuljan, mastering pa je naredil legendarni Vlado Meller. Veš sodelovan s Celine Dion, skupinami Oasis, Metallica in tako naprej. Prisluhnimo vokalu Mance Izmajlove, posnetem na legendarni Neumann mikrofon iz leta 1950 v sveži skladbi z naslovom Pojdiva na goro.

To je bila modra selekcija na Radiu Koper, ki jo je pripravil Armando Šturman. Sredi avgusta smo, a mi se ne damo, poletje vam napovedujemo vsaj do sredine septembra. Dotlej traja tudi poletna sezona v sobotnem popodnevu Radia Koper, ki vam iz tedna v teden prinaša enourno osvežitev z glasbo, ki jo na naših valovih sicer redkeje slišimo. Aperitivo Lunch Mix nam je tudi to popoldne pripravil DJ Benjamin Šok. Naj bo brezalkoholno. Udobno se namestite in uživajte.

Poslušate Radio Koper in zdaj smo z zvočnim koktejlom DJ Benjamina Šoka zaključili tokratni aperitivo Lunch Mix. Ritem pa na valovih Radio Koper ostaja visok, poletno, sobotno popovdne se namreč nadaljuje z najboljšo glasbeno družbo.

ste na dopustu kdaj zjutraj ostali brez prostega ležalnika ob bazenu ali morju, ker so jih že pred zoro zasedle tuje brisače? Dolgo je veljalo nepisano pravilo, da so v tej počitniški disciplini nepravični prvaki Nemci, a najnovejša raziskava inštituta YouGov kaže drugačno sliko. Pri dejanskem puščanju brisač so jih namreč prihiteli Italijani in Francozi. Medtem ko je to počitniško razvado priznalo 38% vprašanih Nemcev, je bil ta delež pri Italijanih in Francozih kar 45%. Glede na raziskavo, sicer večina vprašanih med 60% in 82% takšno ravnanje ocenjuje kot nesprejemljivo, a je med 14% in 28% ljudi že priznalo, da so tujo brisačo preprosto odstranili. Pojav je precej razširjen tudi na italijanskih plažah, kjer se je za puščanje opreme prijel izraz furbeti dell'ombrellone oziroma prebrisanci senčniki. Oblasti proti takšnim nočnim rezervacijam tudi ukrepajo. Konec julija so na plaži v okolici Neaplja zasegle 40 senčnikov, ležalnikov in stolov. Podobne akcije pa so izvedli tudi drugod po Italiji. Za kršitelje so predvidene globe do 500 evrov. S prebrisanci senčniki, kot jim rečejo naši zahodni sosedje, se torej očitno na plažah ne gre več šaliti. Če se boste torej odpravili na italijansko obalo, naj bo to tudi majhno opozorilo, da si prostor pod soncem in ob morju raje izborite po pravilih.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, bližamo se koncu današnjega druženja na valovih Radia Koper. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za nas. Upamo, da smo vam s programom vsaj malo polepšali popoldne. Z novimi zgodbami in glasbo vas bomo čakali tudi prihodnjo soboto. Čez nekaj minuti na vrsti radijski dnevnik, od vas pa se za danes poslavljava Maksim Bergan za mešalno mizo in Jan Slapar pred mikrofonom. Želimo vam miren, sproščen in prijeten sobotni večer. Ostanite v naši družbi in srečno.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Začenjamo žalostno novico. Poslovila se je legendarna slovenska gledališka in filmska igralka Milena Zupančič. Najbolj znana je po vlogi v kultni klasiki Cvetje v jeseni. V svoji izjemno bogati več kot 50-letni karieri je ustvarila več kot 200 vlog. Oblikovala je generacije in se je globoko zasidrala v slovensko kulturno zgodovino. Podaj tudi o tem.
2: Požara na Dugem otoku in pri Omišu sta pod nadzorom, ognjeni zublji pustošijo tudi po Evropi. Ljubljanski nadškof Zore na Brezjah govori o umiranju otrok v vojnah in splavu. Vinogradniki zaradi suše in vročine rekordno zgodaj začeli trgatev, izpad letine bo precejšen. Tudi jutri sončno in vroče, temperature 31 do 36 stopinj.
1: Z vami sva Matej Rus in Tatjana Popovič. Umrla je ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Za svoje delo je prejela najpomembnejše slovenske nagrade na področju kulture, gledališča in filma. Med drugim Prešernova nagrada za življenjsko delo, Borštnikov prsten in Zlati red za zasluge. Odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog. Staša Grahek.
3: Umrla je velika igralka Milena Zupančič. Rodila se je decembra 1946 na Jesenicah, kjer je tudi obiskovala gimnazijo. Leta 1965 se je vpisala na ljubljansko AGRFT, kjer je absolvirala z vlogo v Ženejevih sluškinjah. Nato je igrala v ljubljanskem mestnem gledališču, ljubljanski drami, mladinskem gledališču in spet v drami in zraven tudi na filmu. Skozi leta je nastopila v skoraj vseh slovenskih gledališčih. Že rosno mlada je svojo igro navdušila in žela nagrade, ki so se z leti samo množile in dosegle vrhunca s Prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 1993 in 6 let pozneje z Borštnikovim prstanom. Milena Zupančič je bila igralka izjemnega razpona, ki je vsako vlogo oblikovala čisto na novo in drugače, kot bi šlo za čarovnijo. Bila je lahko naivna in mogočna, jedka in blaga, intelektualno ostra in šibka, smešna in resnobna, vedno pa osupljivo naravna in popolnoma prepričljiva. Bila je enako suverena na odrskih deskah kot na filmskem platnu. Mnoge njene vloge ostajajo nepozabne. Meta v Cvetju v jeseni in Karolina Žašlar v Vdovstvu sta najbrž najbolj prepoznavni, a na filmu in televiziji oblikovala okrog 80 vrhunskih vlog. Še veliko več jih je ustvarila v gledališču. Še junija je kljub hudi bolezni nastopila v dramatizaciji romana To noč sem jo videl na odru Mariborske drame.
1: Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požarom na Dugem otoku, ki so ga zjutraj sprva že omejili. O več manjših požarih poročajo tudi iz drugih delov Dalmacije. Z ognjenimi zublji pa se borijo tudi v več drugih evropskih državah. Blaž Šermenc.
4: Močan veter je danes okoli poldneva vnovič razplamtel požar na Dugem otoku. Na zahtevnem, težko dostopnem terenu je gašenje oteženo. Na hrvaško ozemlje se je iz Bosne in Hercegovine razširil tudi požar na gorovju Dinara. Pri gašenju trenutno sodeluje več 10 gasilcev, pridružili so se jim tudi pripadniki hrvaške vojske. Na območju Omiša pa se razmere po katastrofalnem požaru, ki je izbruhnil v četrtek zvečer, počasi stabilizirajo. Zaradi ognja, ki se je iz okolice mesta hitro širil proti Omišu, so evakuirali 2500 ljudi, tudi številne tuje turiste.
5: Imam dolgogodišnje izkustvo, ali ovo što smo vidjeli, to je katastrofa, znači apokaliptični.
4: Imam dolgoletne izkušnje, a to, kar smo videli, je katastrofa, apokaliptični prizori, da vse zgori tako hitro je katastrofa, je povedal eden od prostovoljnih gasilcev. Požar je sicer zahteval eno smrtno žrtev. Kot je danes potrdila hrvaška policija, gre za 34-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki je bila na območju Omiša na sezonskem delu. Včeraj je zagorelo tudi drugod po Dalmaciji. Pod nadzorom je več manjših požarov, ki so izbruhnili na zadarskem območju, na Peljescu in okolici Trogirja. Ob visokih temperaturah in izredni suši pa se ogenj širi tudi v drugih delih Evrope. O požarih poročajo iz Grčije, Francije, Nemčije, Belgije in severovzhoda Španije, kjer so iz okolice mesta Huesca v regiji Aragon evakuirali več kot 1000 ljudi. Belgijski gasilci pa se o pomoči letal in helikopterjev borijo z gozdnim požarom v naravnem parku Otfan na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Gre za enega najhujših požarov v belgijski zgodovini. Po noči so se vetrovi obrnili, čeprav so ekipe trdo delale vso noč, se ogenj še vedno širi. Omenjeni požar je le nekaj 10 kilometrov oddaljen od drugega velikega požara na zahodu Nemčije, kjer so evakuirali približno 1800 ljudi, plameni pa so se začeli približevati prvim naseljem.
2: V silovitem potresu z magnitudo 7,7, ki je stresal vzhodno Indonezijo, je umrlo najmanj 47 ljudi. Število žrtev bi lahko naraslo, saj se reševalci zaradi zemeljskih plazov in prekinjenih komunikacijskih povezav še vedno skušajo prebiti do regije Nagekeo, kjer je bilo žarišče. Po noči je potres z magnitudo 5,5 stresel špansko mesto Granada, tam je povzročil manjšo gmotno škodo, na nekaterih stavbah poškodovan ni bil nihče. Prav tako ni bilo poškodovanih v potresu z magnitudo 3,9, ki je stresel severovzhodno pobočje ognjenika Etna na Siciliji. Italijanske oblasti so znova odprle letališče v Kataniji, potem ko teden dni ni obratovalo zaradi pepela v zraku po izbruhu Etne.
0: Radijski dnevnik.
1: Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi verniki obiskali Marijina svetišča. Pri nas se jih je največ tradicionalno zbralo na Brezjah. 3000 ljudi je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Opozoril je tudi na umiranje otrok in potegnil usporednico med umiranjem v vojnah s plavom.
6: Umirajo tudi v sterilnih sobah ustanov za jemanje življenja, ki jih zavijamo v slebeče besede, moje odločitve. Smrt, ki jo povzroči morilec v rokavicah, kakor je temu rekel papež Frančišek, ni nič manj kruta, kakor smrt, ki jo povzroči bomba.
1: Novomeški škof Andrej Saje pa je v Marijinem svetišču na Zaplazu povedal, da je romanje podoba našega življenja. Se nihče ni prišel na svet zato, da bi ostal na mestu. Zaradi dolgotrajne vročine in suše so tudi vinogradniki v Goriških Brdih in Vipavski dolini že začeli trgatvijo. Kot običajno je najprej na vrsti grozdja za penine. Čeprav je marsikoga tako zgodni začetek presenetil, je kakovost pridelka za zdaj odlična, le količine bodo manjše. Stroka sicer opozarja, da je za končno oceno letnika še prezgodaj, a podatki že kažejo na izrazito nesorazmerje med kislinami in sladkori. Vremenski ekstremi tako vinogradnike in vinarja vse bolj sili v hitre prilagoditve na izzive podnebnih sprememb. Več Walter Pregal.
7: Suša in rekordno zgodnja trgatev slišimo med briškimi zadružniki. Branko Filej iz Vipovš.
8: Glede na prejšnja leta je točno polovico manj. Verjetno rebulo v Vedrijanu mogoče niti na Montrhu, ker se bo vse posušilo.
7: In prav rebule bo najbolj primankovalo, meni direktor zadružne kleti Brda Silvan Peršolja.
9: Zagotovo so razmere dramatične, predvsem zaradi visokih temperatur, ne samo zaradi pomanjkanja vode. Pričakujemo, da bo letos za 40% manj pridelka od normalno pričakovane letine.
7: Izpad bo tudi v kleti Vipava, prokurist Andrej Furlan.
10: Morda se da še kaj rešiti, pa za te sorte, ki so malo bolj pozne, kot so Malvazija, Rebula, Laški, Pinela, Zelen, pa vse rdeče sorte, ampak verjetno, da nekaj 20% izpad na gotovo čaka.
7: Prvi mošti so tudi že v kleti kmetije Barkola v Dragi pri Dornberku. Tadej Kavčič.
11: Kakovost je na trenutne razmere izredno dobra. Sicer je nekoliko manjši izpljeno, samo so pa kislina in alkoholi in sladkori zelo, zelo lepe.
7: Vodja agroživilskega laboratorija v kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Tamara Rusjan pojasnjuje.
12: Se vidijo tedenske razlike, kot sem rekla, največ na prav na pacu kisline in tudi neke razlike, kot sem rekla, največ na prav na pacu kisline in tudi nekaj malega že tudi na te.

0: Dropkick Murphys, Less Than Jake, Leg Wagon, Hot Water Music in številni drugi so v Tolmin privabili obiskovalce z vsega sveta. Polovico Nemcev, vedno več Brazilcev, Slovencev le kakšnih 200, pravi soorganizator Andrej Sevšek.
1: Vsak obiskovalc res pazi, kaj dela na festivalu, skrbijo en za drugega, res je ratala ena taka familija, družina. So obiskovalci hodijo po 10 let, pozna se to, da so odrasli s festivalom, zdaj imajo čez dalje več otrok, pripeljajo s sabo.
2: We are here for the 5th time and we came with the kids for the 2nd time.
0: Zanje je dobro poskrbljeno, imajo družinski del kampa in celo posebno tribuno za otroke. Čez dan pa uživajo ob vodi.
2: They have this child tribune and they have the river and yeah, we had a good feeling at bringing them here.
3: I'm from Italy, my friends from there from US, we are here every year.
0: Italijan Luka s svojimi prijatelji iz Amerike prihaja vsako leto. Kot pravijo, je ta festival nekaj posebnega v svetovnem merilu. Gre za kombinacijo glasbe, punk skupnosti in edinstvene lokacije.
4: Letos se je res festival v vseh aspektih izkazal, pač od line-upa do vremena, ki je ful pomemben faktor in nasploh niti ene težave. Obiskovalci so zadovoljni, kar priča tudi v prodaji kart za naslednje leto.
0: Je zadovoljen soorganizator Niko Vukič. Lani so 5000 vstopnic razprodali že septembra. Občina Tolmin je sicer pred 2 letoma sprejela odlok, ki določa pravila za festivale do leta 2027. O prihodnosti bo odločal nov občinski svet.
5: Sledi še pregled športnega dogajanja. Na evropskem prvenstvu v Parizu je za prvi slovenski nastop v finalu poskrbila Neža Klančar. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa na enem najmočnejših turnirjev v Malmöju na Švedskem čaka na nasprotnika v polfinalu. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in lep večer želimo.
6: Na evropskem prvenstvu v plavanju v Franciji danes vrhunec za slovensko reprezentanco Neža Klančar je v Parizu nastopila v finalu na 50 metrov prosto. Z prizorišča se oglaša Nina Smole.
7: V Parizu je končana druga finalna preizkušnja tega večera in to je na 50 metrov prosto za ženske. Znana je nova evropska prvakinja in znana je uvrstitev Neže Klančar. Neža Klančar je končala na odličnem 6. mestu, potem ko je še izboljšala čas iz včerajšnjega polfinala in plavala 24:56, kar je seveda zadostovalo, kot smo dejali, za 6. mesto. Neža je že z uvrstitvijo v finale v bistvu dosegla svoj največji uspeh na evropskih prvenstvih, v bistvu pa tudi izenačila tistega izpred 2 let, ko je bila tudi v Parizu 6. na olimpijskih igrah. Zmagovalka pa morda nekoliko presenetljivo Poljakinja Katarzyna Wasik, tudi sama ni mogla verjeti, da je to uspelo, kajti za le 2 stotinki je prehitela Švedinjo Saro Siestrn, ki je veljala za prvo favoritinjo, na 3. mestu je končala Italijanka Sara Curtis. Neža Klančar pa, kot smo dejali, danes v finalu na 50 metrov prosto 6. mesto.
6: Na atletskem prvenstvu stare celine v Birminghamu je za edini današnji slovenski nastop poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. V prvem krogu kvalifikacije s časom 39,28 sekunde dosegla skupno 11. izid in se ni uvrstila v večerni finale. Najhitrejša je bila s časom 38,29 britanska četverica, ki bo zvečer prva favoritinja za zlato odličje. Ob štafetni preizkušnji v obeh konkurencah bo zvečer še 6 končnih odločitev in sicer v metu kopja, trosko v teku na 10 tisoč metrov in 1500 metrov v moški konkurenci ter skoku v višino in teku na 400 metrov v ženski. Odličja pa so v zgodnjem popoldnevu že podelili najboljšemu hitri hoji. Na maratonski razdalji sta evropska prvaka postala Italijana Sofia Fiorini in Massimo Stano, na polmaratonski pa Španca Maria Perez in Paul McGrath Benito. Na najmočnejšem namiznoteniškem turnirju svetovne serije na Švedskem se je Darko Jorgič prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirja te ravni. V četrtfinalu je v Malmöju s 4-2 v nizih ugnal Omarja Asarja. Hrastničan je vodil že s 3-0 v nizih, vendar se je vztrajni Egipčan vrnil v igro z zaporednima nizoma. V 6. je nato Darko Jorgič zanesljivo potrdil zmago, niz je dobil na 4.
8: Zelo pomembna zmaga zame, prvič v smešu v polfinalu, vesel sem. Že lansko leto sem imel možnost, na koncu sem zapravil, letos te priložnosti nisem zapravil, bil sem boljši, bom rekel, od začetka do konca.
6: V jutrišnjem polfinalu se bo Jorgič pomeril zmagovalcem dvoboja Hugo Kal-

0: Valderano, Felix Lebrun. Na Švedskem ta konec tedna nastopajo tudi najboljši motokrosisti sveta. V Udevali so bile danes kvalifikacije. Tim Geiser jih je končal na drugem mestu, Jan Pancer na 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je še drugič v dveh dneh v Ljubljani izgubila prijateljsko tekmo proti Belgiji, ki je bila boljša s 3-2 v nizih. To je bila zadnja pripravljalna tekma reprezentance, ki bo v naslednjih dneh odpotovala na evropsko prvenstvo. V Carigradu bo danes teden prva nasprotnica Nemčija. Za konec k nogometu, s tekmami petega kroga se nadaljuje državno prvenstvo, obračun med Nafto in Celjem v Lendavi se je že začel, v večeru pa bo sledil dvoboj večnih tekmecev Olimpije in Maribora. Prvi letošnji derbi gosti ljubljansko moštvo, tekma se bo v Stožicah začela ob 20:15.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Matej Rostonski, mojster Blaž Mikl. Ponoči bo jasno, jutri sončno in vroče, piha bo jugozahodni veter, proti večeru v gorah in na severovzhodu kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature 12 do 20, dnevne 31 do 36 stopinj. Ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, v torek se bo razjasnilo, popoldne še kakšna ploha, v sredo sončno, piha bo jugozahodni veter. Opozorilo? Požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke ter na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled. Regionalna cesta Most na Soči Ušnik bo zaradi prireditve zaprta do 21. Do 22. velja omejitev prometa tovornjakov, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Radio Koper. Veter Primorske.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobre večer, želim Luka Štibal. Ob smrti legendarne slovenske igralke Milene Zupančič se vrstijo odzivi in številni pokloni. Kot so zapisali v Ljubljanski Drami, je bila Milena Zupančič dolgoletna članica in prvakinja njihovega igralskega ansambla, ena redkih velikih umetnic, ki presežejo meje odra in filmskega platna ter postanejo del skupnega kulturnega spomina. Od igralske ikone se je poslovila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila, da je sama izgubila prijateljico, Slovenija pa eno svojih največjih umetnic. Na ministrstvu za kulturo so zapisali, da je bila ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk, ki se je ponašala z osupljivim igralskim razponom. Hrvaški gasilci se še naprej borijo s požari. Na Dugem otoku je, potem ko se je popoldne spet razplamtel, požar znova pod nadzorom. Pri Omišu se razmere umirjajo. O več manjših požarih poročajo tudi iz drugih delov Dalmacije. Po silovitem potresu v Indoneziji na otoku Flores število žrtev narašča. Po najnovejših podatkih je potres z magnitudo 7,7 terjal najmanj 47 življenj, številni so poškodovani. V močnem potresu in številnih popotresnih sunkih, ki so mu sledili, je bilo poškodovanih več 100 stavb. Popoldne je potres z magnitudo 6,4 stresel še severno Sumatro na zahodu Indonezije. Na včerajšnji praznik Marijinega vnebovzetja so mnogi verniki obiskali Marijina svetišča. Pri nas se jih je največ tradicionalno zbralo na Brezjah. 3000 ljudi je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil, da je danes praznik upanja. Papež Leon XIV. Pa je bil kritičen do sodobnih lepotnih idealov. Podaril je, da te ideale v glavnem zaznamujeta hedonizem in potrošništvo, medtem ko se prava lepota kaže v ljubezni. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Polak.
2: Večer je zaznamoval naš največji nogometni derbi. V Stožicah sta se pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Ljubljansko moštvo je v vodstvo v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Jošt Turbančič, končni izid je 5 minut pred koncem postavil Luka Zahovič. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi s 3-1 ugnalo Nafto. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar. Plavalka, ki je imela pred prihodom na prvenstvo zdravstvene težave, je na 50 metrov prosto s časom 24.56 osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katažina Vašik, ki je za 200 presenetljivo ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Saro Sjerström. Nemec Johannes Liebmann je na 1500 metrov prosto za skoraj 4 sekunde popravil svetovni rekord, ki zdaj znaša 14 minut, 26 sekund in 79 stotink. V večernih končnih odločitvah evropskega prvenstva v Birminghamu ni bilo slovenskih predstavnikov. Moška štafeta 4x100 metrov je v zgodnjem popodnevu s časom 39.28 osvojila 11. mesto. V večernem finalu je v obeh konkurencah zmagala britanska štafeta. V teku na 10.000 metrov je evropski prvak z rekordom prvenstev postal Šved Andreas Almgren. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je v Malmeju na Švedskem na enem najmočnejših turnirjev na svetu prvič v karieri uvrstil med najboljšo četverico. V četrtfinalu je s 4-2 ugnal Egipčana Omarja Asarja. Njegov nasprotnik v današnjem polfinalu bo Francoz Felix Lebrin. Na Švedskem ta konec tedna nastopajo tudi najboljši motokrosisti sveta. V Udevali so bile včeraj kvalifikacije. Tim Geiser jih je končal na 2. mestu, Jan Pancer na 12. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings.
1: Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno in vroče. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno.

večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radio Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za to nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in spomnili na uvodne skladbe priljubljenih televizijskih serij, kot so Miami Vice, Prijatelji, Zlata dekleta, Raztresena Ellie in Sopranovi. Najprej pa bomo izpostavili problematiko drog in brezdomstva v urbanih središčih. Kaj se dogaja v centru Ljubljane, kjer se z gentrifikacijo in turistifikacijo povečujeta tudi število in vidnost tako uporabnic in uporabnikov drog, kot tudi brezdomnih oseb? O tem je Urška Henigman pripravila oddajo Intelekta, ki vam jo ponujamo poslušanje v tej uri nočnega druženja na Nacionalnem radiju.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ste se v teh dneh sprehodili kaj po središču Ljubljane? Kaj ste opazili? Polne lokale in restauracije, kjer sedijo le še turisti z bolj odprtimi denarnicami, morda vse več praznih izložb, zapuščenih trgovskih prostorov in zaprtih podhodov, vse dražje in glasnejše avtomobile, ki divjajo po mestnih ulicah, nevarno hitre in neslišne električne skiroje, veliko gradbišče, železniške in avtobusne postaje, morda ste obiskali prenovljeno cukrarno in rok, ali pa ste morali na pregled v zdravstveni dom Metelkova. Ste čakali na avtobus, na najbolj pretočni točki mesta na Bavarskem dvoru, kjer so mimo vas švigali dostavljavci hrane na električnih kolesih? Prestolnica se je v minulih desetletjih zelo spremenila. Nihče več ne more očitati zaspanosti ali pomankanja razvoja. Vendar je začrtana smer v minulih letih, ko so se razmere zelo spremenile, premalo pozornosti in sredstev namenila za pomoč in podporo najranljivejših skupin ljudi. Tudi te lahko opazite na ljubljanskih ulicah. Droge in brezdomstvo nista nova pojava, več kot očitno pa določene širše družbeno-politične okoliščine vplivajo na večjo vidnost brezdomnih uporabnikov in uporabnic drog. Med njimi je vse več mladih, tudi mladoletnih. Zakaj se je to zgodilo in kako ta problem reševati? O tem v tokratni oddaji ostanite z nami. Po odgovore smo se najprej odpravili na Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer prav letos obeležujejo 20-letnico delovanja Centra za študij drog in zasvojenosti. Doktorica Vera Grebenc in doktorica Amra Šabič sta konec junija na posvetu ob tej priložnosti organizirali kavarno Vizija, na kateri so udeleženke in udeleženci iskali prave rešitve, smiselne ukrepe in tudi skupne vrednote, ki jih morajo uresničevati mestne in državne politike za reševanje te problematike. Srečanje je bilo sicer namenjeno pomembni in aktualni temi zmanjševanja škode na področju uporabe drog in drugih zasvojenosti, ter refleksiji preteklosti in izkušenj, ki so nastale na tem področju od 90-ih let preteklega stoletja dalje. Najprej pogled v zgodovino. V 90-ih se je uveljavil koncept zmanjševanja škode, ki je prispeval tako k razvoju programov zmanjševanja škode, kot tudi k raziskovanju. Doktorica Vera Grebenc.
1: Moram reči, da je bilo takrat zelo zanimivo, da se je država, ki je takrat nastajala, še zelo zavedala tega, kako pomembno je javna oskrba, tako zdravstvena kot socialno varstvo. In to področje je bilo res, kako bi rekla, na prioritetah. Hkrati s tem odpiranjem, država je postala del neke širše skupnosti, se je to zavedanje o problematikah, ki bodo pljusknile ali pa so že pljusknile tudi v naše okolje, bilo tudi kar močno prisotno. Ta tretji moment, ko se mi zdi pa, da je bil najbolj pomemben, je pa ta, da so se takrat sestavljene sinergije ljudi z različnih področij oziroma tudi z različnih resorjev, da so nekako prepoznali, da je pomembno za tako najbolj marginalizirano družbeno skupino poskrbeti, seveda na ravni teh nekih zdravstvenih tveganj se je takrat najbolj balo epidemija AIDS, HIV, hepatitisi, kar je bilo povezano z prenosom med to populacijo, ki je intravenozno uporabljala heroin takrat v glavnem. Hkrati pa se je ravno v tistem obdobju, tudi to bi rekla demokratizacijo družbe, dogajal tudi en tak preboj v smislu dati ljudem glas, upoštevati te različne realnosti vsakdanjega življenja različnih ljudi, različnih skupin, tako da so uživalci prepovedanih drog, so postali partnerji v dialogu.
0: Doktorica Vera Greben se spominja, da je takrat imela glavno besedo stroka. Veliko se je raziskovalo, opravljale so se študije primerov, rešitve so temeljile na znanstvenih dokazih. Pristopi nizkega praga in zmanjševanja škode pa so pripomogli tudi k temu, da se je začela oblikovati odgovorna kultura rabe prepovedanih drog.
1: Recimo, najlažje si bomo to predstavljali, če naredimo primerjavo z uporabo alkohola. Slovenija ima kultivirano rabo alkohola, pa tudi zlorabo alkohola. Tako da dobro vemo, kdaj gre za zlorabo alkohola in dobro vemo, kdaj gre za kultivirano rabo alkohola. Podobno je se neka kultura razvije tudi na sceni uživanja prepovedanih drog. Ne? Ker razlika je samo v tem, da je alkohol je pač dovoljen, prepovedana droga je pa na listi prepovedanih drog, ampak neko omamljanje in hlepenje po nekih učinkih te substance je vsak ima neke razloge, da po nečem posega. No, se pravim, to omamljanje je lahko marsikaj. Ampak no, na področju prepovedanih drog se je zdelo, aha, to so neki odpadniki, devijanti in tako naprej. In znotraj same subkulture se je začela graditi ena skupnost, ki je to svojo uporabo prepovedanih drog hotela postaviti na en, tako rekla, višji nivo. Eno kulturo uporabe, skrbnosti, zavedanja tega tvegan, ki se lahko njim samim zgodijo, pa tudi tvegan, ki jih lahko neka uporaba predstavlja za ljudi okrog njih. Tako da je recimo ta preboj takrat meni se zdel, to pa zdaj bo tudi v družbi mogoče omogočil to, da bo se lažje tudi peljal en tak bolj strpen dialog. Ampak vse pravim, se stvari potem v nekem trenutku tudi zaustavlja. Ravno s to bolj represivno politiko, ki je potem da nadaljevanju prihajala. In tudi kljub temu, da smo mi takrat, ne vem, kot država, tudi čist samostojne neko znanje postavljali, kako delovati z uporabniki prepovedanih drog. Jaz sem takrat recimo zelo veliko sodelovala res in s policijo in z zdravstvom in sem videla, koliko je to znanje bilo pomembno tudi na strani recimo čist nekega operativnega policista, da ve, kaj bo našel v nekem žepu in zakaj je recimo pomembno, da bi uporabniki imeli te stvari spravljene recimo v Basics boxu, taka škatlica, v kateri je bilo vse spravljeno, da se človek ne poškoduje, ko recimo dela nek osebni pregled. Ampak pol s časoma sem ugotovila, ko so se nekako te generacije je bil izobražen o tem, potem ko se pa to znanje ni obnavljalo, ko se je spet v ospredje postavljalo bolj ta represiven odnos do uporabnikov, treba jih je bilo umakniti z ulice, to neko preganjanje, več preganjanja, no, kako sem jaz zaslutila, sploh v zadnjem desetletju, se je tudi to znanje nekako izgubilo. Ostaja to znanje pri službah, ki so se uveljavile, Kralji ulice, Stigma, ko smo že omenjali, v Novi Gorici Šent, Drogart, ampak kot rečeno, da bi se pa recimo na ravni neke stabilnosti za take programe ustvaril prostor, se pa ni. Ker recimo tako, če pol kasneje premišljujem, kako je šla pri nas v državi ta neka politika tudi recimo na področju drog in zasvojenosti. Država je podpisnica različnih mednarodnih deklaracij, konvencij in tako naprej. In odmev naše politike je tudi odmev teh deklaracij. Ne? In kar je prioriteta v, recimo, ne vem, v Evropi nekem trenutku, ne, evropska strategija, bo prioriteta pri nas. Recimo trenutno ne, se poudarja delovanje na preprečevanju povpraševanja po prepovedanih drogah, ne, se pravi, da je to tist, kar je fokus in vse ostalo pol malo nekje v ozadju stoji. Ne, in seveda, vsakdanje življenje pa ne sledi temu, kar je recimo trenutna neka globalna politika prepoznala kot tisto, kar je zdaj pa pomembno financirati, ampak se življenje dogaja kot se, ne, tako da, ne, tako kar se je v tem času zgodilo od tega, da je takrat uporaba heroina bila visoka, je scena povsem drugačna.
0: V minulih 10 letih so se v Ljubljani zgodile spremembe, ki so izjemno vplivale na vidnost brezdomnih uporabnic in uporabnikov drog. Več o spremembah bo povedal
2: Borut Bah, predsednik društva Stigma.
0: Z njim smo se pogovarjali v Zupančičevi jami, kjer društvo Stigma prostore najema pri zasebnikih. Na Petkovškovem nabrežju pa jim prostore zagotavlja občina. Poleg tega, društvo opravlja tudi terensko delo, tako v Ljubljani, kot tudi drugod po srednji Sloveniji.
2: To mislim, da je zelo dobro za izpostaviti, no, da v bistvu te programi zmanjševanja škode, ki se izvajajo, mora biti skupnostni. A ne, kar pomeni, da se mora vključiti v reševanje problematike vse sfere, ki so, tako na nivoju države kot lokalne skupnosti, ne, treba je vključiti seveda tudi policijo na način, kjer se oni lahko vključijo. V tujini recimo se je pokazali velikrat pa tudi pri nas, no, da ta politika, kjer se policija vključuje samo na represivni način, v bistvu te problematike ne rešujemo. A ne, ampak mora tukaj tudi recimo policija mogoče izstopiti malo iz tih svojih okvirov in tudi sodelovati na način, da če je cilj recimo zmanjšanje škode oziroma reševanje problematike, mora tudi policija odigrati vlogo na malo drugačen način. Je pa nujno, no, to, kar je bilo izpostavljeno, ne, da se vključi tako socialno varstvo, zdravstveni vidik, meščani, uporabniki, v bistvu vsi nekako lahko pripomorejo k temu. Ne? Teh primerov dobrih praks skupnostnega pristopa v tujini je zelo veliko. Kot društvo Stigma oziroma tudi ljudje, ki smo tukaj zaposleni, smo prisotni na področju Ljubljane že preko 20 let, skoraj 30 let. Zdaj recimo, ko smo mi začeli s terenskim delom, smo se začeli z uporabniki drog srečevati večinoma na področju tam, kjer je zdaj AKC Metelkova. Takrat je bila to bivša vojašnica JLA, kjer so uporabniki drog pa tudi brezdomci nekako zaskvotali tisto področje. Zdaj z leti v Ljubljani, recimo v teh 30-ih letih, se nekako zgodilo to, da smo opazali, da recimo ta represivna politika ni naredila tistega, kar je želela. Represivna politika v Ljubljani je pomenila samo to, da se je področje, kjer so se uporabniki zbirali, da se je selilo z enega vogala na drugega. Ampak to je bilo vse v krogu 100 metrov. Potem smo se recimo iz same Metelkove, se je ta scena preselila blizu železniške postaje, potem je šla nazaj na Metelkovo, na Kotnikovo, v park Tabor. Zdaj zadnjih par let, preden se je zaprl, je bil to Tomanov park, ta nasprot železniške postaje. Zdaj je ta populacija spet nazaj prišla na AKC Metelkova. Kar v bistvu pomeni, da v 30-ih letih recimo se je samo zakrožil, problem se je pa zdaj spet nazaj prestavil tam, kjer se je pred 30-imi leti začel. Tako da jaz iz tega lahko pač rečem, da ta politika, ki smo jo peljali 30 let, ni bila uspešna oziroma ni dosegla tega namena.
0: V Ljubljani imamo odprto sceno uporabe prepovedanih drog. Odprta scena se vzpostavi, ko zaradi pomankanja drugih prostorov brezdomni ljudje droge uživajo na javnih prostorih, v garažnih hišah, kleteh, več stanovanjskih objektov, na stopniščih in tako dalje. Kaj se je zgodilo, pojasnjuje Borut Bah.
2: V teh letih, recimo, če gledamo ne 10 let nazaj, se je zelo veliko dogajalo oziroma so uporabniki pa brezdomci nekako živeli pa upravljali vse svoje potrebe v prostorih, ki so bili skriti. To je bil recimo Rog, Kolizej, podhod železniške postaje. Zdaj, ko se zadnja leta te stvari spreminjajo, ko so se pač te stavbe nekako spremenile svoj namen, so uporabniki drog pa brezdomci nekako začeli zgubljati te prostore. In so pač postajali vedno bolj vidni. 2016 recimo se je to najbolj poznalo, ko je večina te populacije pristala na parku Tabor. Takrat se je v Ljubljani malo več začeli govoriti o te odprti sceni uporabe drog, kjer so tudi mimoidoči recimo začeli opažati. Če gledamo samo Metelkovo, recimo do 2015 se je večina stvari dogajala za zidom. To je bila tista famozna lokacija nasproti zdravstvenega doma, kjer v bistvu mimoidoči niti niso vedeli, kaj se za tistim zidom dogaja. Razmere tam so bile pa grozljive. Uporabniki so uporabljali droge, brezdomstvo je bilo tam, kriminal se je tam dogajal. No in ko je pa ta stvar postala javna, se je pa nekako tudi začela sama javnost o tem nekako pogovarjati, kaj se zdaj lahko zgodi. In jaz, ne vem, še zmer nekako trdim, tudi po teh podatkih, ki jih imamo mi, nam letno prihaja približno 550 do 600 različnih uporabnikov drog v enem letu. Ta številka se v zadnjih letih ne spreminja, vsaj pri nas ne. Če se pa recimo gleda v javnosti, kaj ljudje opažajo, se pa opaža, da je te problematike vedno več. In mi pač trdimo, da problematike ni vedno več, ampak je razlika samo ta, da je ta problematika postala bolj vidna, kot je bila recimo 5 ali pa 10 let nazaj.
0: Poleg uporabnic in uporabnikov drog, v Ljubljani vidimo tudi igle in drug pribor za uporabo. Kaj narediti, če v parku, na cesti ali kjerkoli v mestu najdete iglo?
2: V Ljubljani je za ta del pristojna snaga, ki se jo pokliče in tudi, kolikor so naše informacije točne, no oni to zelo hitro naredijo, če se igle pojavijo na javnih prostorih. To je njihova pristojnost. Bolj je mogoče problem tam, kjer so prostori, ki niso javni. Tam bi načeloma mogel to storiti lastnik tistega zemljišča. Zdaj društvo Stigma, recimo mi pred leti smo tudi delali te čistilne akcije, ampak zaradi birokratskih stvari trenutno tega ne moramo početi, ker nismo registrirani za to dejavnost. Ampak gremo pa tudi pobrati kakšno iglo, če recimo leži na kakšnih malo bolj kritičnih točkah. Če so to kakšni vrtci ali pa šole, recimo, kjer je več otrok, tam tudi mi pol gremo, če se že nihče drug ne pojavi. Tako da priporočamo pač to, če nekdo to vidi, je najlažje, da se naredi kakšna slika, opis te lokacije in se pošle potem mail na snago in oni to uredijo. Zdaj druga stvar, ki je mogoče še bolj zapoudarno, če bi se slučajno kdo recimo nabodil na to iglo, je nujno to, da gre ta oseba takoj do svojega osebnega zdravnika in da se v 24 urah spostav kontakt z infekcijsko kliniko, kjer te pač pol naprej peljajo skozi postopke, dobiš proti telesa, kakšna vključe se v zdravljenje proti hepatitisu C, če bi slučajno se pokazali, da bi bila ta igla okužena ali pa če bi se kdo karkoli okužil.
0: V Novi Gorici imamo edino varno sobo za uživanje prepovedanih drog v Sloveniji. Ljubljanski projekt varne sobe je še v začetni fazi. V obeh primerih je na zadnjem razpisu Ministrstva za zdravje v sklopu financiranja programov varovanja in krepitve zdravja med letoma 26 in 28 sredstva prejelo Združenje Šent, tako za nadaljevanje projekta Goriške varne sobe, kot tudi za varno sobo v Ljubljani, kjer projekt nastaja v konzorcijskem partnerstvu še z mestno občino Ljubljana in zdravstvenim domom Ljubljana. Borut Bah pojasnjuje, kakšne so izkušnje v tujini in opozarja, da varna soba ne bo dovolj.
2: Ja, varna soba sigurno je en od glavnih možnih rešitev teh situacij. Ne samo izkušnje iz Nove Gorice, ampak bolj kot ne tudi izkušnje recimo varnih sob drugje po Evropi. Varne sobe so del politik tudi že 30 oziroma 40 let. V Švici so že pred 40 leti prvo odprli. Učinek varnih sob gledamo nekako na dva področja. Eden je tak, je usmerjen v same uporabnike drog, kar pomeni, da uporabniki drog namesto, da droge uporabljajo v nesterilnih razmerah, kakšnih javnih WC-jih, parkih, zapuščenih hišah, začnejo droge uporabljati v kontroliranem prostoru varne sobe, kjer so razmere sterilne, kjer je stalno prisotno osebje, ki je usposobljeno, da odreagira v primeru kakšnih zapletov. In učinek varnih sob se v tujini meri potem, da v zadnjih 30 letih ni bilo nobenega smrtnega primera zaradi predoziranja v varni sobi. Drug vidik je pa usmerjen v lokalno skupnost, ne, s tem, če mi prestavimo samo uporabo drog iz javnih prostorov v te kontrolirane prostore varne sobe, pomeni to, da je uporabe drog v skupnosti manj. Ne, s tem je tudi manj odvrženega pribora, s tem je manj odvrženih smeti, ki so tudi s tem povezane nekakšnih papirčkov, robčkov, ne česa. Hkrati pa to tudi pomeni, da se ljudje počutijo bolj varne. A ne? Ko se ti sprehajaš čez mesto, ne vidiš uporabe drog, ni teh nekih slabih situacij, ne? Oziroma nelagodja s tem, da ti nekoga vidiš, kako uporablja droge. Varne sobe so najbolj pomembna stvar pri tem, ampak ni pa to edini ukrep. Te ukrepi, ki so morajo biti celostni na ta način, da mora biti tukaj zraven tudi več drugih programov. Ne? Uporabniki drog se bodo vedno družili med sabo. Ne? Pač ljudje smo socialna bitja, hočemo se družiti, hočemo se zbirati. Tako da mogoče se tukaj lahko tudi razmišlja v tej smeri, da bi v Ljubljani bil nek prostor vseeno namenjen tudi druženju uporabnikov zunaj prostorov. Ne? Vedno se je pokazali, da so se zbirali pa družili po kakšnih parkih. S tem, da bi bilo pametno za razmisel, da bi bili te parki na nek način pod kontrolo, a ne, da bi v tem skupnostnem smislu imela policija, recimo redarstvo, en del te pristojnosti, da bi imeli stvari pod kontrolo v njihovih pristojnostih. Ostali programi, recimo, ki delamo z uporabniki drog, bi sigurno tudi preko terenskega dela lahko doprinesli svoj del, a ne pa izvajali tam te aktivnosti, ki so. V smislu neke edukacije samih uporabnikov. Ne? Tudi oni se je pokazali, da te zadeve lahko funkcionirajo. Naslednja stvar je pa ta, da Ljubljana ima vedno več brezdomcev. Ne? Da je tudi mogoče v tej smeri treba kaj narediti. Ne? Ena stvar je ta, da sicer se bo odprlo zavetišče zdaj jeseni, kjer bo več prostora, kot ga je bilo prej. Ampak tudi oni se vedno pokazali, da mogoče bolj primerni programi so neke namestitve. Ne? Ali so to kakšne bivalne enote oziroma stanovanja, kjer se ljudje lahko individualno noter živijo in imajo bolj občutek, da je ta stvar njim pripada, ne, kot pa neko zavetišče. Zavetišče je vedno tretirano samo kot ena začasna rešitev.
0: Ob govoru o celostnem pristopu in zmanjševanju škode rabe prepovedanih drog se kot vedno sliši tudi kritike. Vera Grebenc in Amra Šabič razlagata, da ne gre niti za ohranjanje ljudi v zasvojenosti, niti za stroške države, ki ne prinašajo nobenih koristi.
1: Jaz recimo velikokrat slišim to kritiko, aha, s temi programi nizkega praga pa zmanjševanja škode vi ljudi držite v tem džankijevskem slogu življenja. Pa to ni res, ne. Ko pogledamo, kaj delajo ti programi, izmenjava pribora je samo, ali pa recimo neka materialna pomoč, ki jo ljudje dobijo, ne vem, tudi mogoče topov obrok ali karkoli, to je nekaj, kar je ena baza, nekaj temeljnega, osnovnega, zaradi tega, da ta človek ostane kolikor toliko zdrav, da se nahrani, da je oblečen in tako naprej. Ampak vsi ti programi so tukaj zato, da je to neka vstopna točka, da ima človek prvič v življenju mogoče povratno sporočilo, tvoje življenje je nekaj vredno. Nam je mar za tebe, dajmo pogledati, nekako lahko ti to svoje življenje postaviš mogoče v kaj bolj obvladljivega. Se pravi, ta kaotičen način, v katerega ljudje zabredajo, ali pa tudi fatalističen, da se nisem nič uredna, nič nisem dosegla, sem ena navadna džankica, če to neka ideja človeka o sebi, nima motiva, zakaj bi se spreminjal, če ni ničesar, kar bi za sebe v prihodnost lahko pogledal. In recimo stik z ljudmi, v teh službah, ki so zares ne obsojajoči, ki brez enega moralnega predznaka ljudi sprejmejo take, kot so, ker to je to,
3: dostojanstvom.
1: Ne, s dostojanstvom, ki sporočajo vsako človeško življenje je življenje z dostojanstvom. Človek ima to, ne, ko se rodi, je to urojena tudi pravica konc koncev in to je tist moment, ki ohrani potem človeka živega, da lahko iz sebe naredi spet nekoga, ki pa bo lahko konc koncev tudi spet nekaj prispeval k družbi, bil nekdo, ki bo potem lahko solidaren do ostalih in tako naprej.
3: Hkrati ne, pa tudi izkušnje, ko govoriš ne, o temu, izkušnje iz tujine zelo dobro kažejo, da s tem, ko ti človeka na nek način, jaz temu rečem, ujamaš, mu omogočaš, da gre naprej. In posod, kjer so se ustvarjali neki celostni programi, s to sinergijo multidisciplinarno, ki je pač vsaka stroka prispeva neki, so pokazali rezultati, da dejansko te ljudje so šli naprej, so dobili željo, ne, zgubili to fatalnost, želeli v življenju več, kakor samo tisto, kar so v tistem trenutku imeli. Aspiracije so se dvignile in tako naprej. Hkrati pa tudi rezultati kažejo, da so dejansko zmanjšali število uživalcev, zmanjšali se je število kriminala. Če govorimo o stroških, ko veliko krat radi govorimo o stroških, ne, so to vrstni programi prej varčevanje za državo, kakor pa strošek države. Ne.
0: Poleg odprte scene uporabnikov in uporabnic prepovedanih drog je, kot rečeno, v središču Ljubljane tudi vse več brezdomk in brezdomcev. Kakšne so številke in kako reševati to problematiko, o tem smo se pogovarjali z našo naslednjo sogovornico.
4: Sem Hana Košan, predsednica Društva Kralji ulice.
0: Ali je ljudi, ki živijo na ulici, res več ali pa so le bolj vidni?
4: Bi si upala trditi, da velja oboje. V našem društvu skozi leta opažamo povečano število ljudi, ki prihajajo do nas. Naš dnevni center in terensko delo je v bistvu neka prva vstopna točka, kamor ljudje pridajo ali pa imamo z njimi stik. In če je recimo 5 let nazaj prišlo v naš dnevni center, ne vem, 500 ljudi, nekaj takega je bila številka, je v zadnjem letu ta številka več kot 1000. Ne? Torej se je število uporabnikov povečalo. Moram reči, da to niso samo brezdomni, torej tisti, ki spijo zunaj, ampak ljudje v neki težki situaciji ali pa na robu, v neki ranljivi situaciji. Tako da ja, število brezdomnih se v občini, mestni občini Ljubljana povečuje. In na drugi strani tudi velja trditev, da postaja vedno bolj vidno. Sicer, ko primerjamo mogoče z drugimi evropskimi mesti, kjer vidimo res veliko ljudi spad zunaj, je Ljubljana mogoče drugačna v tem. To je pokazala tudi ta evropska raziskava štetja brezdomstva. Namreč največ oseb, ki smo jih anketirali, je spalo v nekih nekonvencionalnih bivališčih. Pri nas so to predvsem ko ulično se rečejo baze, ampak to so večinoma zapuščene hiše. A ne? In potem sledijo osebe, ki so spale v nekih namestitvenih programah in takoj zatem osebe, ki spijo na javni površini. A ne? Tako da spanja kot takega, ko ljudje se sprehajamo po Ljubljani, če primerjamo z nekimi drugimi evropskimi mesti, ni toliko. Je pa veliko tega dnevnega zadrževanja na javnih površinah. A ne? In tudi te pojavi, če tako rečemo, zahtevajo neke svoje ukrepe. A ne? Postaje vidno, predvsem zato, ker se te problematike v zadnjem času zaradi mogoče povečanega števila rešujemo na nek tak naš krizni odziv je zapiranje, represija, malo smo vsi tako na trnih, kaj ćemo narediti in se mi zdi, da sprejemamo najstrožje ukrepe v smislu zaprtja podhodov raznih območij v Ljubljani, mogoče pa ne odpiramo ali pa omogočamo nekih novih prostorov, ampak je mogoče več v nadaljevanju še o tem.
5: Kralji ulice so že drugo leto zapored izvedli raziskavo štetje brezdomstva. Hana Koša najprej pojasnjuje, kakšni so glavni razlogi za to, da se ljudje znajdejo v takšni kritični situaciji.
4: To je prva raziskava sploh v Sloveniji, ki je bila na nek sistematičen, metodološki način narejena za raziskovanje brezdomstva in mislim, da je to en tak velik plus, da je Ljubljana k temu pristopila, tako se mi zdi tudi to je, pokaže, da je Ljubljano zanima ta pojav, tako da smo v bistvu bili vključeni v evropsko raziskavo z drugimi mesti. Ja, ne? Ta raziskava, kot sem rekla, je pokazala tudi v drugem letu v ponovitvi, da je v bistvu trend vseeno enak, 428 ljudi smo uspeli zajeti, treba je tu reči, to niso vse osebe, ker mnogo ljudi je še vedno skritih ali pa nedostopnih ali pa niso želeli sodelovati v raziskavi, vendar je ta številka od lanskega leta, ko smo anketirali 426 oseb, zelo podobna. Razlogi, ki so jih ljudje navajali v tej raziskavi, to so razloge, ki jih ljudje sami povejo, zakaj so pač v tej situaciji, so povezani z finančno stisko in z družinskimi težavami, nasiljem v družini. A ne? To je težko reči, kjero je prvo, kjero je drugo, kaj, a ne? Ampak je večinoma za preplet nekih osebnih družinskih okoliščin, finančne stiske, in izgube stanovanja, oziroma na drugi strani to, da si ljudje ne morejo privoščiti ali nimajo dostopa do nekih stanovanj, sob, oziroma si na nek način ne morejo urediti stanovanske problematike. Mislim, da je zelo pomembno še ta podatek povedati. Skoraj 50% oseb, ki je bilo vključenih, so rekli, da so v brezdomne situacije več kot 5 let. In to je za mene ne samo zaskrbljujoč, ampak zastrašljiv podatek. Se pravi, polovica oseb, ki se soočajo z brezdomstvom, so dolgotrajno brezdomni. Torej, mi nimamo izhodov iz brezdomstva, primernih dovolj, da bi ljudje se lahko izrešili te situacije. In potem, da če se vrnem samo, kar sem rekla, potem je še toliko težje ne, nuditi neke rešitve.
5: Tudi v društvu Kralji ulice poudarjajo, da je treba k reševanju te problematike pristopati celostno.
4: Absolutno, se mi zdi, da zdaj pri tej tematiki, tudi recimo javnih površin in tega vidnega brezdomstva, je treba na dveh nivojih delovati. Absolutno je treba delati v te neke kurativi, a ne? Treba je upravljati, jaz rečem, tako upravljamo z brezdomstvom, tem, da ljudem ponudimo krizno streho nad glavo, da jim ponudimo urejene nekih situacij, da jim damo hrano, obleko, da gremo na teren in jim pomagamo pri teh, kako v tu in zdaj rešiti neko situacijo. Ampak to ni dovolj, a ne? Dati nekomu samo začasno streho nad glavo, pa mu dati tuš, ne pomeni, da bo ta človek splezal iz te situacije. Ne? Torej, če želimo, da prihajajo te izhodi, potem moramo absolutno skrbeti za nastanitev. Mene je tako hecno, da ta termin brezdomno, tako nam sem jasno pove, da so osebe brez doma, a ne, rešitve, ki jih pa ponujemo, pa niso usmerjene v stanovanske rešitve, a ne, niso stanovansko usmerjene rešitve, ampak so samo upravljanje z neko krizo ljudi tu in zdaj, a ne. Torej, če želimo ponujati neke primerne izhode, moramo dolgoročne rešitve, a ne, torej dostopna stanovanja, programi za intenzivni programi za tiste, ki rabijo več podpore, a ne. Včasih se zgodi, da je kdo v takej kompleksni situaciji, da tudi če dobi streho nad glavo, potrebuje neko pomoč. Pač tako je, ne. Zdaj, nekateri imamo srečo, da imamo družinsko močno mrežo, da imamo, ne vem, prijatelje, neko močno socialno mrežo in v stiski pač se lahko na to mrežo zanesemo. Osebe, s katerimi mi delamo, pač nimajo socialne mreže, a ne. Torej, mora biti sistem, ki jih bo podprl v tem, da ko mogoče se enkrat pokaže priložnost ali pa se nekako postavijo na noge, da imajo tam nek supor, da imajo neko podporo. In to manjka. Tega je dosti premalo. Ne? Dati neke možnosti, neko trajnejšo nastanitev, neko trajnejšo podporo, ki bi nekomu toliko kot rabi jih suportiral v tem, da v bistvu proba zaživeti neko dokaj običajno življenje. Pa vseeno, mestna občina Ljubljana veliko programov k temu namenja, ne dosti več kot v nekih drugih krajih. Pa ne samo zato, ker je več ljudi, ampak se mi zdi, da je vse neko zavedanje. In konec koncev ta raziskava je pokazala, da gre Ljubljana v smer razvoja nastanitvene podpore, ne, to, kar sem rekla, da ni samo zgolj zavetišča, ampak da so neke trajnejše rešitve. Ker konec koncev osebe, ki smo jih mi vključili v to anketo, so večinoma vključene v nastanitveno podporo. Oziroma, jih je več, kot mogoče, več mest je v teh programih kot v zavetišču, kar je že en tak pomemben korak k temu, da se začnejo te izhodi iz brezdomstva. Tako da Ljubljana, kar se tiče nekih programov, ponuja neko možnost, a ne, Ravno zaradi tega, ker pa je večja koncentracija, zaradi tega, ker je konc koncev ne samo več brezdomnih, ampak na splošno koncentracija v središču mesta večja kot v drugih krajih, pa ni dovolj, a ne, tako. Tako da ne bi bila čisto kritična do tega, da bi rekla, da se stvari ne dogajajo, konc koncev se odpira novo zavetišče, ki bo v smislu možnosti podpore in nekega intenzivnega dela z ljudmi omogočalo res neke izhode mogoče. Konc koncev v novem zavetišču bo 60 mest. Ne? V tej raziskavi smo ugotovili, da samo na javni površini je spalo 92 oseb, potem pa 111 oseb v nekonvencionalnih bolniščih. To je že 200 oseb. Ne? Novo zavetišče bo omogočalo prostor 60 osebam. Ne? Tako da tudi, če neke nove programe, mogoče to ni dovolj. Po drugi strani pa, ko se pogovarjamo o javnih površinah, zbirano na javnih površinah, to, kar je zdaj najbolj pereča tema v teh mesecih, je pa treba razmišljati tudi o drugih programih, no? Ne samo o gradnji zavetišča ali pa nekega centra za brezdomne, ampak o neki razpršitvi in nekih drugih pristopih.
5: Na ulicah in v parkih v središču srečujemo tudi vedno več žensk in mladih ljudi.
4: Tudi ta raziskava je potrdila konc koncev tudi evropske tako rezultate, da je nekje tretjina žensk. Ženske so bolj nevidne, zato ker velikokrat ne razumemo nekih res stisk in traumatičnih izkušenj, ki jih ženske doživljajo. Velikokrat so ženske vedno izpostavljene nekemu nasilju. Vse ženske so poročale o tem, da so bile deležne spolni zlorab ali drugih oblik nasilja. Ne? In velikokrat ne prihaja v organizacije, zato ker se zgodi časih to, da se recimo v našem dnevnem centru, kjer je 200 ljudi naenkrat, če si predstavljate, naš dnevni center je zelo majhen. In če prideš v ta, na to območje, kjer je veliko ljudi in že sama že to mogoče še ta odgovor, zakaj je ta kaos, če prideš, kjer je že na splošno v malem prostoru 200 ljudi, pa nima veze, a je to kdorkoli že ta človek, je težko tam biti in se zgodijo konflikti in se lahko iz tega zraste neko nasilje. Ne? In ženske se izogibajo takim mestom. Zato je toliko pomembno, da bi se res začnemo razmišljati o programih, ki so varni. V tujini se zelo poudarja ta trauma-informed approach, se pravi, da razumemo, da so neki odzivi žensk, včasih izhajajo iz tega, da so doživele traumo in se izogibajo nekim stvarem. Recimo primer tak je, da je ženska zelo pomembno, to so same rekle, no, mi smo imeli imamo eno žensko skupino in se veliko pogovarjamo in so rekla, da se raje izognajo uporabi javnih tušev, če niso recimo jasno določene, kaj so moški in ženski. Da noče iti pod tuš, če pred vrati stoji 5 moških, ki čaka na tuš. Tudi če te moški mogoče niso vsiljivi, pa pogosto lahko so, se ne počutijo varne tam in raje ne bojo izbrali recimo javnega tuša. Zato je to pomembno, da razmišljamo o tem, da ponujemo neke ločene storitve, ne, za moške in ženske. In mi, ko smo začeli dajati fokus na ženske, je ta številka zrastla. Ampak ne zaradi tega, ker bi v teh pol leta bilo kar nekrat več žensk, ampak ker jih vidimo. In to tudi druge organizacije opažajo. Ne? Torej, če ponujemo programe, kjer se počutijo dobrodošle, bojo prišle. A ne? Tako da ženske so, ampak so res zelo nevidne. A ne? No, v tej raziskavi smo ugotovili, da je še vedno največ oseb, skoraj polovica oseb, spada v neko starostno skupino od 30 do 49 let. A ne? Na drugi strani je veliko oseb nad 50 let. A ne? To je v bistvu bilo tako skoraj 100 oseb, ki smo anketirali. Se pravi, so ljudje, ki so na ulici starejši, kar posledično pomeni, da imajo veliko zdravstvenih težav, mogoče neke kompleksne potrebe in posledično pomeni, da težje rešujejo svojo situacijo. Na drugi strani pa vseeno opažamo porast mladih, ne samo da v tej raziskavi, da smo to potrdili, predvsem to govorijo naše terenske ekipe, da na ulicah Ljubljane pri svojem terenskem delu srečujejo mlade osebe, ne samo mlade, tudi kdaj mladoletne osebe. To so predvsem mladi, ki begajo iz raznih strokovnih centrov, zavodov smo včasih rekli, ki ne morejo ostati doma, ki malo krožijo od tete do babice, potem so doma, se skregajo doma in so na ulici, ne, krožijo od prijateljev, ne, tako so v neki nestabilni situaciji. Tudi velik del oseb, ki so nekje med 20 in 30, se je v bistvu zelo povečal in tu lahko dodam, da pri nas veliko energije in napora vlagamo predvsem v tiste, ki, mislim, v vse, ampak zelo pomembno je, da ljudi ujamemo še preden, da pade v ta lahko bi rekla, nek začaran krog neke težke situacije, ker takrat ljudje, tudi če so v bistvu take težke situacije, nimajo še toliko nakopičenih težav. Če nekdo, ki je več kot 5 let na ulici, ko začne reševati svojo situacijo, so njihove življenjske stiske nakopičene, a ne, veliko krat je, nimajo več upanja, imajo občutek, da nimajo pomoči več, imajo zdravstvene težave, imajo težave lahko z odvisnostjo. Način življenja na ulici je zelo drugačen, ta preživetveni del drugače funkcionira, mogoče kot pa pri nas, ki imamo streho nad glavo in je v bistvu zelo, so taki mali koraki in dolgotrajni koraki, da človek nekako ima občutek neke varnosti in stabilnosti. In zato je zelo pomembno, da res naslovimo takrat, ko nekdo se znajde v tej situaciji in da hitro odreagiramo in ponudimo mu neko pomoč.
5: Vse mlajši ljudje prihajajo tudi na društvo,
4: ponudimo mu neko pomoč.
5: Vse mlajši ljudje prihajajo tudi na društvo Stigma. Borut Bah pojasnjuje, da se je

0: Pa v bistvu so se pa te dve populacije nekako začele mešati med sabo, ker so bili v bistvu edini, ki so nekako stali na ulici. Tako da od takrat naprej recimo pa imamo, no, takrat smo imeli tudi par mladoletnih uporabnikov, ki so živeli na heroinu in so začeli k nam prihajati, pa so tudi še zdaj pri nas v programu. Ne. Sicer so zdaj to ljudje, ki so stari tam 20-22 let, ampak je pa zaznan ta trend, no, da je več mlajših uporabnikov, kot jih je bilo recimo 10 let nazaj.
1: Z mladimi uporabniki in uporabnicami drog, ki živijo na ulici, se srečujejo na Drogartu.
2: Zdravo, moje ime je Pavla Zabret, sem sodelavka oziroma zdaj tudi potanovan strokovna delavka v dnevnem centru za mlade uporabnike substanc med 15 in pa 26 letom iz združenja Drogart.
1: Pred 10 leti so zaznali brezdomne mlade v centru Ljubljane.
2: Se pravi, leta 2015-2016 se je delala raziskava o uporabi novih sintetičnih drog, predvsem teh katinonov, kakor sladoled, 3-MMC, mefedron, 4-MMC in še mnoge druge so se pač v bistvu uporabljale. No, takrat se je delala ta raziskava in so naši terenci na nočnem terenu, se pravi na žurih, tudi delali nek fieldwork v smislu tega, da so zaznavali, koliko se to uporablja, koliko je to razširjeno. In takrat se je v bistvu v sklopu tega zaznala neka populacija ranljivih mladih ljudi, ki se je zadrževala na prostorih HKC Metelkove in se je potem takrat začel zelo počas vzpostavljati ta dnevni teren in to je izgledalo tako, da sta dve delovki vedno dve isti, zaradi tega, da je vedno isti obraz počasi začele hoditi in navezvati stik s to skupino. Ko se enkrat ta stik zelo dobro navezal, so začeli mladi prihajati v naše prostore, ki smo bili še v centru na infotočko in se je v bistvu takrat ugotovili, da te mladi rabijo nek svoj prostor, da mogoče to da ne marajo toliko zahajati, na primer, v dnevne centre, ki so nizkopražni, kar se tiče uporabe substanc, medtem, ko drugi mladinski prostori po Ljubljani niso nizkopražni oziroma nasplošno po Sloveniji in se je v bistvu iz tega zaznala potreba, da bi bilo fajn tak prostor omogočati in iz tega se je sploh razvil pač ta drop-in center. No.
1: Drogartova dnevna soba je drop-in center, ki deluje kot varen prostor za druženje mladih, kjer se lahko sprostijo, povezujejo med sabo, počutijo sprejete in razvijajo svoje raznolike interese. Hkrati jim nudijo tudi več vrst psihosocialne pomoči. Po epidemiji COVID-a so med mladimi zaznali porast opijatov in intravenozne uporabe, zato bi po njihovem potrebovali tudi varne sobe in namestitve za mlade.
2: Prej v bistvu med mladimi ni bilo zares toliko razširjeno oziroma je bil pač nek ta naš zaznan del populacije, ki to uporablja predvsem majhen. Predtem so se uporabljali predvsem nove sintetične droge, v smislu sintetični katinoni, kakor so 3-MMC, 4-MMC oziroma ulično znano kot sladoled, mefedron, kar je 4-MMC. Po COVID-u so se pa v bistvu je bil nek tak razmah v uporabi opijatov in skupaj s tem tudi porast intravenozne uporabe. Če gledamo to obdobje pred 6 leti, je bila med mladimi uporabniki intravenozna uporaba zelo, zelo stigmatizirana. Zdaj pa na tej točki je kar na nek način razširjena in ni več tak tabu, oziroma se med sabo ne regulirajo več na ta način, da bi v bistvu vsi seveda odsvetujejo, vsi svarijo med sabo pred tem, kakšne nevarnosti, kakšna tveganja to prinese, ni pa več toliko stigmatizirano med samo skupino mladih ljudi. Poleg tega pa bi rekla, da opažamo, že od nekde imamo stik zelo mlado, pač populacijo, zapravo, kar sem rekla, od 15 let naprej, naletimo tudi na mlajše ljudi, ampak se mi zdi, da jih je pa zdaj več oziroma smo mi toliko bolj pokonektani z njimi, da zaznavamo, da jih je več mogoče v situacijah nekega dnevnega brezdomstva, brezdomstva na splošno. Bi rabili v bistvu neke namestitvene, krizne namestitve, ki so nizko pražne, ki so usmerjene predvsem v skupino mladih ljudi. Treba je vzpostaviti več varnih sob od zone Ljubljane. Zakaj že? Tudi, če imamo tukaj pač neke omejitve, kar se tiče starosti, vsaj od 18 naprej se tukaj ujamejo ljudje. Varna soba je nek prostor, kjer te mladi lahko pridejo v stik s strokovnimi delavci, ki pač v bistvu začnejo lahko z njimi navezvati stik, delati bolj intenzivno, predvsem pa navezovati stik, zaradi tega, ker pri mladih, ki imajo pač nek vzorec rizične uporabe drog, ki preživijo velik časa na ulici ali pa v svoj čas, to so načeloma mladi, ki imajo vse življenjsko izkušnjo neke institucionalizacije.

0: imajo do vseh ljudi, ki sam dišijo po neki uradnosti, zelo visoko stopnjo nezaupanja in se pač izogibajo, ker ne vem, nimajo dobrih izkušenj oziroma imajo pač neko izkušnjo sam penalizacije, ne, pa pač podpore, pa tudi, če je ta podpora bila, ni vsakeč šlo dober čez, ker pač se niso vsi faktorji v zgodbi tega mladega človeka poklopali. Tako da mislim, da zaradi tega bi že varne sobe bile. In druga stvar, zakaj varne sobe, ker zakaj se je tudi, po mojem mnenju, zdaj uporaba med mladimi to razširila. Mladi nasplošno tudi te, ki uporabljajo droge, tudi te, ki so rizično uporabljajo droge. 10 let nazaj nekak težijo stran, se pravi, se ločujejo od populacije starejših uporabnikov, zaradi tega tudi naprimer ne posegajo po drugih dnevnih centrih, ne posegajo po zavetiščih, ker se ne identificirajo z nekom, ki pa mora biti droge uporablja in živi na ulici že 10, 15 let, 20 let, ker zgledajo drugač in ker so mladi tukaj bolj ranljivi za neke zlorabe, izsiljevanja, manipulacije strani starejših uporabnikov in čim se pa te prostori odprte scene krčijo in koncentrirajo, se pravi zdaj, kakor imamo dve največji žarišče, se pravi tam območje AKC Metelkova Tabor in drugo pač Kongresni trg, so tudi sami mladi prisiljeni, da so v bistvu na zelo tesnem prostoru z to populacijo starejših uporabnikov. In bi še sam obstoj nekih varnih sob, ki bi tudi same starejše uporabnike, ki intravenozno uporabljajo, vzel pač na nek način jim omogočil prostor, da ne počnejo tega na ulici in na drug način mladim, ki pač ipak vedno so in vedno bojo probali eksperimentirati s substancami, mogoče jih ne bo postavil tok direkten stik z neko zelo, zelo rizično uporabo. To in tretja stvar je pač ena potreba, ki jo vedno bolj zaznavamo, sploh s tem naraščanjem dnevnega brezdomstva in v skladu s tem porastom in s tem, kar sem rekla, da mladi se ne identificirajo z starejšimi in brezdomnimi osebami, starejšimi uporabniki drug in zaradi tega veliko manj posegajo po nekih namestitvenih nizkopražnih možnostih, ki jih imajo in kjer si tam pač ne želijo zadržavati in preživljati časa, se meni zdi in bi bilo lepo, da na neki točki uspemo vzpostaviti tudi mogoče tak namestitven program, ki je pač nizko pražen, ker vsi programi, ki so trenutno namestitveni za mlade, so visoko pražni. Se pravi, so tukaj pač postavljeni pogoji, da mora biti oseba čista, da mora biti trezna, da mora abstinirati. Ne? In pri enem delu populacije to pač vsaj v tistem danem trenutku, ko potrebuje streho nad glavo in neko osnovno varnost in poskrbljeno za osnovne potrebe, to pač ni možno. No.
1: Koliko mladih živi v dnevnem brezdomstvu v Ljubljani?
0: Mladi, se pravi, ne samo te, ki mi prihajamo z njimi v stik, ampak koliko ocenjujemo na splošno, bi rekla, da jih je teh, ki so stari do 20 let, ki so pač aktivno na ulici okoli 20 in te, ki so stari do 26 let, pa vsaj približno 50, ker jih tudi mi ne zaznamo pač vseh. Kle je brezdomstvo podobno kakor pri populaciji žensk, ki so na ulici dost skrito ali zaradi neke stigme. Najbolj ranljive so osebe, ki prihajajo iz neurejenih družinskih razmer, ki prihajajo iz revščine, ki imajo izkušnjo nasilja, ki imajo mora biti pač v bistvu nekoga v družini oziroma v ožji skupini, v kateri odraščajo, ki ima sam težave z rizično uporabo drog. To so vse stvari, ki ostajajo iste, ampak med COVID-om in to je se izpostavljalo na mnogih področjih, sploh nekega nasilja ali pa pač neurejenih družinskih razmer, so bili v bistvu te mladostniki pol primorani ostajati v teh okoljih in iz tega vidika mora biti, so bili tudi v večji meri odrezani od tega, da bi se obračali na neke strokovne delavce v šolah, krožkih, na pomembne druge, ki jih pač drugače srečajo v življenju in ja, tako da jaz bi to do neke mere pripisala k temu, pol pa še, to je zdaj zelo moj oseben pogled, ampak generacija mladih, ki je v bistvu lihto, ne vem, ki je bila stara med 10 pa 14 let med tem lockdownom, je po mojem še dodatno občutila nek brezup prihodnosti, ki ne vem. Nasplošno se mi zdi, da živijo v svetu, kjer ekonomija propada, stanovanja so draga, tudi verjetno, če prihajajo iz nekih revnih okolij, so se v bistvu razmere v zadnjih letih samo še zaostrile in to pač prinaša nek stres in neko frustracijo v samo domače okolje in je to pač v bistvu neko tveganje za porast nasilja v meddruženskih odnosih, tako da mislim, da je pač nek cel ta konglomerat že tako splošnih socialno-ekonomskih razmer, ki jih je pa v bistvu COVID samo še dodatno zaostril. Plus tega, da ja, so bili kar za ene par let v zelo formativnih letih prikrajšeni tega, da v bistvu so med svojimi sovrstniki, da imajo v bistvu neke izkušnje, ki prinašajo v kontroliranem okolju neko mero frustracije in mogoče to sam načeloma pa pač ja ostajam pri tem, da so se pač, da so to od nekdaj po večini bili mladi, ki so tako ali drugače prihajali iz slabih razmer in so se v bistvu te slabe razmere samo še zaostrile med samo pandemijo. No.
1: Pojasnjuje Pavla Zabret, Združenje Drogart. Se lahko oziramo k uspešnim primerom v tujino? Doktorica Amra Šabič.
2: Decembra smo imeli tudi posvet, kjer smo povabili organizacijo iz Dunaja, imenuje se Away, ki v bistvu prav tem mladostnikom omogočajo neko zavetišče za nek čas. Njihova logika je, da ne bi mladostniki bili na ulici, za nek čas jim ponudijo zavetišče. Lahko so tam brez, da bi jih kdorkoli karkoli vprašal en teden. Po tednu dni, če želijo ostati pri njih, pa morajo vstopati v nek program. In to je način, na katerega želijo oni privabiti te mladostnike v nek drugačen način življenja, bom tako rekla. Pri nas je situacija dokaj zapletena, ker se pravim, ne, ko imaš mladoletno osebo po zakonu družinskem zakoniku, ne moreš v bistvu brez soglasja delati, kar pomeni, da so dostkrat prepuščeni ulici. In tisto, kar mi poslušamo tudi, bom rekla tako, zgodbe z terena in ne vem, jaz sem pred kratkim naredila eno manjšo raziskavico, so te mladostniki res, bom tako rekla, prepuščeni tavanju med nevidnim brezdomstvom, uživanjem na ulici, uličnem znanju, ulični ekonomiji in pa seveda ne čistemu mestu, ki nima prostora za njih, bom tako rekla, ne, če se vrnem nazaj, krušenju zidka in v bistvu spreminjanju mesta. Ne.
1: Spoštovani poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Za ton je skrbel Blaž Kumše, oddajo sem pripravila Urška Henigman. Vabimo vas, da Intelekto poiščete tudi na spletu, kjer objavljamo daljše različice oddaj, tudi tokratno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev borijo z obsežnim gozdnim požarom v naravnem parku od Fan na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ognjeni zublji so v 24 urah od izbruha požara zajeli najmanj 16 kvadratnih kilometrov površin. Pomoč pri obvladovanju ognja nudi več evropskih držav. Katar zanika, da bi zajel iranske pilote, ki so marca kršili katarski zračni prostor. Kot so sporočili iz zunanjega ministrstva, so našli posmrtne ostanke enega od pilotov in so nameravali z Iranom izvesti njihov prenos, a da se Teheran še ni odzval. Iranski mediji so namreč predtem poročali, da je Katar zajel 3 pilote, ki so izvajali napade na ameriško oporišče v državi. Mesto Granada na jugu Španije je včeraj stresel potres z magnitudo 5. Po navedbah andaluzijske regionalne vlade v nesreči nihče ni bil poškodovan, zabeležili pa so škodo na stavbah in vozilih. Kot še dodajajo, v potresu ni bila poškodovana zgodovinska palača Alhambra. Večer je zaznamoval naš največji nogometni derbi. V Stožicah sta se pomerila Olimpija in Maribor. Prvi derbi večnih tekmecev v letošnji sezoni se je končal z neodločenim izidom 1-1. Ljubljansko moštvo je v vodstvo v sodnikovem dodatku prvega polčasa popeljal Jošt Urbančič. Končni izid je 5 minut pred koncem postavil Luka Zahovič. Na prvi včerajšnji tekmi je Celje v Lendavi 3-1 ugnalo Nafto. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno.

0: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Odpravljamo se v Sarajevo, kjer se nocoj z rekordno slovensko udeležbo, kar 16 filmi in eno serijo, začenja 32. Sarajevski filmski festival. Festival, ki je leta 1995 nastal sredi obleganja mesta kot dejanje kulturnega upora, danes velja za enega največjih filmskih dogodkov v tem delu Evrope. Letos ga odpira novi film poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki naj bi sklenil njegovo neuradno trilogijo o povojni vzhodni Evropi. Začela jo je Ida, nagrajena z Oskarjem, nadaljevala pa Hladna vojna. V Ljubljani pa se v ponedeljek začenja festival kratkega filma Fake, ki je med občinstvom iz leta v leto bolj priljubljen. Letošnji slogan Nauki teme je izposojen pri Wernerju Herzogu, katerega film Lekcije teme o gorečih kuvajtskih naftnih poljih je ob izidu leta 1992 naletel na val kritik. Iz vojne groze naj bi namreč delal spektakel. Herzog je takrat odgovoril, da ni posnel poročila o dogajanju, temveč rekvijem v slogu Goje ali Hieronimusa Boša. In prav ta obramba je postala jedro njegove znamenite ideje o ekstatični resnici. Torej, da inscenacija in stilizacija v filmu lahko povesta več kot gola dejstva. Film bo del obsežne retrospektive na letošnjem Fake. Ostanite z nami. Nocoj se torej začenja 32. Sarajevski filmski festival, na katerem se bo v tekmo za nagrade Srca Sarajeva podalo 51 filmov. Festival bo, kot rečeno, odprla očetnjava Pavla Pawlikowskega. Častno srce Sarajeva pa bo prejelo več filmskih zvezdnikov, med njimi ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser Asghar Farhadi in angleška igralka Emily Watson. Udeležba slovenskih filmov bo letos rekordna in Aleksander Čobec se je ob tej priložnosti pogovarjal z Nerino Kocijančič z Slovenskega filmskega centra.
2: Udeležba slovenskih filmskih ustvarjalcev na Sarajevskem filmskem festivalu je rekordna. O rekordu smo poročali že pred 2 letoma. Rekordi torej še kar naprej padajo. Nerina Kocijančič, skozi kakšno sito gredo v Sarajevo slovenska audiovizualna dela, kakšna je konkurenca, kdo vse si želi biti predvajan v Sarajevo?
3: Definitivno je Sarajevski filmski festival najpomembnejši, največji festival v regiji. In tudi, kar je pomembno pri tem festivalu, je to, da ima tudi dober medijski odziv, se pravi, da tukaj so vsi novinarji iz glavnih filmskih strokovnih časopisov, kot so Variety, Screen International. In tudi je to festival, ki v bistvu ga slovenski film res zanima. Tako, če primerjamo naprimer Lokarno, seveda v Lokarnu se tudi zanimajo za slovenski film, ampak slovenski film vidijo kot del regije. Se pravi, da v Lokarno je veliko težje prodret, ker smo v bistvu v konkurenci vseh filmov iz regije in v bistvu ponavadi zberejo največ 1 do 2 filma, tako da je prodor na ta festival teži, da o kakšnih še večjih festivalih sploh ne govorimo, kot je naprimer Cannes, ki je za nas najtrši oreh do sedaj, in Benetke, kjer pa smo že bili, ampak tudi v zadnjih letih postaja konkurenca za te festivale res vedno hujša, kajti tam smo v konkurenci z vsemi filmi, ki prihajajo iz vseh kontinentov, tukaj lahko štejemo še Južno Ameriko pa Azijo. Sarajevo pa res Sarajevo se zanima za slovenski film v sklopu filmov iz regije, ki seže tam nekje od Avstrije do Grčije in tudi do, rečemo, če gremo bolj na vzhod, tudi do Gruzije in podobnih držav. Tako da v bistvu Sarajevski festival res se zanima in budno spremlja našo produkcijo in jim je tudi v velikem interesu, da naši filmi so na sporedu. Seveda je pa tukaj tudi selekcija, samo filmi, ki jih nekako programeri v Sarajevo za njih presodijo, da so primerni za tekmovalni program ali pa tudi k sreči so še tudi drugi programi. Zato lahko rečemo, da se potem filmi lahko naberejo.
2: Uh-huh. Naštel sem 16 slovenskih audiovizualnih del za večinsko ali manjšinsko udeležbo. V glavnem tekmovalnem programu bo svetovna premiera filma Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menard. Film govori o mladi Maruši, ki po smrti matere doživi čustveni zlom in vzpostavi spletno prijateljstvo z Aljo, slovensko medicinsko sestro v Nemčiji. Zakaj je ta film po vašem mnenju prepričal sarajevske selektorje?
3: Pravzaprav selektorico, ker glavna selektorica tekmovalnega programa je Elma Tataragić. Mislim, da je Elma zelo naklonjena ženskim zgodbam in tudi ženskim režiserkam, ker lahko vidimo tudi letos jih je kar nekaj v tekmovalnem programu in tudi pač zgodba je zelo zanimiva s tema dvema ženskima likoma in sta v bistvu nek prerez generacije, ki danes živi, ki danes živi tukaj, pa živi zunaj in je zelo fluidna, bi rekli. Tako da je to zelo taka sodobna zgodba in mislim, da tudi zaradi tega je prepričala selektorico, da je film uvrstila v tekmovalni program, kar smo seveda zelo veseli, ker konkurenca v tem programu so filmi, ki so doživeli že premiere na velikih festivalih, tako da je Uršin film v zelo dobri družbi.
2: V tekmovalnem programu dokumentarnih filmov pa bo mednarodna premiera filma Metoda pevca, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. Dokumentarec je na 28. festivalu slovenskega filma prejel nagrado občinstva. Kakšne pa so njegove možnosti v Sarajevu?
3: To zdaj težko povem, kakšne so njegove možnosti. Vsekakor je to zelo dober dokumentarni film. Vedno, ko pomislim na ta film, pomislim na tako pomembno misel, ki jo ta film pove. Tukaj imamo na primer opravka z obsojenci na dolge zaporne kazni in v bistvu Metod pokaže, kako je za njih rešitev samo v dveh stvarih. Eno je religija in drugo je umetnost. Tako da mogoče v tem trenutku, ko nekako se o umetnosti govori kot o nečem, kar je nepotrebno, tukaj pa vidimo še kako je potrebna in to preko likov, ki niso ravno najbolj normalni državljani.
2: V kategorijo kratkih igranih filmov se je uvrstil film Kozmonauti režiserja Lea Černica. Veliko zanimanja pa bo verjetno požel tudi film Sosed slovenskega študenta režije Dana Grabdarja na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu, ki se je uvrstil tekmovalni program študentskih kratkih filmov. Sosed je za zdaj prvi igrani film v Srbiji, ki se ukvarja s protesti in policijskim nasiljem, tako pravi režiser. V Sarajevu pa bosta tudi dve slovenski svetovni premieri. In to bosta Izgubljeni sin, scenarista in režiserja Darka Štanteta ter Gaj in svet, sledmi režiserja Petra Bratuše, torej tretji del priljubljene družinske komedije o Gaj in njenem svetu.
3: Ja, to bo tudi zelo zanimiva premiera. Drugi film Darka Štanteta je Izgubljeni sin, ki se ukvarja z družinskim nasiljem, kar je zelo tudi pomembna tema v bosansko-hercegovski družbi, kar ravno pred dvema letoma se je festival začel z takim umorom in potem so celo bile protesti, da so sploh imeli otvoritev na dan, ko je tudi se zgodil je moški ubil svojo ženo in potem je bilo žalovanje in je bilo precej čudna situacija, ko so potem vse zabave odpadle. Tako da to bo zanimivo videti podobno zgodbo sicer iz Slovenije, ki bo imela premiero pred res velikim občinstvom, ker to je open air projekcija, kjer je res se nabere zelo veliko ljudi in tudi Darko Štante je rekel, da pač bi rad s tem filmom prodrl čim širše, da ne bi bil to samo tipični film, ki ga vidi nekaj ljubiteljev filmske umetnosti, ampak da je to zgodba, ki potrebuje čim širšo publiciteto in se pravi, tudi ko boš v distribuciji v Sloveniji, bo začel, bo premiero v Kinodvoru, ampak potem tudi v Cineplexu, tako da, ker je to tudi nekako je družinska drama, ampak je tudi nekje kriminalka, ker imamo v bistvu v glavni vlogi Jureta Henningmana kot policaja.
2: Uh-huh. In svetovna premiera tretjega dela priljubljene družinske komedije O Gaji in njenem svetu.
3: Ja, to Peter Bratuša je zelo vesel, da je dosegel Kekca nekako, ne? Tako kot je, so bili trije deli priljubljenega Kekca, zdaj imamo ob tri dele tudi danes med otroci in med otroci priljubljeno serijo O Gaji. Tako da je tudi zelo dobro, da bo imela premiero v Sarajevu, v programu za otroke, potem pa gre že v kinematografe 28. augusta.
2: Uh-huh. Predstavili pa bodo tudi slovensko serijo Trezor, na ogled bo tudi film Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja in več slovenskih koprodukcij. V tekmovalni program igranih celovečernih filmov so se uvrstile kar štiri slovenske manjšinske koprodukcije. Sodelujemo torej pri petih od devetih filmov v srednjem tekmovalnem programu, pri več kot polovici, kar je izjemen dosežek.
3: Ja, to pa je rekord. Mislim, da je to prvič, da imamo polovico tekmovalnega programa, kjer je zapisana tudi Slovenija. To drži.
2: Letošnje Sarajevo bo odprl film Očetnjava Pavla Pavlikovskega, med dobitniki častnega srca Sarajeva pa so ameriški igralec Woody Harrelson, iranski režiser in scenarist Asghar Farhadi, angleška igralka Emily Watson, ki bo predsedovala žiri tekmovalnega programa igranih filmov, mehiški igralec, režiser in producent Diego Luna ter bošnjaški igralec Emir Hadži Hafiz Begovič, ki je tudi star znanec slovenskega filma. Ponovno izjemna imena v Sarajevo.
3: Ja, to je tudi taka kvaliteta filmskega festivala v Sarajevu, da pritegne veliko znanih imen in pač s temi pokloni srce Sarajeva res imajo, mogoče še celo preveč jih je, no? Če, po mojem mnenju, da mogoče, če bi bil še kdo manj, ne bi nič kodlo, ampak tako so pač odločeni in vsekakor to naredi publiciteto med občinstvom, pa verjetno tudi med novinarji, ki prihajajo, ne, tako, ker potem novinarji si vsi želijo imeti kakšen intervju s temi znanimi imeni. Upam, da tudi jih dobijo, no, tako da mislim, da verjetno tudi to je, da v Sarajevo je veliko lažje priti do intervjuja z velikimi imeni kot v Kanu ali Berlinu, tako da pravzaprav to je ta del mogoče, ki mene toliko ne zanima, ker mislim, moje delo je predvsem promocija naših filmov, ampak če se spustim na recimo novinarsko področje, je pa to, kar po moje pomembna zadeva, no, da potem lahko novinarji objavijo take zanimive prispevke z znanimi imeni.
2: Mnogi si torej želijo oditi v Sarajevo, kar tudi priča o pomenu in ogledu tega filmskega festivala. Ne?
3: Ja, to je, vsekakor ta ogled je začel z ne najbolj lepo stvarjo, kot je bila vojna, ampak se še vedno nadaljuje, se pravi, da so uspeli ohraniti ta dober imidž festivala tudi v povojnem času, kar je zelo pohvalno.
2: Uh-huh. Sarajevski filmski festival pa se bo zaključil prihodni petek s filmom Nikogaršnja zemlja Danisa Tanovića, ki je pred 24 leti osvojil Oskarja za najboljši tujezični film. Tokrat ga bodo prvič prikazali v digitalno restaurirani različici.
3: In tudi Nikogaršnja zemlja je slovenska koprodukcija. Film je bil v glavnini posnet v Sloveniji in to je bila ena prvih naših koprodukcij. Zelo uspešna seveda, ker je to naš edin Oskar.
2: Sarajevo bo torej očitno rekordno slovenski, tako ali drugače.
3: Tako je.
1: Prihodnji teden bo Ljubljana v znamenju kratkega filma. Od ponedeljka do sobote bo na različnih prizoriščih po mestu, od Kinodvora do letnega kina Slovenske kinoteke, na ogled 151 filmov iz 45 držav. Zvrstilo se bo 43 projekcij in dogodkov. Med skoraj 500 prijavljenimi kratkimi filmi je selektorska ekipa največ pozornosti spet namenila jugovzhodni Evropi. Mednarodnemu naboru sta se prvič pridružila tudi Cipr in Moldavija. Omenimo še, da festival pripravlja tudi obsežen strokovni program Profik. 5 mednarodnih delavnic, arhivski program slovenskih kratkometražnih klasik in doživetja VR navidezne resničnosti. O tem, kaj vse to pomeni za obiskovalce, ki bodo v prihodnjem tednu prestopili prag katerega od festivalskih prizorišč, pa sem se pogovarjala s programskim vodjem festivala Matevžem Jermanom. Matevž Jerman, dober dan.
4: Dober dan.
1: Slogan letošnje izvedbe festivala Nauki teme ste si sposodili pri Herzogu. Njegov film Lekcije teme je nastal kot razmislek o zalivski vojni in okoljski katastrofi. Verjetno ni naključje, da je ta precej mračna tema aktualna tudi letos.
4: Drži. Neka odgovornost festivala, ki jo nekako čutimo, je pač seveda ta, da se odzivamo na neke aktualne, tudi geopolitične teme, ki v bistvu tudi vplivajo na naše življenja. Tako da v želji po neki tovrstni refleksiji smo se odločili, da bomo se pravi naslovili temo in slogan Nauki teme. Navdih je pa seveda film Wernerja Herzoga z naslovom Lekcije teme, ki na nek zelo poseben način portretira posledice zalivske vojne in te naftne vrtine v Kuvajtu, ki so jih zažgali po koncu vojne in gre za neko veliko okoljsko in humanitarno katastrofo, ki je seveda danes, nažalost, več kot aktualna. Ampak to ne pomeni, da so vsi programi težki in temačni. Lekcije oziroma nauki teme implicira tudi na nauke, ki jih prijemamo v temi kinodvorane, in so to lahko pač filmi, ki so tudi zabavni in lahkotni, ki jih tudi letos ne bo manjkalo.
1: No, v retrospektivi bo tudi film, v katerem Werner Herzog dobesedno poje svoj čevelj, ker je izgubil stavo. Kaj ta nenavadna podrobnost pove o njem kot filmskem avtorju?
4: Ja, se pravi, Werner Herzog poje svoj čevelj je naslov dokumentarnega filma, ki ga ni posnel Werner Herzog, temveč Les Blank. Portretira pa to eno zelo Herzogovsko izkušnjo in stavo. Namreč Herzog je za takrat mladim režiserjem Errolom Morrisom stavil, da če Errol Morris dejansko zaključi in konča svoj celovečerni prvenec Gates of Heaven, da bo pojedel svoj čevelj, kar tudi na koncu stori. Tako Errol Morris konča film, Werner Herzog pa čevelj skuha, zelišči in malo česna in ga pred občinstvom poje. To pa Herzogu pove, da pri njemu vedno ta meja med življenjem, performansom in filmom nekako vse skozi prepletena, tako da je skrajno resen glede umetnosti in hkrati zelo duhovit in ima smisel za absurd.
1: Fake Kids je mednarodni tekmovalni program za otroke, o zmagovalcih bodo odločali mladi gledalci. Zakaj se vam zdi pomembno, da otroci odraščajo tudi ob kratkem filmu, ne le ob družinski celovečerni produkciji?
4: Kratek film je preprosto mogoče najbolj učinkovita in forma oziroma nek super format za najmlajše, ker je zelo zgoščen, lahko je zelo raznolik, lahko govori njihov jezik in tudi ohranja pozornost skozi neke krajše formate, ki so lahko tudi dolgi samo nekaj minut. Hitro pride do bistva in mladih gledalcev ne podcenjujem, tako da, ne vem, recimo ta dva programa, ki smo jih pripravili, se pravi, eden je namenjen otrokom po 5. letu starosti, drugi pa otrokom po 8. letu starosti, eden je na svoje male skrivnosti, drugi pa pod sladkim nebom. In sta oba programa polna neke topline in humorja. In se mi zdi tudi pomembno to, kar ste omenili, da bodo otroci lahko letos sami glasovali in izbrali filme, ki so jim pač najbolj, ki so jih najbolj nagovorili, tako da bo tudi njihov glas tukaj nekaj štel.
1: No, v fokusu letošnje izvedbe festivala je tudi špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, dobitnica Cesarja za film Mehanika tekočin. Zakaj prav ona?
4: Ja, Gala Hernández López je v bistvu danes ena taka vzhajajoča zvezda kratkega filma. Poleg nagrade Cesar je filme predstavljala tudi v Cannesu, Berlinalu, na največjih festivalih In gre za eno tistih avtoric, pri katerih se zelo jasno vidi, da se lahko kratki film danes še vedno razvija in privzema neke izvirne formate. Ona je namreč režiserka, umetnica, raziskovalka, zelo teoretsko podkovana, predvsem pa zna teme, ki se zdijo mogoče na papirju težke in teoretske, kot sem omenil, kot so algoritmi, digitalni kapitalizem, inceli, kriptobroji in tako dalje, prevesti v nek zelo, recimo, oseben in neposreden filmski jezik. Mehanika tekočin, ki je bila preomenjena, je lep primer. Film je namreč skoraj v celoti zgrajen iz našega vsakdanjega digitalnega okolja, na koncu pa vseeno govori o neki zelo človeški, o zelo človeškem stanju, kot je neka osamljenost in hrepenenje po bližini.
5: Torej, v svojih filmih, čeprav razumem, nekako raziskuje, kako internet, denar, spletne skupnosti oblikujejo naše misli, naše želje. Kako pa se je po vašem mnenju jezik kratkega filma v zadnjih letih spremenil pod vplivom interneta in družbenih omrežij, ali pa mogoče tudi, kakšen odnos do kratkega filma imajo mlajše generacije, ki jih je splet seveda oblikoval že od malih nog?
4: Ja, mlajšim generacijam je kratka forma definitivno zelo blizu, ker je to format, s katerim so dnevno poplavljeni, ali pa smo, se pravi, že samo skozi socialna omrežja vidimo, da se te vsebine zgoščajo na tudi samo nekaj sekund in obenem širijo neke različne zvrsti, pristope in tako naprej, tako da je kratki film še vedno zelo blizu temu in recimo, da nagovarja mlajšo generacijo, ki odrašča v tem toku, v neskončnem podob, ki jih spremlja na TikToku, Instagramu, Redditu, YouTubeu in tako naprej. In Gale, glede tega dober primer, pri njej internet ni samo tema, ampak prav postane material in filmski jezik, se pravi, se poslužuje tega desktop estetike, recimo, in v bistvu raziskujete neke trende, ki so v naši generaciji zelo blizu, ko smo menili potem te hrepenenje po hitrem zaslužku, po te neki samopodobi, look maxing, recimo, no, skratko, vse te neke stvari se potem tukaj zrcalijo.
5: Največji festival kratkega filma na svetu je sicer Clermont-Ferrand v Franciji, FEK pa je osredotočen predvsem na jugovzhodno Evropo. Kakšno vlogo imajo po vašem manjši regionalni festivali v mednarodnem sistemu odkrivanja novih avtoric in avtorjev?
4: Ja, FEK je zelo premišljeno fokusiran na jugovzhodno Evropo, v svojem tekmovalnem programu predvsem in ravno iz tega razloga, da lahko izstopa iz množice drugih festivalov kratkega filma, na katerih, če pobliže spremljamo njihove programe, opazimo, da gledamo po večini iste filme in to je recimo nekih 100-150 filmov, ki krožijo recimo v tekočem letu, ki so recimo izstopali na največjih festivalih.
5: So verjetno to predvsem zahodni filmi?
4: Načeloma gre za filme iz celega sveta, ampak seveda prednjačijo zahodni filmi tudi zaradi, ne vem, politik financiranja, dosti festivalov, recimo prejema medija podporo, ki zahteva recimo 50% udeležbo oziroma predstavitev evropskih filmov, kar je že samo po sebi potem neka zamejitev, seveda je pa tudi razlog, recimo boljše urejena evropska filmska produkcija v primerjavi z svetovno in da preprosto tudi v Evropi verjetno nastaja več in bolj razvitih kratkih filmov skozi tudi delavnice, skozi pitchinge in tako naprej. Tako da je tukaj več razlogov. FEK se pa, se pravim, hoče postati neka platforma, ker lahko tudi tuji kuratorji pridejo in dobijo zelo dober vpogled, kaj se dogaja recimo v tem delčku Evrope, ki je ponavadi tudi precej zapostavljen. Govorimo o Balkanu, ker so tudi produkcijski pogoji malo slabši, se pa zelo vznemirljive stvari tu dogajajo. Tako da je to neko vodilo, ki se ga držimo že od začetka.

0: Z mano v studiu je Matej Šerman, programski vodja prihajajočega festivala kratkega filma Fake v Ljubljani. Matej Šerman, omenila sva največji festival kratkega filma na svetu, Clermont-Ferrand. Eden izmed tamkajšnjih programskih sodelavcev pa je prav za Fake kuriral dva programa kratkih filmov, in sicer V očesu sonca in Prah si in v prah se povrneš. Kaj prinašata?
1: Zelo smo ponosni na to, da je letošnji festival v gosteh ravno festival iz Clermont-Ferrana, ki velja za največji festival kratkega filma na svetu in ki je zelo močno definiral tudi Fake. Namreč ideja za festival je nastala prav v Clermontu pred 13 leti in letos prihaja v Ljubljano eden iz tamkajšnjih organizatorjev in kuratorjev oziroma selektorjev, Laurent Cruzo, ki je na naše vabilo sestavil dva kurirana programa. Izhodišče so bile lekcije teme in recimo neke teme, ki jih obravnava tako Herzog, kot teme, ki se nam zdijo pomembne. Laurent je tako pripravil en program francoskih kratkih filmov, ki so v preteklih letih izstopali na tamkajšnjem festivalu in se nekako tako ali drugače lotevajo recimo tem, kot so izkoriščanje tako virov kot delovne sile v Zahodnji Afriki, teme, ki obravnavajo, ne vem, situacijo v genocid v Gazi, ali pa teme spolne identitete in tako naprej. Gre za neke francoske filme, ki so zelo na nek način tudi aktivistični, ampak imajo zelo močno umetniško vrednost. Sestavil pa še en program, ki pa predstavlja neke mednarodne vrhunce, ki so zmagovali v preteklih letih v Clermont-Ferranu.
0: Letošnji VR program Shorts Immersive je v celoti posvečen interaktivnim izkušnjam formata 6DOF. Zakaj gre in kam se po vašem mnenju razvija razmerje med kratkim filmom in novimi tehnologijami?
1: DOF pomeni, da v primerjavi z recimo normalno VR izkušnjo, gledalec ni več samo gledalec, ampak je aktivni akter znotraj te immersive izkušnje, saj se lahko dejansko premika po prostoru, ga raziskuje in tudi z njim komunicira, kar je zelo radikalna razširitev te klasične filmske VR izkušnje, če tako pomislimo. In kar to pomeni za prihodnost, je najbrž nek indikator, da bomo kot gledalci vse bolj vključeni v samo generiranje in sprotno odločanje, kako se bodo te vsebine, kako bodo reagirale glede na naše želje, in to bo z roko v roki za umetno inteligenco najbrž v prihodnjih letih že zelo velika revolucionarna tema.
0: No, festival letos praznuje 12. rojstni dan. Kaj se je v tem času najbolj spremenilo? V kakšnem položaju je danes kratki film v primerjavi s celovečercem?
1: Ja, če sem iskren, težko opišem svoje recimo presenečenje, če bi pred 12 leti videl današnjo sliko festivala. Ko smo takrat začenjali, smo recimo dobivali 50 prijav v slovenski tekmovalni program, mogoče je bilo med občinstvom 50-60 ljudi. V preteklih letih pa redno dobivamo že samo slovenskih filmov, v prijavah jih je 170-180, kar priča izjemno vitalni in močni produkciji za tako majhno državo. Prav tako je občinstvo zelo posvojilo to formo. Na ploščadi v lepem vremenu se zgrne 300 in več ljudi na projekcije kratkih filmov, tako da mislim, da se je v teh 12 letih ta forma ne samo razvila, ampak je nekako jo je tudi občinstvo posvojilo in ni več neka eksotika ali nekaj nenavadnega, ampak lahko že govorimo o tem, da je ta nek cilj, da se normalizira in da se kratek film popularizira, nekako dosežen. Vse bolj pa stremimo k temu, kako se različne področje povezane s kratkim filmom razvijajo.
0: Še za konec, če bi morali nekoga, ki še ni bil nikoli na Fakeu, prepričati z eno samo projekcijo, katero bi izbrali in zakaj?
1: To bom kar radikalen, pa bi mogoče občinstvo povabil na eno bolj posebnih projekcij. To je program z naslovom Internetna arheologija, ki se odvija v četrtek v klubu Channel Zero okoli polnoči. Gre za zelo ekstravaganten program, takih videospotov iz 90-ih, ki smo jih popraskali z dna YouTube-a, tako da bo zelo živahno, ponavadi se tudi občinstvo zelo odziva, poje, upije, se smeje in tako naprej, in ta program bo tudi pospremljen potem še z zabavnim programom. Sledi koncert post-punk benda Mal Premal in potem do poznih jutrnih ur nas bosta z živahnimi ritmi zibala DJ-ja, DJ Macchiato in DJ Parmigiano Reggiano.
0: Najlepša hvala, Matevž Jerman, da ste si vzeli čas in se ostavili v našem studiu.
1: Hvala vam.
2: Za tiste, ki bi radi filme spremljali tudi od doma, bo od 14. do 26. avgusta na voljo spletni program FEK na strani Baze slovenskih filmov z nagrajenimi filmi lanske izvedbe festivala in izborom najboljših slovenskih videospotov leta. O letošnjem dogajanju na festivalu pa bomo prihodnji teden seveda poročali tudi v naši oddaji.
3: V letni kino Slovenske kinoteke, kjer bo prihodnji teden potekal FEK, pa se lahko odpravite že danes. Sej tam še do nedelje poteka festival Poletje na platnu in med pletnicami, ki povezuje svet filma in literature. Festival, ki prinaša brezplačne filmske projekcije, pogovore in festivalsko knjigarno, letos poteka v znamenju upora. Še vedno lahko ujamete filme Jaz, Daniel Blake, V kot vroče maščevanje in Taborišče Tjaroa. In še ena zanimivost. Medtem ko bo Ljubljana slavila Herzogov opus kratkih filmov s klasiko, kot je Lekcije teme, bo Herzog čez slaba dva tedna v Benetkah premierno prikazal svoj novi celovečerni film Bucking Fastard. Naslov je besedna igra, ki v izvirniku zveni kot precej bolj vulgarna fraza. Še dodatni kot precej bolj vulgarna fraza. Še dodatna pikantna podrobnost,

oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Alma Čelik, Lidija Hartman, Dejan Kaloper, Max Pust in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po uničujočem potresu v Kolumbiji se je število smrtnih žrtev dvignilo na najmanj 294, so sporočile tamkajšnje oblasti. Pogrešenih je še 320 ljudi, skoraj 4000 je poškodovanih. Kot ocenjujejo oblasti, je več kot 2/3 ljudi umrlo v mestih Kali in Pereira. O dveh izraelskih zračnih napadih na jugu Libanona je bilo včeraj ubitih najmanj 11 ljudi, še 19 je bilo ranjenih. Libanonski predsednik Joseph Aoun je napade označil za jasno sporočilo glede pogajanj med državama in obsodil nenehne izraelske napade na Libanon. Lihtenštajnska knežja hiša je včeraj sporočila, da pri nasledstvu za prestol uvaja načelo enakopravnosti med spoloma. To pomeni, da bo odslej preslono naslednik in nato vodja kneževine v prihodnje postal najstarejši otrok vladarja, ne glede na spol. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu je za edini slovenski nastop v finalu poskrbela Neža Klančar. Plavalka, ki je imela pred prihodom na prvenstvo zdravstvene težave, je na 50 metrov prosto s časom 24,56 sekunde osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katažina Vasik, ki je za 2/100 presenetljivo ugnala prvo favoritinjo Švedinjo Saro Sjerström. Nemec Johannes Libman je na 1500 metrov prosto za skoraj 4 sekunde popravil svetovni rekord, ki zdaj znaša 14 minut 26 sekund in 79 stotink. Vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 31 do 36 stopinj. Jutri se bo pooblačilo, možne bodo krajevne padavine. V torek se bo jasnilo, v sredo bo vnovič sončno in vroče.